Драги слушатели, моля, запазете спокойствие. Звукът, който чухте, е отпадането на току-що изтърваната от водещия шапка на предаването. Ей, Сигинка, направо на секундата ви обещавам, че ще я вдигна тази шапка. Ето, вдигнах я и ще я накривя нагоре и леко надясно. Ваше ляво.

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, на гребена на утре късото цунами на Радио Пловдив, вие слушате Градус, аз съм самият той, сиреч в района на микрофона, съм мегаводещият Жоро Пев и от тук до края на часа ще правя, ще струвам и ще се радио разпръсна без остатък по целия обхват на диапазона. Рок-дозата ще се регулира щедро от музикалният екип на Радио Пловдив. А звукът, специалните ефекти и тоналният макияж ще рисува Драгомир Симеонов. Маестро, бързо нещо, което да ме накара да ти сваля шапка, че няма време и след 60 минути трябва да си я взема и кой откъде е.

е приемането, наблюдаването на регионалната станция на Радио Пловдив Замунда, която се излъчва от Замунда, когато има ток. И по повод за честилите запитвания към Замунската академия на науките, дали света най-после ще свърши, отговаряме. Не, за жалост няма да стане толкова лесно. И да, разбираме колко сте стресирани и попарени от това поредно отлагане на решението. Защото сега пак ще ви се наложи да живеете до края на живота си. Освен това, ние в Замунската академия на науките сме установили отдавна, че краят на цвета ще настъпи от към дебелия му край. Докато стигне до мършавият край, дето сте вие, няма да остане край за вас. Ма вие си трайте, нали? На етикета на българина, очите като се роди, пише: трайност цял живот. Това е мгла на уна. И.

От МВР съобщиха, че по подозрение в корупция е бил арестуван Валчан Лисугеров, кмет на село Морско Планинарово. Същият се оплакал пред медиите, че вилата с басейн в олимпийски размери, частното голф игрище с 4-звезден спа хотел, 4-те джипа и 2-та мерцедеса са му подхвърлени по време на обиска.

Днес в рубриката «Остър ъгъл» новините такива, каквито биха могли да бъдат. Вследствие на внезапен и неконтролируем пристъп на съвест, двама български олигарси дариха всичките си пари на детски домове, а всички парламентарно представени партии се отказаха доброволно от държавните си субсидии. Местни активистки на движението Фемен се облякоха дебело в знак на протест срещу международното положение. Това бяха новините, такива, каквито биха могли да бъдат.

0: синоптичен симптоматизъм.
1: В резултат на силните наводнения в околностите му, заводът за дамски превръзки Синя кръв с Крилца увеличи площта си два пъти и в района настъпи суша.

Какви неща само може да научи човек от телевизора? Наскоро професор показа древно тракийско светилище, където, забележете, са намерили стъпката на крали Марко, който явно, освен всичко друго, се оказва изневиделица, герой от древнотракийския пантеон. Очаквам всеки момент на Перперикон да открият пръстов отпечатък от 4 век преди новата ера, принадлежал на момчил юнак, както и останки от торбата на хитър Петър със същата датировка. От всичко това стана ясно, че машината на времето е тайно, вековно при това българско изобретение, и знаете ли какво? Дайте вече да оставим жанра на историческото фентази на майсторите. Естествено, че македонците имам предвид.

И вие слушате приемането на предаването на регионалният клон на Радио Пловдив в Замунда, което се излъчва от Замунда, когато му дойде времето и ако има ток. Искаме да ви допредим. След дълги, болезнени и трагични изследвания, ние от Замунската академия на науките стигнахме до следният научен извод. Внимание! Когато чуеш думите «Добре дочел в главното меню», не се чуди! Бягай!

¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Питали Радио Ереван, коя е българската дума за солариум? Радио Ереван отговорило: Кучкупек. Градусчета. Навръх Хелоуин в ирландски пъб правят маскено парти. Един от редовните клиенти, данъчен инспектор по професия, пристига дегизиран като вампир. Барманът го поглежда ухилен и казва: «О, здравей, Пат! Гледам, направо от работа идваш!» Градусчета! Мъж пита жена си: «Скъпа, какво да ти подаря за празника?» Тя отговаря кокетно: «Нещо за фините ми пръсти, за изящната ми шия и за розовите ми ушенца.» Той уверено си мисли: «Значи сапун.» Градусчета. Кубрат Пулев реши да е в крак с модата на декоративните кученца и на поредния светски прием се появи с ротвайлер под мишница. Градусчета. Ще му отмъстя, люто ще си отмъстя, мислеше си тя, жестоко наранена от изневярата му. Ще го поканя на среща, ще го напия до безсъзнание, ще го закарам от тях, ще го съблека чисто гол, ще го проста на кревата, а до него ще оставя букет чезюмбюли с бележка. Беше страхотен. Вечно твой Самир ибн Халед бен Омар.

Стана ли? Стана ли? Стана! Какво да е станало? Как какво? Какво ли не? Къде ли не? И как ли пък не? Всичко това се случи неусетно през изтеклите 3600 секунди в градус, докато около микрофона се радио разпръскваше мегабъдещият Жоро Пев. През целият период музиката беше отговорност на музикалният екип на Радио Пловдив. А звукът, това измерение на Вселената и ефира, бе изцяло по вина на тон режисьора Драгомир Симеонов. Желаем ви успешна седмица. Благодарим ви, че бяхте с нас на Слука, Истимаро и Умната.

0: 4 часа новини. Юстина Широка Пула беше избрана за президент на Косово след тайно гласуване в парламента, с което беше избегнато провеждането на нови парламентарни избори в страната. Правителството на Албин Курти успя да си гарантира мнозинство от 2/3, за да подсигури избора й. От опозицията подкрепиха кандидатурата, след като Курти одобри законопроект за намаляване на правомощията на базирания в Хага специален съд за Косово. Миналия месец съдът осъди 4 лидери на някогашната армия за освобождение на Косово, сред които бившият президент и премиер Хашим Тачи. Гласуването за президент започна малко преди полунощ местно време, когато изтичаше крайният срок за избора. Ако то се беше провалило, парламентът трябваше да се разпусне автоматично и да бъде проведен нов парламентарен вод, четвърти за последните 2 години. Широка Пула получи 81 при необходими 80 гласа. Тя е икономист, бивш министър на енергетиката и минното дело и настоящ председател на Косовската академия на науката и изкуствата. В Италия цените на горивата по бензиностанциите отново се повишиха, след като правителството не отложи намалението на акциза върху дизела. Отстъпката беше в размер на 6 цента на литър, но срокът и изтече, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: С отстъпката от акциза бе обвързан ценовия таван от 1 евро и 99 цента за литър бензин и 2 евро и 19 цента за литър дизел на италианския Колосени и на последвалите го компании Ipico, AT Time Oil. Отстъпката за дизела не бе възобновена и таванът се повиши до 2 евро и 25 цента за литър. Потребителските асоциации Кодаконс и УНЧ изразиха недоволство и заявиха, че правителството не спазва обещанията си за въвеждането на механизъм за мобилен акциз чрез междуведомствен указ на Министерствата на околната среда и икономиката, който все още не е издаден. Поради това от миналия март италианците не се ползват с никаква отстъпка от данъчното облагане на горивата и могат да разчитат само на инициативи на петролните компании, смятат потребителските асоциации. Подчертава се, че намалението на акциза върху дизел отпадна седмица след като ЕНИ сложи ценови таван и не бе подновен от правителството с намерение да запази финансови ресурси за следващия бюджетен закон, който е с ограничено пространство за маневриране, което обаче е за сметка на шофьорите. От Италия, Елена Шиханова.
0: Правителството на Кипър предоставя над 10 милион евро допълнителна помощ на земеделските производители, съобщи президентът Никос Христодолидис. Селскостопанските организации и депутатите настояват за по-голяма финансова подкрепа. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът с подробностите.
2: Инвестициите целят да подкрепят селскостопанския сектор в условията на нарастващи енергийни и производствени разходи, както и да се засили неговата устойчивост и конкурентоспособност, подчерта президентът Никос Христодолидис. Правителството одобри допълнителни 2 милиона евро за подпомагане на млади фермери да започнат дейност. Първоначалният бюджет на тази програма от 7,5 милиона евро вече е изчерпан. Освен това, правителството осигури още 4,6 милиона евро за производителите за от сушата миналата година. С писмо до президента земеделски организации го призоваха тази сума да бъде увеличена с до 200 на 100. Кабинетът прие схема за незабавна подкрепа от 3,5 милиона евро заради резкия скок на цените на горивата, торовете и други основни селскостопански суровини. Тези средства са недостатъчни и са необходими нови планове за подкрепа, заявиха представители на сектора и депутати на заседанието във вторник на парламентарната комисия по земеделие. За новините от Кипър, Бранислава Бобанът.
0: Британската полиция наложи строги условия за пропалестинското шествие, планирано за третата годишнина от атаките на Хамас на 7 октомври, но заяви, че не може да го забрани. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Коалицията на лондонските университети, група обединяваща студенти от висши училища в цялата столица, призова членовете си да излязат по улиците днес и да поискат край на геноцида над палестинците. Столичната полиция наложи строги ограничения, като поиска от демонстрантите да се движат по определен маршрут и да приключи шествието до 14 часа по Гринвич. Полицията предупреди

0: че всеки демонстрант, носещ маска или друго средство, скриващо самоличността му, може да бъде арестуван. Полицията освен това се опита да установи контакт с групата, но не успя да открие конкретни лица, готови да поемат отговорност като организатори на тази демонстрация. Миналата седмица от полицията съобщиха, че на 4 пъти са призовавали организаторите да преместят протеста за друг ден, както и че са писали до съответните университети с искане да предприемат мерки, за да гарантират, че еврейските студенти и служители няма да се чувстват мишена на атаки или застрашени. Министърът на образованието Луси Пауъл призова организаторите да проявят състрадание и уважение към другите, като преместят протеста за друга дата. Тя допълни, цитирам, годишнината от 7 октомври ще донесе огромна болка на еврейските общности в цялата страна и те трябва да могат да почетат паметта на засегнатите от атаките, без да бъдат подлагани на сплашване, тормоз или обиди, включително в университетските комплекси. Край на цитата. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. През деня през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по Първи петли, което днес, по традиция, в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: Добро утро, ако сте се събудили вече. Вие сте с предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Жителите на няколко пловдивски села, Царемир, Царетелево, Неделево и Любен, излезнаха на протест тези дни с настояване за спешен ремонт на опасен път. Отсечката е малко над 3 км и се намира между местността Сълкъмите и Карловско шосе преди село Царемир. Ремонта на този път е правен през 1981 година, което създава сериозен риск за преминаващите по него. Антония Попова разговаря с Филис Василева, организатор на протеста.
1: За какво точно настоявате?
2: Настояваме да се направи пътя. Този път е на границата на две общини и отсечката е 3 км и 200 близо. Излизаме 4 села, не само Царемир.
1: А кои са другите?
2: Царетелево, Неделево, Любен, ще има гости от Пловдив, ще ни подкрепят. Пътя е с огромни дупки. Много катастрофи ставаха през това. От 80-81 година хората казват, че не е правен пътя, частични ремонти, благодарение на мен миналата година, запълниха някои от дупките, те се отвориха. Там всъщност този път е толкова опасен, неосветен. И точно на самия завой, като идвате от прелеза да влезете за първото село Царемир, точно на завоя окъртено. И ако се разминават както с нощ, това семейство, дете се разминаха и влезнаха в тревата, а не влезнаха в канала, значи много е опасно. Там

0: се играе на шахмат. Не можеш да издегнеш дуките. Цели коловози отстрани ги няма, са уронени, укъртени. Просто не знам, този път е страшно опасен. За 21 век такова нещо не бях виждала. Все съм виждала пътя. Аз съм от 6 години тук. Купили сме имот с моето семейство. Аз от 6 години не съм виждала. Всяка година има обещания. Всяка година имаше табели, благодарение на мен, да се кара по-бавно, че пътя ще го ремонтират миналата година и нищо не се случва.
1: А от кой зависи да се ремонтира пътя и какви постъпки сте направили? Има ли вече проект за ремонта на пътя?
0: Доколкото знам, това трябва да го каже кмета, защото миналата година имаше един проект в Министерството. Не знам дали са ги одобрили, но преди няколко дни разговарях. Казаха ми, че трябва да се обяви обществената поръчка и да сключат такова споразумение с Министерството, нали, ако отговарят на техните критерии. Естествено, пари има, ще се отпуснат. Но вчера всъщност ми казаха, че те дори са си дали от своите пари, за да направят този проект сега. Дали са го внесли, аз не мога да кажа. Това ми обясни секретарът на община Калояново. Но ние искаме да им зададем въпросите, защо този път от 81 година не е правен и е в такова критично състояние. Трябва ли някой да убие този път и тогава всички медии, всички хора да застанат и да почнат да викат. Според мен няма логика, трябваше този път отдавна да е направен. Това е което мога да кажа. Надявам се утре кмета да е там и да прати негов представител. Вече знаем, че полицията ще води шествието. Днес говорих с тях. Така че ще бъде мирен протест. Но ако не излезе кмета и не прати свой представител, вече ще мислиме за по-такива мерки. Може би и след това ще предприемем затваряне на пътя на главните артерии, защото това, което вие утре лично ще видите, е нещо ужасно. Едва ли си искате, като мините да дойдете, да се върнете обратно по същия път.
2: По първи петли.
3: По първи петли.

Добро утро! Вие сте с По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Интересни теми сме ви подготвили в следващите минути, пък и хубави песни, някои от тях вие си пожелахте в писма, които ще разлистим след 5 часа. А до 5 часа ще бъдем и на есения панаир на занаятите, който вече по традиция се провежда на малката главна улица в Пловдив. 60 майстори от цялата страна се представиха, затова след малко ние ще разговаряме оттам с известният кавалджия Кръстю Димов, един от дългогодишните солисти в Оркестъра за народна музика.

0: на Българско национално радио. А сега за интересна книга ще стане дума. Хроника на една традиция, посветена на 50 годишната история на хора на пловдивските момчета. Изданието е създадено по идея на доцент Кръстин Настев и включва спомени, разкази, есета и фотографии. Книгата проследява развитието на формацията, както нейните ръководители, диригенти, концертни изяви и турнета в чужбина. С доцент Кръстин Настев разговаря Яница Марова.
1: Книга за хора на пловдивските момчета, мястото, от което именно е започнал и вашия път. Когато човек пише историята на мястото, от което сам е тръгнал, трудно ли е?
2: Трудно е, защото трябваше да се върна много-много назад. Трябваше да се разровя в архивите, в програми, в снимки, в концерти. Всички тези емоции, които тази информация предизвика в мен, ми оказа едно наистина голямо влияние. Трудно ми беше емоционално отново да съпреживее историята на хора. Знаете, че хора на пловдивските момчета е третия момчешки хор в България. Първият е създаден 68-ма от Лиляна Тодорова в София. След това професор Марин Чонев създава хора на варненските момчета и Стефка Благоева създава хора на момчета 75-та.
1: История на 50 години, това обаче не е просто история на самия хор, а на няколко хиляди човешки животи.
2: Всъщност целта на изданието е не просто да систематизира една история, а да се запази спомена за личностите от хора, чието тъпки светят в мъглата на времето.
1: А какво е това малко известното, любопитното, което ще научи читателя от книгата?
2: Вътре има впечатления, които никъде не могат да бъдат свободно прочетени, защото книгата е базирана на информация, взета от паметните книги. Вътре има много ценна информация, случки, например как хора, като пътуват в Гърция на остров Кефалония, посещават Делфи и захваснати от красотите на античния град, закъсняват за ферибота и го изпускат и се налагат в път на пристанището. Една глава, която липсва, тя ще бъде разказана по време на самото представяне. Идеята й беше да се казва хуморът на Стефка Благоева, защото тя наистина беше един изключителен човек с едно чувство за хумор, което аз до ден днешен почти не съм срещал от друг човек в моя жизнен път.
1: Да разкажем сега някои от тези случки.
2: Професор Златина Делирадева, например, ми разказа 70-те години. Двете заминават за Познан, за да участват като наблюдатели в хоровия фестивал там. Двете са настанили в един хотел и по едно време Стефка започва силно да вика за помощ. Оказва се, че тя, докато се къпи в банята, пръстена и пада в ваната. Тя говореше малко полски, успяха да отворят сифона на ваната и да изкарат пръстена. Просто целият живот беше съпътстван с някакви истории. Например, тя караше кола и много буйни характер, така винаги съпътстваше някаква случка с нейната кола. Аз лично си спомням, един ден отваря багажника на нейния москвич и се вижда как от багажника е поникнала трева. И тя казва, ох, гледай. Един кумшия ме помоли да пренасям някакво жито, някакви чували с жито и явно чувалите са били спукани. Тя, когато е миела колата отгоре и хвърля вода и житото вътре в багажника и беше поникнало. Истории от този сорт не биха могли да бъдат описани. Те могат да се разказват, защото при разказването човек влага една емоция.
1: Докато се ровихте в архивите, снимките, документите, спомените, това, което е поместено в книгата, открихте ли нещо, което промени личния ви спомен за хора?
2: Бих казал, че познавам доста добре историята на хора. Имаше моменти, в които доста се натъжих, защото в тези страници присъстват хора, които вече не са сред нас. Не само самата Стефка Благоева, но например, друго важно лице за хора, господин Тодор Горинов, който е и основател на хора, не е сред нас, както и Теодосия Панкова, започнала творческия си диригентски път в хора на момчетата и свързана до последно с този състав. Това ми натъжи. Но пък беше ми приятно в паметните книги да си спомня за мои връстници, с които сме били рамо до рамо на множество концерти.
3: По първи петли.
4: По първи петли.

0: Добро утро, не знам къде ни слушате. Може би сега се разбуждате, може би сте с първото кафе или чай, а може би и пътувате някъде. Точно такава е темата ни в следващите минути. Българските шофьори често не проявяват толерантност на пътя. Понякога са и агресивни, което води до сериозни проблеми в големите градове. Това смята автомобилният пилот Костадин Щерев, който е гост сега в рубриката ни, посветена на пътната безопасност, която е съвместна кампания на Българско национално радио и Министерството на вътрешните работи. Според него шофьорските курсове трябва да включват и по-строга дисциплина и повече часове за подготовка на младите водачи, особено на полигон. Иванка Петкова разговаря с Костадин Щерев.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Общо като наблюдение на пътищата в България наблюдавам неспазване на правила. Малко повече хората си мислят, аз съм по-добър от единия. Малко над приварата, вместо да написате по улиците, това са лични моите наблюдения напоследък.
3: На какво се дължи това?
2: Според мен предварително, още от взимане на шофьорска книжка, трябва да се наблегне малко на по-голяма дисциплина, да се направят повече полигони, да се обърне малко повече внимание, а не да си има 20 часа шофьорски курсове, да минат те 20 часа и да отиде на изпит. Преди години имаше много по-малко коли и много по-различни пътища от сега. Примерно е имало 50 000 коли, сега в момента има половин милион коли в Пловдив. Нали, разликата е огромна. Отделно през натоварените кръстовища, което забелязвам, не сме много толерантни и наблюдавам малко едно комплексирано държание от страна. Ние ни даваме предимство, ние искаме да вземем на всеки един предимство. Искаме на всяка цена, ние да сме първи, ние да разбираме, ние да сме най-добрите шофьори. Аз карам около 150-200 км на ден и виждам много абсурдни ситуации. Трябва малко да си променим ние самото виждане към самия път, защото ние си изкараме повече време на пътя. Ако там не сме усмихнати да се забавляваме или от самото движение, нещата ни върват на добре. Просто трябва да помислим самото изживяване с шофирането, да го превърнем в едно удоволствие, да сме с малко по-усмихнати, защото контакта, който го имаме напоследък, е много труден не само между хората, ами и между самите шофьори. Ако се държим по-толерантни на пътя, смятам, че ще си много по-усмихнати, стане много по-лесно ще се намали този травматизъм, който е в момента.
3: В града ли е по-тежкият травматизъм или извън очертанията на населените места?
2: Аз сигурно съм в града тежкият травматизъм. На мен лично най-приятно ми е, когато имам проблем, всеки си има едни проблеми, най-приятно ми е да се запаля автомобила и да тръгна да карам някъде горски път. Примерно да отида до Беломикен. Остава сам, кара си, примерно влизам в Веленград, от Веленград отивам нагоре по селата. Забелязвам, че хората ме поздравяват, дори като виждат чужда кола, ни гледат и отнемат предимството, кажат кой съм аз, поздравяват хората, дават предимство, но в голямия град, говорим Пловдив, Варна, София, малко не са точно така нещата. И това нещо много ни вреди на самото шофиране, защото вместо мислим за шофирането за удоволствие, ние не мислим да се направим неинтересни.
3: От гледна точка на вас като професионален шофьор, пътищата в Пловдив как са?
2: Напоследък пътища ги поправих. Нямаме толкова с дупки, но самите пътища са много тясни. Трябва да се мисли не само за строителство и за много жилищни сгради и да оголемяваме града, но трябва да се мисли и за пътища, за паркирането е безобразно трудно в Пловдив. Няма значение къде си. Насякъде е много трудно, особено вечер след работно време да се опиташ някъде да отидеш или да паркираш, с часове се губи време в обикаляне. А това също натоварва. Трябва да се мисли много сериозно в управлението на самите булеварди, пътища да се разширят и да се направят повече паркоместа и колкото по-бързо стане, толкова по-добре ще сме ние. Ако се успокоят шофьорите, смятам, че се намали и травматизма в самите градове.
3: Много често има

0: имаше такива случаи, младежи дишали райски газ или шофьори надрусани или пияни. Как се отразява това състояние на човека на шофирането му?
1: Човешкият организъм да реагира на дадена ситуация, каква ти да е от мозъка до тялото, му трябва около секунда, секунда и две, да видиш ситуацията, да прецениш и да накараш тялото ти да реагира около секунда и две. Примерно за една секунда реакцията, ако сте видите 100 км, вие докато реагирате сте минали 30 метра. А при една глътка бира, изпита, сме правили тестове, отиваме над 2 секунди реакция. За една глътка. А за наркотиците, там вече с... те нови райски газ, фентанили или метамфетамини и така нататък, може да прецените как се вижда. Има клипчета в YouTube, демонстрация на един литър алкохол, как вижда човека, как му са забавени реакциите. Тогава да прецените да си каже, ами какво права. Малко тук трябва да наблегнем също на родителите, да си опознаят малко повече децата, защото днешната младеж малко е... аз съм най, аз съм най, аз съм най. Когато кажат, че са най, те тогава най-бързо стават билети. И според мен родителите да потърсят съвети, дори и инструкторите, да говорят с допълнителни часове и да се интересуват от целия курс как е минал и детето дали е слушал, дали е искало да научи или просто той трябва да вземе книжка. Всички сме заети, но се обратите малко повече внимание на децата.
0: Колите напоследък са все по-умни, все повече възможности. Дайте обаче вие съвети на шофьорите как да избегнат проблеми, да речем, с пътищата като аквапланинг, като черен лед.
1: Задължително преди зимния период трябва да обърнем внимание на автомобила. Като гуми, спирачна течност задължително. Спирачната течност е течност, която абсорбира влага. При 25 градуса разлика се получава конденс, влага се получава. Тази спирачна течност максимум да издържи година, година и половина и след това се превръща във вода. В повече случаи тази спирачна течност, като се превърне във вода, ние натискаме спирачка, но ефикността на спирачките не са толкова силни, защото плътността на водата е една, спирачната течност е друга. И някой път натискаме педала потъва или колата ни спира точно заради този проблем. Всеки един сервис може да ви проверят спирачната течност да се смени задължително преди зимния период. Много малко хора го правят това нещо, просто го препоръчвам. След това да обърнем много голямо внимание на ходовата част, които са свързани с амортисьорите. Амортисьорите натискат гумата да стои колкото си може повече на асфалта. Ако има разбит амортисьор, тази гума, ако трябва да стои 100 метра на асфалта при 100 метра път, амортисьора като е изпуснал подскача и примерно на сцеплението е на 100 метра, ами 50 метра. Задължително гуми хубави, зимни, лятни. В сезони това е малко понятие, което е... Да, като клише е малко, ще вземе ни гуми, ще караме цяла година. Вашия живот е по-скъп от това. Или са две приказки. Под 10 градуса зимни, над 10 градуса лятни. Обърнете си внимание на колите, обърнете си внимание на спирачна течност, вземете си хубави гуми и просто бъдете внимателни. Всяка една секунда е много важна, особено през зимата, с ситуации лед, сняг, замръзване, аквапланинг, вода. Трябва да сте концентрирани повече. Не дейте карайте, не дейте говорете по телефона с колата, защото тази една секунда, която вие сте разсеян, може да коства на някой живота.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на

0: В Пловдив, уважаеми слушатели, се случи есения панаир на занаятите и веднага на този панаир, който е базиран на малката главна улица в Пловдив, както я знаем, очите ни спират штанда на майстора на кавали Кръсто Димов, достатъчно познато име в народната музика. Здравей!
1: Здравей, Ники! Здравейте всички слушатели! И да сте живи и здрави, и да се наслаждавате на хубавата народна музика, особено тракийска, която Ники ви пуска, и аз всеки път я слушам и се радвам, защото тук заедно едно време си брям с Петър Алчев, с тях ги озвучавах и такова удоволствие, като чуя тракийска народна сватбарска музика, душата ми се отваря.
0: Ето, че ни гостувате сега. Как е този есенен панаир на занаятите? За първи път ли участвате тук в Пловдив?
1: Да, аз за първи път обещах, понеже една колекция приблизително от 40 кавала успях, тя е лична колекция, която от 40 кавала много време, 4-5 години се опитвам от най-различни дървета от целия свят да я покажа. И помолиха ме тук от камерата и отделих време да все пак да покажа, да я видят. Макар че почти всички добри кавалджи и малки кавалджи, всички знаят моята работа и свирят с моя инструмент и большинството кавалджи в България и по света. Но е друго да дойдат да видят колекция от всякакъв вид дървета и от всякакъв вид материал. Има от 100% индийски, има дрянови, всички дължини, ла, си бемол, сол, всякакви кавали. Има ПВЦ-та, има алуминиеви, има дрян бойдисан с бяла перла и най-доброто палисандър. Сантус палисандър, кавали са, кокоболо и гренадил и чимши. Всичко има. И много дървета, не успях поне още 20 вида дървета да сложа към колекцията, но тя ще стане около 60 кавала. След 2-3 години може и да ги покажа вече. Две стойки ще направя.
0: Съвсем ново поколение кавали, можем да кажем. Виждам и една златна гайда. Тя е изработена...
1: златен кавал има.
0: И златен кавал има. Да.
1: Всичко има.
0: Тя е изработена от вашия брат обаче.
1: Да, моя брат е тук наблизо. Той експериментира с естествени кожи, които са изцяло естествени, с най-различни, изцяло направени различни цветове по различни. Експериментира и прави много хубави гайди, много звучни гайди. Печели почти всички, първо место взима с гайдите на всички изложения, където се правят в майсторски срещи.

0: има такива. Неговите гайди са впечатляващи, защото те са с новаторски решения. Ето го е, брат ми, ето, кажи нещо за гайдите.
1: Сега ще се запознаем и с него, но тази колекция от 40 кавала на Кръсто Димов е вече тук. Какво, предизвика ли интерес, спираха ли си хората, питаха ли, някой взимаха ли си?
0: Да, значи, понеже тази колекция лично не се продава, един румънец, просто професор Любен Досев ме помоли да му дам един кавал. И само един кавал успях да дам, защото това е, бих казал, уникат инструменти.
1: Тоест не се продават?
0: Не, те не се продават. Това е моята лична колекция. Като дойде много добър кавалджия при мене и за да му демонстрирам и той да изпробва, и аз да му демонстрират разлика в звука на дървото, защото при мен всички, като почваш най-евтиното, най-певецето, всичко е професионално направено, интонационно, но вече звука се определя само от звучността на дървото. И вече има визуални красоти, бих казал, така, дизайни различни, както си пожелаем, всякакви така прави опити, но звука. И тук е хубавото, че спираха се вчера в

Бойко Василев, преподавателя в академията на Милчо Василев, моят любим професор. Сина, дойде, той имам 4-5 мои кавала и той е най-хубавия кавала. Има Сантос Палесардър, което не надминат като звук. И вчера изпробва всичките, качихме един клип. Тук снимаха и като го качихме, до сега бяха го гледали около 25 000 души. Няма и 24 часа. И проявявам интерес тук, като беше Васко, бяха се събрали страшно много хора, защото когато имаш хубавото е на този начин, който аз показвам това, че ти можеш да сравняваш саунда, звука на Дряна, звука на Чимшира, звука на Сливата, звука на Кайсия, звуча на каквото се сетиш, на Гренадила, на Палисандъра, и има и различни отвори, някой е с помощен звук. Въобще това е нещо, което много години мечтаях да го направя, за да може музикантите да правят разлика от класиката. Иначе са България наистина. Дряна е най-доброто дърво, българско дърво. Но над Дряна има поне още 4-5 дървета. Като са по-изнесен звук, по-силен, свирят по-силно. Имат друг саунд, например, Палисандър притежава уникални, ниски, и в нашия оркестър си тримата свирихме с Палисандър, и сега и Гошко Добрев, който ме наследи в оркестъра. Той също свири с Палисандър мой, и звука на оркестъра е много по-богат с Палисандър, отколкото с Дряна. Дряна е много хубав, но той свири в средни частоти, мидъл частоти, докато Палисандъра пълни надолу, ниски частоти, много яки и много изнесени, високи, пробивни, и цвета на оркестъра от земята до небето. Но има и Гренадил също много добре свири, Мопан, Кокоболо, което е вид палисандрово дърво.

0: знаеш езика вече на всички тези дървета, които ни спомена. Разговаряш с тях, когато правиш сега и тук кавалите. Има ли майстори обаче? Останаха ли желаещи пък и деца да изучават кавал, да засвирят на кавал? Само а защо бях чул, че са кът вече?
1: Значи, благодаря на Варненската школа на Николай Докторов, извади невероятни кавалджи, продължава да вади, просто да обучава, да излизат на сцената. Страхотно малки, млади кавалджи, които тръгват от най-старата школа, Никола Ганчев, Стоян Величков, и вече стигат като един Дамян Йорданов. Вече свирят класики, свирят джаз, свирят всичко. Да. Той е школата на Варненската. Той също свири с Палесандър.
0: Това е похвално наистина.
1: И младите деца, интересното е, че младите деца вече тръгват много малки, но и те искат да притежават най-доброто палесандров кавал, защото като го сравнат с другите, и децата вече свирят, и той е много силна школа Варненската. Аз там непрекъснато им изпращам хубави инструменти, и благодарност даже сега мога да кажа за цялата кавалджийска гилдия, че благодарение на Николай Докторов, Любен Досев, Недялко Недялков, Костадин Генчев и аз направихме, на 15-те ще излезе учебник школа по кавал на Никола Ганчев с 200 страници, с всички овчарски мелодии, всички негови най-хубави хора, обяснение на всеки един орнамент, нещо, което едно време Бай Колю, моя приятел, така му казвам, идваше ми, носеше ми тази една папка, която тежеше страшно много, кръстви, моля ти се, дай да я издадем. Аз тогава се занимавах с бизнес, викам, Бай Колю, нямам време. И сега успяхме това благодарение на Николай Докторов. Чест ми прави, че този труд успяхме, и други хора от чужбина, успяхме да го издадеме, и скоро ще го даряваме на преподаватели, на училища, на всеки ще бъде дарен в памет на Никола Ганчев, великия кавалджия.
0: Ама това наистина е похвално, пък и новина поднасяме, че излиза такъв труд.
1: На 15-ти ще излезе и ние ще я разпределяме безвъзмездно на всички преподаватели, за да почнат от най-правилното, от истината за кавала, Никола Ганчев, овчарската мелодия, да звучи, да се запази. Те варнали Димо Желязов и Ники Докторов, те държат тази линия. И сега и Недялко, пък другата новина е Недялко, моя голям приятел и съвършен музикант, става преподавател и в Котел. Ще пътува, и което е най-важното, да имат преподаватели, които са знаят буквата А, както му казваме в кавала, а не да прескочат директно на В, така. Трябва да научиш първо овчарските мелодии, да научиш истинския звук на кавала, тогава свири каквото пожелаеш.
0: Благодаря за всичко това, което ни каза. То е много любопитно и за слушателите. Липсва ли ти радиооркестъра?
1: Страшно много. Всеки път, като ти да викат ме да заместам или Недялко, или Костадин Генчев, или Гошко Добрев. И като отида, всеки ден, че вчера съм бил на работа. И такова удоволствие няма. Много ми липсва. Просто сега си го запълвам с направата на инструмента. Като направя един инструмент и като му дам звук, като сложа своята душа и като го направя перфектно и ми хареса, и като го дам на клиента или кавалджията и го видиш, че е щастлив, също ме радва. Така че осмислил съм едни хубави старини. Благодарение на Недялко Недялков, ако не беше той, аз нямаше да правя никога кавали, макар че съм наследствен на моя баща Стоян Дросев, кавалджието, голям майстор на кавали в театъра, и моя брат. Но баща ми едно време не ми даваше да седна на струга, защото аз свирях в радиооркестър, и аз седна само да пробвам, и той ме фащаше за хората. Ти си само музикант, ще свириш кавал. Ти трябва да си като Стоян Величков. Я изпълних молбата му, заех местото на Стоян Величков 31 година в радиото и обиколих и целия свят. И обаче сега се оказа, че мога и да надградя моя баща. Тук има два негови лични инструмента. Един е, който

0: дарен с надписи 84-та година на Стоян Величков и си го откупих от един датчанин уникално срещу Палисандров калал, защото в момента Палисандър свири по-добре от Стоян. Обаче това е невероятен спомен и неговия докалал, с който е свирил. Това е за мен е страшна ценност.
1: Есенният панаир на занаятите в Пловдив, Кристо Димов, беше наш събеседник. Благодаря, до нови срещи и много-много кавали още.
0: Благодаря и да са живи и здрави всички слушатели и Ники и ти, и да правите такива хубави предания и пускате хубавата сватбарска музика в Пловдив. Липсва ми в София.

0: Хоризонт.
1: Новините в 5 в студиото е Димитър Пенков.

0: С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Президентът Илияна Йотова свика за днес първият в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ Консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе само ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в периметъра на изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на разискванията е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателят на парламента, премиерът, министърът на отбраната, началникът на отбраната, министърът на вътрешните работи, председателите на ДАНС, Държавната агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Днес ще заседава и правителството. По предложение на премиера Румен Радев ще се приеме годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Ще бъде допълнен и списъкът със стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма. На Народното събрание ще бъде изпратен за одобрение актуализиран проект за инвестиционен разход, придобиване на зенитно-ракетни комплекси за нуждите на въздушната отбрана на страната с далекобойни и среднообхватни системи, които да бъдат интегрирани с новите трикоординатни радари, които ще придобие страната ни. Освен това, министрите ще приемат промени във валутния закон, в закона за правната помощ и в закона за лова и опазването на дивеча и ще ги изпратят за окончателно приемане в парламента. Законопроекти за възнагражденията на медицинските специалисти, киберсигурността, частната охранителна дейност и местното самоуправление са сред акцентите в пленарния ден, информира Даниел Инков.
1: Ще има ли по-високи възнаграждения за медицинските специалисти? Един от акцентите е първото гласуване на промените в закона за лечебните заведения, внесени от Ивайло Шотев и група народни представители от Продължаваме промяната. Друг внесен законопроект предлага още по-конкретни размери на възнагражденията. Предвижда се лекарите по дентална медицина и фармацевтите без специалност да получават основно възнаграждение в размер на 150% от средната брутна работна заплата. Медицинските сестри, акушерките и другите медицински специалисти 140%. Възраждане предлага промени в закона за киберсигурността, които според вносителите трябва да постигнат по-добър баланс между националната сигурност и развитието на цифровата икономика. За второ гласуване е включен законопроект за изменение и допълнение на закона за частната охранителна дейност, внесен от Прогресивна България. За новините Даниел Инков.
0: Днес и утре в Адско Злодуй ще се проведе общо учение, което е в изпълнение на утвърдения годишен график за учения и тренировки с персонала на централата, съобщиха от дружеството. Планира се изпълнение на мерките, заложени в аварийния план на централата, както и евакуация на работещи на площадката. При учението ще бъде задействана локалната оповестителна система на Адско Злодуй в населените места, разположени в региона около атомната централа. Във Велико Търново днес се открива 21-то международно туристическо изложение «Културен туризъм». В тридневния форум се представят около 40 изложители от страната и чужбина, общини, културни институции, музеи, туроператорски фирми, посолства, представители на утвърдени и нови туристически продукти и дестинации. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Работната програма на изложението ще започне с професионална среща на тема Китай, България, туризъм 2026, на която ще бъде разгледана нова рамка за развитие на туристическия обмен между двете държави. В дискусията на тема Туризмът в условията на глобални промени, организирана от Министерството на туризма, ще участват представители на общини, туристически обекти и компании. Традиционно ще бъдат представени номинациите в националния конкурс Чети и пътувай и ще бъдат наградени победителите в националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика. Планирана е работна среща за подготовката на квалифицирани кадри и адаптирането на образователния процес към динамично променящите се потребности на туристическата индустрия. В съпътстващата програма са включени кулинарни изложения и изложби. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През ранните сутрешни часове ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до

0: 13-14 градуса, за София около 6. През деня през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели, на 7 октомври, малко след новините в 5 часа. И тази сряда сутрин поделяме любимото ви предаване по първи петли, което по традиция в средата на седмицата се излъчва от студиото на Радио Пловдив –

Надяваме, че всичко това, което сме ви подготвили, ще направи утрото ви още по-приятно, свежо, като за начало на новия есенен ден. Александър Кочев е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански и до 6 часа ви каним да сме заедно. След малко ще ви поканим на първото по рода си областно изложение «Даровите от Тракия», което ще е тази събота и неделя на поляните край Раповския манастир. Отец Добромир, игумина на манастира, ще ни разкаже за това предстоящо събитие. Време е да си съберем есени дарове от ценни за човешкото здраве плодове, като глок, шипка, трънка и бъс и меч. И точно сега е времето, за което ще си поговорим с билкария Севдан Молов от село Копринка, Казанлъшко. Той от 29 години се занимава с билкарство. А Иван Аянски от град Раковски е един от най-дългогодишните самодейци в местният ансамбъл. Неразделен е с читалището в града от 1975 година. Семейството му е било първенец в отглеждането на патици за добиване на патишки дроб и затова ще стане дума с него. Ще гостуваме в неговото стопанство от 50 декара с орехи, с сливи и грозде и още той ще ни разкаже. Останете с нас!

0: По първи петли.
1: Даровете на есента са вече при нас и всеки може да се здобие с тях. Това са едни от най-известните диворастящи храсти, чието плодове са изключително полезни и ценни за здравето. Става дума за глога, за трънката, за шипката, плодовете от черния бъз, а може би и още други ще добави. Моят събеседник сега, Севдан Молов от казанлъжкото село Копринка, който се занимава с билкарство от доста време. Здравейте!
2: Здравейте, добър ден!
1: Първо да кажем, каква година изпращате вие билкарите? Доволни ли сте?
2: Значи, като климатична година, годината беше отлична. Имаше всичко в изобилие, билки, също така и плодове.

0: но като пазари не беше никак добра.
1: Казвате, реализацията на това, което сте събирали, е трудна.
0: Да, трудна е. Сринаха се пазари, Европа е много взискателна и така.
1: А на какво разчитате тогава?
0: Ами, на какво разчитаме? Разчитаме, че ще се оправи някой ден положението и всичко ще се върне както беше. В момента от Украина много билки се внасят в Европа, от други азиатски държави и българските билки са на заден план.
1: А много хора, много семейства разчитат на тях. От колко години се занимавате с билкарство?
0: От 29. 29.
1: Може би потомствено наследено в вашия род, семейството?
0: Не. Съвсем, съвсем нов съм, ако преди мен е имало някакви прадядовци, но не знам някой да е имал в семейството.
1: Как започна всичко?
0: Всичко започна, бях по чужбина, върнах се, тогава беше много актуална, корен валериана много се търсеше, тръгнахме по горите и така и аз не разбрах как започна всичко.
1: Запалихте
0: просто си. Ми харесва тази работа и това е.
1: Добре, знаете езика на билките, знаете кога те са готови, кога са в силата си, кога са най-полезни за човека и точно за това ги събирате. Есента е вече и затова искаме да ни кажете за качествата на трънката, на глога, на шипката, на всичко това, което ни заобикаля сега.
0: Значи в момента е сезона на плодовете. Вие сте прав. Трънка плод, шипка плод, глог плод, базак плод. Тук да направя една разлика. Базак плод и черен бъз са две различни растения. Дървесния бъз се казва черен бъз. Много хора го наричат черен бъз, този тривистия.
1: Mm-hmm.
0: Това са две различни растения и народната медицина ги препоръчва при отделни заболявания, като бъза е при простудни състояния, общо открепване, възстановяване на организма. Това говорим за плод. А плода от базака тривистия, базак бъзи, както му казват,
1: кръстовидния, да.
0: Обикновено е диуретично потогонно общо от укрепващо, както и при ставни проблеми.
1: Той вече е озрял, може да се събира.
0: Той вече е озрял, да, може да се събира. Не е желателно въобще да има зелени плодчета в самата чепка. Дървесния вече премина някъде по високото, може би още има. Другото е плод глок. Той е известен с сърдечните проблеми. Подобрява кръвообращението, подпомага сърдечния мускул. Трънката е основно за при стомашни чревни проблеми, както и хвойна плод, синя хвойна, тя също е при стомашно-чревни проблеми, също е сега в сезона, берат се само сините плодове от нея, озрелите, защото тя едната година са зелени, втората година са сини. Това е в общи линии за този сезон.
1: Тоест трябва да са в пълна зрелост, казвате, да се събират.
0: Да, да, да. Mm-hmm. Да, в пълна зрелост.
1: А и шипката е готова, като че ли вече?
0: И шипката е готова, да. Тя при самото сушение още малко ще почервени. Точно сега е момента за тези плодове, които изброих.
1: Има ли по вашия край, събирате ли, правите ли някакви смеси от тях?
0: Смеси по принцип правим за лична употреба и ако някой познат потърси, правим. Има в нашия район доста билки, на север от Копринка е Стара планина, само на 27 км е връх Столето, връх Бузлуджа, на юг е Средна гора, има в изобилие, имаме билки, богат район.
1: Ами дано и следващата година да е благодатна и много хора по този начин да изкарват прехраната си. Севдан Лов от казанлъжкото село Копринка ни погостува и ни каза за качествата на някои от есените дарове, които са около нас. Всичко хубаво.
0: Благодаря, всичко добро и на вас.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в стопанството на Иван Аянски. Той е от град Раковски и е влюбен в народната музика. Част от ансамбъл Слав Бойкин в град Раковски. Но да кажем сега къде се намираме на слушателите. Здравей!
1: В момента сме на една база, Орехова градина, Орехова сливова и пчеларство. Тук ми е пчелина, тук ми са орехите, тук ми е гроздото, виното, всичко е от тук. От тук тръгва.
0: Къде се намира тази база?
1: Това се намира се зад оранжерията на Раковски, между Момино и генерал Николаево, на 2 км от пътя, главния път. И тук се идваме да се почуваме, да се веселим.
0: И да работите.
1: И да поработим по-малко.
0: Ама сигурно работата е малко повече от веселбата, защото виждам тези орехови дървета, които са така едни от млади насъждения, но пък вече дават обилен плод.
1: 12 години са вече, почнаха от четвъртата година. Те са някакви такива специални сортове бяха. Почнахме малко по малко. Днес като стигнахме, вчера завършихме реколтата, обрахме я. В момента се почешава, почнахме дори продажби да правим, млад граниски орех, който се купува много и много се търси, много е сладък и много е полезен.
0: Има реколта, благодат и от орехи, казват. Такава е годината и с зеленчуците, с плодовете. Този мед, който произвеждаш, също от тук излиза, нали?
1: Всичко излиза от тук. Имам около 45-50 кошера, директно се продава на пазара. Тази година беше много благодатна година. Близо 7-800 кг мед съм извадил с страхотни качества. Меда е букет, така се нарича, защото не мога да кажа, че е само от дърветата. И от върби става, и от орехите, от всички цветове, от тайните насъждения също. Тук покрай нас района е много хубав, много качествен мед дава. Има разни диви цветя, такива като има и дива мента, тук по каналите се намира. Много е полезно. Самия мед е много вкусен и затова ние му казваме, че е букет и хората го търсят.
0: Обаче чувам, че много хора се отказват от пчеларството от година на година, намаляват. Ето ти си запазил кошерите. Не знам каква е тенденцията тук в Раковски. Има ли хора, които са се отказали?
1: Много хора се отказаха, то не е лесна работа. Нямаме време, когато, да кажем, ето Саша почуват кошерите. Постоянно има работа покрай тях и всеки не може да иде. Кой е алергичен? На мене повече се пада, че

0: остава да се занимава с жена ми. Тя също е 75 години. Тя ми е първият помощник. Отделно внукът. Имам двама внуци. Единия в момента учи, той ми е помощник. Той Иван, ама той се занимава с... И той е в ансамбъла. На работа ходи, студенти. И по всяко свободно време е при мен. Отваряме кошери, затваряме, храниме. Почувстваме, сменяме пите. Постоянно сме заангажирани с тази дейност.
1: Казваш от ансамбъла на ранчото.
0: Ансамбъла, това не е второто семейство в нас. Ние 12 човека от нашето семейство участваме. Като вземеш двамата ми внука, жена ми в хора, сина и снахата с танцори, дъщерята танцорка, една от танцорките е и артистка Полина Табакова, другата Даниела пък играе в китката в Раковски. 12 човека сме заангажирани заедно с зетовете в ансамбъла. Просто на нас това не е утехата и почивката и разнообразието в живота.
1: Да, ма тръпката, насладата на сцената е някакси по-различна, когато излезете, когато сте облечени в така автентичните костюми, когато пък ви аплодира публиката.
0: Ами, всеки се радва на аплодисменти, но просто човек се разтварва, на нас ни е приятно. Вечер като се съберем, всеки се репетира, ние с внукът съм го запалил на гадулка от 4 годишна. Започна, при Ваня Вълкова го записахме, също и аз посещавах и Ваня Вълкова, някои въпроси тя ми преда, защото аз от дете съм самоук, но нямаше кое да ме запозная по-тънко с гадулката. Ваня ми помогна много, отделно от музикалното училище Иван Найденов и баща му, идваха при внукът. Трябваше да учи при тях, но той, понеже завърши с отличие, гадулката я оставя по-настрани, започна да се занимава с други дейности. Но ансамбълът като танцор продължава и до днеска. Вече е студент трета година и на работа ходи. Гадулката малко стана в страни, но аз продължавам с него, с нея и така.
1: А всъщност, ето дойдохме си и на думата за тази любов към народната музика. Гадулката не е никак лесен инструмент. Каза, че си започнал от детските години. Кой те потикна към нея?
0: Прадядо ми едно време е свирял гадулка, свирали в църквата с неговия баджанак. Дори имаше нещо като вид. Търкай баджанак, всички плачат. Това се отнасяло за моя прадядо. Когато е свирал, той е винаги с затворени очи, а баджанак му е свирал с затворени очи. И когато е свирал и викал на баджанак си, баджанак, плачат ли? Он е казал, търгай баджанак, всичко плача. Кога погледна, няма никой вкъщи, хората излезли от стая, той продължава да свири. То тогава съм се запалил покрай това за дядо, после Вуйчо ми започна гадулка, при бай Лазо Романов, акордониста, който беше направил състав. И като дете съм ходил, под масата съм се крил да слушам с голям мрак и подариха ми една гадулка от читалището тогава. Това не беше читалището, беше някаква група. Но аз от голям мрак започнах и на училище ни на съкодещ, не се четеш, баща ми един ден каза, че ще унищожи, ще я щупи. И най-случайно я чукна в леглото и тя се спука, понеже под голямо напрежение. Щях да умра тогава, дигнах температура, до болница стигнахме и баща ми каза, докато е жив, ще ми купи не една, две гадулки, акордеон отгоре на това. Акордеон не можах да дочакам, въпреки че много ми се искаше. Но гадулка се взимахме вече. Тази страст, която беше като детство, я нямаше. Искаше ми се някой да ми покаже някакви тънкости, нямаше вече кой. И докато започна малкия с Ваня Вълкова, Ваня ми показа доста неща, даде ми книгата да почета, три пъти я четах и научих се. За мен е поне да се за удоволствие на компания, като се берем, веселим се, пеем се и така е.

0: Днес си говорим с Иван Янски от Раковски и около музиката, около местния ансамбъл Слав Бокин в Раковски, в който той участва от колко години си, част от ансамбъл?
1: Ами от 75-та година.
0: Днес са навъртяли 50 години.
1: И в Секирово участвам в читалището, на двете читалища едновременно. Петър Богдан Башев, също и в ансамбъл Слав Бокин.
0: Та, читалищният живот те привлича.
1: Ами, когато съм намерил малко свободно време, съм отдал винаги в читалището. Там е утеха, там е прозорица, там е почивката, там са приятелите.
0: И казваш, между другото, сериозно земеделие, защото цялото семейство сте се занимавали и с гушени нападки. В Раковски много семейство по този начин си изкарват прехраната. Много хора се специализираха в този занаят, да го наречеме.
1: Значи, преди години аз съм работил като строителен железар, съм завършил строително железарско училище. Продължил съм в завода в Шишманци 17 години. Стигнах до заместни директор. От работник до заместни директор стигнах. През това време съм учил, завърших института по заваряване. След като завода приключи, отдадохме се на паткарския бизнес. Дори много хора ме подиграваха. Директора паткарен. И но всичко се преживяваше, защото парите толкова се изкарваха, колкото за един месец може да взема пари, колкото за две години в завода. И 17 години направих там. Семейството ми, станахме фермери, аз, сина и съпругата. Станахме на първо място в не само в България, и във Франция. Най-качествен дроб, с най-малко смъртност на патките, най-добро качество и наградиха ни с Мерцедес от Франция. Ние сме първите хора, които сме получили награда от там. И преди 2007 година, 2008, съм пенсионирах, приключихме с патките и се отдадохме за земеделие.
0: Да, но пак се връщам на този занаят. Той не е никак лесен. Има много тънкости в отглеждането на тези животни. Най-ценното в тях е гъшия дроб, нали?
1: Гъшия дроб, то вече не е гъшия дроб, защото патешки дроб се казва. Ама и гъски сме гушили, те са още по-сложни. Значи, за да станеш паткарен, трябва да си малко доктор. Само като погледнеш изпражненията на патките, разбираш дали е болен, от какво е болен, какви са изисквания, какво. Ако превишиш с храната, смъртността е голяма. Ако пък са гладни, също смъртността е голяма. Иска се точно тънка ръка да имаш, всеки не може да стане. И затова толкова е сложно, пък е много е вредно.
0: Да.
1: Много буклуци, много дишания, много няма паткарен, който не страда в племония. Просто малките властинки, които не се виждат във въздуха, са като мъгла. Всичко това се вдишва и някой мисли, че паткарите са много богати. Ние може да пари да се спечелят, да се скарва, но за сметка на здравето е това. И в момента е така. Няма здрав паткарен човек, който да работи с тази дейност, да не е боледувал поне 2-3 пъти в пневмония и това става за вродено. Зимно време стане, почват кашлицата, алергиите почват, отдаваме се на много болести, възоснова на това нещо.
0: До колко животни сте гледали?
1: Ами, гледали сме до 20 000, 25 000. Като ние си ги гледаме като малки, ние си ги гушиме, огушваме. Дори имал съм 2-3 семейства, които са помагали, плащали сме им хубаво. Но ние си ги учим хората, ние, да може да речеш на тях. Трябва да сме много близки, много близко до тебе. Уважавали сме се и хората са били доволни, и ние сме станали доволни, но вече след като децата пораснаха, почнаха да учат, внуците, сина и снахата завършиха и те, отдадеха се на тяхните професии. И сега ние сме като гераците малко, всички сме на полето, заедно, чужда помощ не търсиме. Имаме механизация, участваме в биопроизводство, всякакви машини сме взимали, които са в полза на стопанството и отделно и пчеларския бизнес. Ние сме едни от малкото фермери, които занимаваме с пчеларство. Регистрирам пчелин, винаги под надзора на БАХ, редовно даваме проби, идват взиматни проби. На меда се продава в Раковски на пазара. Когато дойдат на проверка, най-напред идват при мен, гледат документите, да го радват. Мисля, че сме стрикни, че при нас всичко е законно. Меда ни е

0: най-качествения мед, който мисля, че то всеки си го предлага, всеки казва, че е качествен, но ние каквото излиза от кошера, това е в буркана.
1: И след като дадахте гръб на гушенито на патки, се захванахте с пчеларство, ореховата градина, грозди произвеждате.
0: И вино. Гроздито ни е десертно грозди. Имаме и винен сорт, който ние тук в едно село е близо до Стара Загора. Там на племеника има люпилна. Около нея всичко е грозди. И правим си много хубав букет вино. Дори на пазара изкарвам по някои хората, опитват и се купуват. И ние се радваме, че си го произвеждаме. Дори в понеделник започвам на новото вино да произвеждам, да се умелим, да се го правим. Радваме се и това е.
1: Ето че дойде и този сезон. Сезона на есента, когато човек може да се порадва на плодовете, на това, което е се родило в неговото стопанство, пък и да стяга зимата. Защото ето на, тя идва.
0: Идва дори. Вчера бяха на пчелището и малките деца в хора. Викат, дядо Иване, защо сте черни ръцете? И аз казвам, защото човекът остарява и започват само като негър, почват от ръцете. После те се смеят и казват, ама сериозно ли? Казваме, че берем орехи в момента и ръцете ни са черни, малко срамно, но на нас е гордост.
1: Днес ви запознахме с един младеж на 75 години, Иван Аянски от Раковски, и погостувахме на неговото ранче, точно тук, където човек може да си даде воля така и на душата, и да хвани гадулката, и да посвири, и да попее, нали?
0: Разбира се. Тук идват много гости, тук се правим рождени дни, имаме си хубав навес, с пейки, с столове, бани, туалетни тук, човек може да се отдъхне цял ден, просто като дойда тук, на мен не ми се ходи. Тук няма ключи, всичко ти е подредено, ако се работи, почваш да работиш, ако се почува, лягаш, почуваш, има си всичко доволно.

0: Задава се първото по рода си областно изложение Даровете от Тракия от 9 до 11 октомври край Раповския манастир Света Неделя. Земеделски производители и фермери от Пловдивска област ще си дадат среща на това изложение. Както казахме, първото по рода си, имаме телефонна връзка с отец Добромир игумина на Раповския манастир. Здравейте!
1: Здравейте! Благословен да единят ви поздрави от Раповския манастир.
0: Благодаря ви! Поздрави и от нашите слушатели за вас. Съвсем скоро ще се изпълнят поляните около манастира с много производители. Как възникна идеята за това изложение?
1: Идеята, понеже Раповския манастир, които може повечето от четните поклонници, които до святата обител да знаят, тези, които не знаят, е също производител на различни продукти. Назад в историята, като се върне манастира, винаги почти се издържал с това, като стопонисал своите земи, от своите производи. Така че в нас възникна идеята да съберем от цялата административна област Пловдив, от всички общини, подобни на нас производители тук пред манастира на поляните, да може в края на стопанската година, която завършва септември месец, началото на новата, да представим своите продукти.
0: Откликнаха ли те? От кои общини бяха най-активни от Пловдивска област?
1: Ами от всички общини, така че с голяма радост и възторг и вълнение, разбира се, за предстоящото събитие, което ще е първо за нас като домакини. Се надяваме и Бог да благослови и времето да бъде благоприятно. Така че наистина общините всички са представили своите, ще представят и свои фолклорни програми от читалищата им. Така че празникът очакваме да бъде голям и на високо ниво.
0: Така, първо обаче те се регистрираха в общинските земеделски служби, след това на областно ниво. И след това стигна списъка до вас, може би, с изложителите.
1: Ами ние чакаме го до четвъртък, така че още се обаждат хора, които допълват. Може би, ако сме живи и здрави, казвам и Бог благослови до година, ако правим подобен форум, по-навреме ще обявяваме, нали, регламента, така че да има по-голям брой, да има по-голяма възможност, по-голяма брой производители да се включат.
0: Но нямате точна цифра колко ще участват сега?
1: Нямам. Аз не знам. Ние просто се подготвяме като домакини за... Очакванията са различни. Не мога да кажа, да не подведа някой като брой.
0: Ще има място за тези щандове, може би алея на производителя?
1: Да, подготвили сме над 40 шатри с размери 3 на 6 метра, така че да може да подсуним всички. И всички, които имат желание, са добре дошли.
0: В петък от колко часа започвате?
1: А в събота всъщност започва изложението ни на манастира.
0: Така ли?
1: В 10 часа, да. Събота и неделя.
0: Тоест 10-11.
1: Да, а на 9 ще има научен форум и различни такива конференции, които ще се проведат в град Пловдив.
0: Тоест от събота се открива изложението.
1: Да, изложението.
0: Казахте, че сте производители на земеделска продукция. Аз с така възхищение съм наблюдавал тези птици, които имате, пауните, които са в вашето стопанство. Какво друго?

0: оглеждате?
1: Ами ние имаме животновъдно стопанство, овце и крави, растениевъдство, имаме насаждение от череши, от лешници и си произвеждаме почти всички неща, които дават нашата земя. Лютеница, сладко, ричел, някои от продуктите сами си ги отглеждаме, други ги вземем от наши приятели, които ги произвеждат, тъй като не може с всичко да се ангажираме от нивата до буркана. Но те се доказали като производители на такива суровини, както на доматите, така и на чушките, както на тиквата. И ние си произвеждаме от тези продукти, които са доказани своето качество, продукти, консерви, както са ги правили нашите баби и дядовци.
0: Те са основно
1: се стараем, разбира се, да не потребявам никакви консерванти по тази технология, пак повтарям, която са познавали нашите баби и дядовци. Така че предлагам един продукт, който да е чист и да бъде, да може да се употребява без никакви задръжки.
0: Тези от слушателите, които искат да ги опитат, пък и да си вземат, могат да заповядат. Вие също ще имате щанд
1: да,
0: там, нали?
1: Да, ние предвиждаме и даже да направим демонстрация на приготвяне на лютеница.
0: Аха, чудесно.
1: От пекани чушки и доматено пюре, така че ще видят как се приготвят и могат наистина да опитат още от тавата.
0: Благодаря за поканата. В събота и неделя, 10-11 октомври, дамовите от Тракия ще бъдат на поляната на Раповския манастир. Отец Добромир игумина на Раповския манастир ни покани. Всичко хубаво!
1: Всичко добро! Всичко добро!
2: По първи петли! По първи петли!

Дано тези сутрешни срещи, които ви подготвихме с Иван Еянски от град Раковски, с Севдан Нолов от село Копринка, Казан Лъшко и включването ни от Раповския манастир за предстоящото изложение Даровете от Тракия са били интересни и полезни за вас. А ето и писъмцата, които получихме до Радио Пловдив. Станимир Бендов от село Мосонище, община Гоце Делчев, също ни е изпратил писмо и поздравява всички възрастни хора за отминалия празник на възрастните хора и желая спокойни старини,

както и на всички жители от неговото село. Поздравява и всички роднобудни слушатели от любимото си предаване По първи петли. От град Дупница писмо ни е изпратил и Митко Илиев от жилищен комплекс Елица. Той поздравява докторите Бачев и Стоилов от новата поликлиника в Дупница, таксиметровите шофьори и служителите на денонощния

магазин на господин Мустаков. Да са живи и здрави, лека работа им желая. Ето още едно писъмце. Моля да поздравите варненската поетеса Силвия Илиева с нейния рожден ден на 6 октомври. Много здрави и много-много стихове пожелават приятелите и от София. Да слушай Боряна Йорданова от Велико Търново. В края на седмицата на 10 октомври ще има рожден ден. Поздрави от вашите деца, здраве и щастливо дълголетие ви пожелават те. Писмо ни е изпратила и Карамфила Гетова, точно така, Гетова, от село Музга, община Габрово. В него пише за есенната красота, за птиците, които отлитат на юг и за красивия габровски край. Благодаря ви за поканата. Някой път ще дойдем и натам. Честит рожден ден казваме на Кунка Генческа от село Борец, Пловдивско, на Златан Ушев от град Смолян и на Кръстю Булкин от град Съединение. Да слушай Никола Кулов от село Василолевски, община Карлово, както и Катя Димитрова от село Белозем, Пловдивско, която на 9 октомври ще празнува своя рожден ден. Поздрави от сина, от съпруга Иван и двете ви дъщери. Така се разделяме с пожеланието за един хубав и спорен ден на месец октомври от Александър Кочев и Николай Чапански. Дочуване до следващата седмица.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

изтъква консултативния съвет за национална сигурност заради инцидента с двата кораба, атакувани с дронове в нашата черноморска икономическа зона. Бутат незаконни постройки в Столипиново, за които има данни, че са свързани с наркоразпространението. Днес е погребението на убития бизнесмен Илиян Филипов. Държавният глава Илияна Йотова свиква днес в 13 часа консултативния съвет за национална сигурност, съобщиха от президентската институция. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Свикването на консултативния съвет дойде на фона на инцидента, при който през българската икономическа зона в Черно море бяха атакувани с дронове два чужди търговски кораба и един от тях потъна заедно с екипажа. Според премиера Радев все още не се знае какъв е произходът на дроновете. Заради инцидента Радев проведе и съвещание с представители на службите и на други институции. Багери и тежка техника влизат в Столипиново, където започва акция по събарянето на постройки, за които има информация, че са наркодепа. От днес до края на седмицата с земята ще бъдат заравнени няколко сгради. Действията са продължение на мащабните полицейски операции в района, насочени срещу уличната търговия с наркотични вещества и незаконните конструкции. Погребението на убития бизнесмен и президент на Ботев Пловдив Илиян Филипов ще се състои днес на Рогожко шосе. Поклонението пред паметта на известния пловдивски предприемач се организира от 11 часа в ритуалната зала на Траурен парк Север. Филипов беше застрелян в края на месец септември в хода на жилищна сграда в район Западен. По бързи следи органите на реда задържаха Славчо Мегеров за подозрян за тежкото престъпление, като според събраните до момента данни, основният мотив е свързан с неуредени финансови и бизнес отношения. Разследването на показното убийство продължава под надзора на прокуратурата. Мегеров е в ареста с постоянна мярка задържане по стража. Очаква се днес окръжната прокуратура в Пловдив да поиска постоянна мярка задържане по стража на тримата лекари, задържани за участие в организирана престъпна група за източването на пари от бюджета на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Сред тях е и началникът на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги професор Мариела Генева Попова, която е имала и собствен медицински център. 3 милиона и 60 хиляди евро са източени за 3 години. Припомням, че при акция в първа база на лечебното заведение бяха арестувани 10 души, от които 6 лекари и 4 медицински сестри. Националният конгрес по спешна медицина, бедствия и катастрофи от цивилен и военен характер ще се проведе от днес до 10 октомври в Пловдив. Форумът събира представители на спешната помощ, болничната медицина, военната медицина, пожарната и спасителните служби, както БЧК, системата 112, академичните среди и юристи. Програмата съчетава научни панели, практически курсове, демонстрационни сценарии и постерни сесии, които обхващат целия спектър на спешната помощ. Традиционното изложение на работодатели Дни на кариерата ще се проведе днес в Техническия университет София филиал Пловдив. В събитието тази година ще се включат повече от 40 от водещите компании в Пловдив и региона, които ще представят пред студентите своите стажански програми. Националната художествена гимназия Цанко Лавренова в Пловдив отбелязва 50 години от създаването си с голяма юбилейна изложба в галерия Капана. Експозицията се открива днес от 18 часа. На втория етаж ще бъдат представени творби на преподаватели, а на първия са подредени избрани творби на учениците от 7-те специалности на гимназията – живопис, графика, скулптура, рекламна графика, дизайн, стенопис и иконопис. Днес през повечето часове времето ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте и добро утро, ако сега се събуждате. На 7 октомври заедно започваме утрото и ще продължим до 9.30 да бъдем ваша компания с Детелина Петрова, която избира музиката и работи на тон режисьорския пулт. Аз съм Елена Крушкова. Хубав и спокоен ден, Даниеви.

0: Безплатни профилактични прегледи за заболяване на млечната жлеза организира всеки вторник през месец октомври втора клиника по хирургия на Университетска болница Свети Георги в Пловдив. Инициативата е под надслов «Октомври без страх, грижа за гърдите» и се провежда по повод световния месец за борба с рака на гърдата октомври. За повишаване на информираността и превенцията. Още от информацията на Живка Танчева.
1: Ракът на гърдата е най-често срещаното онкологично заболяване при жените. Според статистиката, всяка година у нас над 4000 жени се диагностицират с рак на гърдата, над 30 000 живеят с тази диагноза, а около 2500 българки губят живота си. Специалистите обаче напомнят, че открито на време това заболяване е напълно лечимо. Доктор Йослям Кюлджева, хирург в болницата, каза, че най-засегнатите възрастови групи са между 40 и 60 години, но заболяването се среща и при по-млади жени, а също и при мъжете.
2: За жалост, България попада в една статистика, само 12% от диагностираните с рак на гърда са в ранен стадий. Всъщност профилактиката точно това ще предотврати, да повишим този процент и съответно жените да бъдат диагностирани много по-рано, за да имат по-голяма възможност за напълно излекуване.
1: Прегледите ще се провеждат всеки вторник на месец октомври във втора клиника по хирургия на Пещерско шосе, 11 етаж. Задължително е предварителното записване на телефон 032 60 20 40.
0: Два кухненски блока за приготвяне на храна за ученици, пенсионери и социално слаби в община Септември са затворени от инспектори на областната дирекция на Агенцията по храните в Пазарджик. Информацията допълва Димитър Владимиров.
3: Двете кухни ползват общи помещения на приземния етаж в сградата на училище. В едната всеки ден се приготвя храна за близо 170 ученици, които се хранят на място. В другата за над 300 възрастни хора и потребители на програмата «Топъл обяд». Проверката е установила значителни пропуски в хигиената, състоянието на помещенията и оборудването, разбити стени и тавани. При предишна проверка, още през месец май, е имало предписания в тази насока. Те обаче не са изпълнени и е разпоредено спиране на дейността на обектите. Ще има и акт за нарушението. Изхранването на учениците от училището ще продължи, но с доставка на храна от фирма за кетеринг. Тя ще се раздава в отделно помещение, което е регистрирано и отговаря на законовите изисквания.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Соченият за лидер на неонацистската организация Кръв и чест в Пловдив Ивайло Колев остава окончателно зад решетките, така 41-годишният мъж ще остане в ареста до старта на делото по същество срещу 18-те задържани при акцията на ДАНС и МВР в клуб срещу младежкия холм. Впоследствие спрямо трима от тях бяха повдигнати обвинения, припомня Стоян Терзиев.
1: Обвиненията срещу Ивайло Колев са за ръководене на организация с неонацистка насоченост, която проповядва насилие и омраза спрямо етническа принадлежност или сексуална ориентация. Наказателният кодекс предвижда за това наказание от 1 до

0: 6 години затвор. Апелативният съд прие, че при по-лека мярка има опасност задържания да се укрие или да извърши друго престъпление. Така соченият за тартур мъж е единственият, който остава в ареста от общо тримата с повдигнати обвинения. Другите двама са баща и син Велеви. 39-годишният Ивелин Велев е с парична гаранция от 1000 евро, а 18-годишният му син Теодор е на свобода без наложена мярка за неотклонение.
1: И още една криминална новина, която ще следим през следващите седмици в развитие. 3 милиона и 60 хиляди евро са източени от 2021 година до сега от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации и от лекари и медицински сестри в клиниката по ревматология в Университетска болница Свети Георги в Пловдив. Това съобщиха на пресконференция прокуратурата и полицията в присъствието на здравния министър Катя Ивкова. В основата на порочната схема е началникът на клиниката, професор Мариела Генева Попова, която е сред задържаните 10 души при полицейска акция преди ден в болницата. Даниела Добрева с подробностите.
2: Полицейската акция е извършена след няколко месечно разследване по сигнал за множество фиктивни хоспитализации в клиниката по ревматология, вследствие на което са генерирани огромна сума пари, изплатени от бюджета на здравната каса, съобщи наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов. За 3 години на клиниката са изплатени 12 милиона евро за 24 000 пътеки при 49 легла.
3: Голяма част от вписаните като хоспитализирани или не са посещавали клиниката въобще, или са били там само да им се вземе кръв. Изключително лоши, порочни практики установихме, като това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, пациента се превръща в пътека, а самата клинична пътека се превръща в приход, а медицинската дейност се превръща в средство да се реализира този приход.
2: Вчера са задържани 10 души, от които 6 лекари и 4 медицински сестри. Повдигнати са обвинения за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса на 6 души, от които 3 са освободени срещу парични гаранции от 3 до 5 хиляди евро, а останалите 3 са задържани за 72 часа. Сред тях е и професор Мариела Генева Попова, началник на клиниката по ревматология, каза Пехливанов.
3: Началникът на клиниката притежава и медицински център, заедно със своя съпруг и дъщеря. От този медицински център има генерирани 5000 направления за хоспитализация в клиниката по ревматология към УМБАЛ Свети Георги. Получените средства от касата се генерира като заплати. Началникът на клиниката разпределя паричните средства по точков принцип, като една точка се равнява на 1000 лева. Редица лекари признаха, че са чувствали като търгаши на здраве.
2: Така някои медици, които са се противопоставили на тази практика, са получавали по 1500 евро, а други 6-7 хиляди евро заплата. Ако не са слушали, медиците са били мачкани и унижавани. Прокурорът съобщи и за още порочни кръгове. За телкови решения, клинични проучвания и лекарства с изтекъл срок на годност и неясен происход, както и подменяни кръвни проби. По думите му, клиниката по нефрология е проверена, за да се направи сравнение, но там подобни практики не са регистрирани. Здравният министър Катя Ивкова заяви, че от страна на структурите на Здравното министерство ще се предприемат проверки в болниците в цялата страна. Престъплението, в което са обвинени задържаните медици, предвижда от 3 до 15 години затвор. Утре ще им бъде поискана постоянна мярка за неотклонение задържане под стража.

0: точно днес.
1: 6:30. Добро утро, ако сега се събуждате. Ако ви предстои скоро да тръгнете за работа или да напуснете дома си, добре се облечете, 6 градуса е в момента, но пък през деня, според прогнозата, термометърът ще показва до 25 градуса. Ще бъде слънчево и приятно за разходка времето в Пловдив. Градусите постепенно тръгват нагоре. В Пазарджик също ще е слънчево и топло за сезона. По обяд максималните градуси.

0: градуски ще стигнат до 26. В Смолен минималната температура ще е 0 градуса, а по обяд живаката на термометъра ще изпълзи до 19 градуса.
1: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. Айде!

Сега към събитията, които следим през деня в развитие. Националната художествена гимназия Цанко Лавренов отбелязва 50 години от създаването си с голяма юбилейна изложба в галерия Капана. Експозицията се открива тази вечер от 18 часа. На втория етаж ще бъдат представени творби на преподаватели и художници, които показват разнообразие от стилове, теми и техники, а на първия етаж са подредени избрани творби на ученици от 7-те специалности на гимназията. Повече може да чуете в програмата ни в Минутите за култура след 9, когато ще говорим с директора на училището. За първи път в България регионалният етнографски музей в Пловдив заедно с Якоб Ван Бейлен организира ретроспективна експозиция, която показва най-старите открити до момента български килими, стъкани в чипровци и околността от края на 17 до 30 години на 20 век. Изложбата Бакамски Гарибалда, най-старите български килими, е посветена изцяло на бакамските килими, известни още като Гарибалда. Тя е плод на над 10 годишен изследователски труд на Якоб Ван Бейлен, нидерландски общественик, филантроп и колекционер, който се справо наричат нидерландеца с българско сърце. Него ще имате възможност да чуете също в програмата ни днес след 8 часа. Още новини след песен.

заглавието. Заглавието сате-сате е японски израз, който носи усещането за кратка пауза. И така, хъм, а сега на къде? Именно тази пауза е покана да забавим крачка и да се вгледаме в детайлите и смисъла на случващото се около нас. Специално място в книгата имат и срещите на авторката с столетници и техните кратки изповеди, събрали мъдростта на цял един век. Юлиана Антонова Мурата е дипломат с 3 мандата в българското посолство в Токио и живее със семейството си в Япония повече от 2 десетилетия. Покана и за още една среща в Пловдив. Тя е с актьорът Ивайло Захариев. Спектакълът «Спасителят» гостува на Пловдивска сцена с послания срещу наркотиците. Постановката ще бъде представена от 11 часа в Дома на културата Борис Христов пред ученици от Средно училище Патриарх Евтимий и други училища от града и региона. Спектакълът разказва историята на 18-годишно зависимо от хероин момиче и поставя въпроси за избора, любовта и възможностите за спасение. След представлението актьорите ще разговарят с младите зрители в специален дискусионен форум, посветен на превенцията на зависимостите, а след 8 часа ще можем да чуем и Ивайло Захариев в програмата ни точно днес.

0: Антена Спорт.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на

0: Българското национално радио. Намерите InTime и подай своята кандидатура до 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: InTime. Твори. Бъди смел.

0: събитията в Пловдив точно днес.
1: Традиционното изложение за работодатели Дни на кариерата ще се проведе днес в Техническият университет филиал Пловдив. В събитието тази година ще се включат повече от 40 от водещите компании в града и региона, които ще представят пред студентите своите стажански програми, свободни работни позиции и възможности за професионално и кариерно развитие. Форумът Дни на кариерата се организира всяка есен в началото на академичната година, като това е юбилейното 20-то издание на изложението. За него ще ви разкажем в 8.45. И към още една тема, която ще следим през следващите дни. Националния конгрес по спешна медицина, бедствия и катастрофи от цивилен и военен характер се открива до 10 октомври. Се открива днес и ще продължи до 10 октомври в Пловдив. Форумът събира представители на спешната помощ, болничната

медицина, военната медицина, пожарната, спасителните служби, БЧК и системата 112, както и академичните среди и юристи. Програмата съчетава научни панели, практически курсове, демонстрационни сценарии и постерни сесии, обхващащи целия спектър на спешната помощ от първичната оценка и стабилизация през организация на медицинската реакция при масови пострадали до медицинска евакуация, управлението на ресурси, етичните и правни аспекти на спешната помощ. Специален акцент е поставен върху ролята на иновациите, дигитализацията, телемедицината, симулационното обучение и изкуствения интелект като ключови инструменти за повишаване на качеството и безопасността на медицинската помощ. Уникален елемент на конгреса е мащабната демонстрационна част, включваща реалистичен сценарий на масово бедствие с участие на граждански и военни структури, въздушна медицинска евакуация и въвеждане на командно-контролни механизми. Тя ще се проведе на 8 октомври на площад Централен в Пловдив.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 октомври, сряда. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден, след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономика.

0: икономическа зона на България в Черно море. На редовното си заседание правителството по предложение на премиера Румен Радев ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината израелската армия е в повишена бойна готовност. Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на разискванията е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателят на парламента, премиерът, министърът на отбраната, началника на отбраната, министъра на вътрешните работи, председателите на ДАНС, Държавна агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Няколко пъти в последните два месеца от опозицията настояваха държавният глава да свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност по различни теми. Йотова обаче отклоняваше призивите. Преди месец коментира при какви обстоятелства би го направила.
2: Дронове, гигантски икономически и социални проблеми. Войната влезе в Черно море. Проблемът в Черно море от регионален стана глобален. Това налага инициативи по спешност и тук се нуждаем от консолидирана българска позиция. Това е тема за консултативен съвет, а не какво пише в едно или друго европейско издание.
1: Така днес е момента институциите да търсят политическия консенсус за сигурността на страната и на Черно море. Премиерът Румен Радев се усъмни в ефекта от провеждането на съвет точно сега.
3: Това вече е обект на политически спекулации. Чуваме всякакви малумни теории, така че има голям риск този консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Законопроекти за възнагражденията на медицинските специалисти, киберсигурността, частната охранителна дейност и местното самоуправление са сред акцентите в пленарния ден. Репортерът ни Даниел Инков информира.
4: Един от акцентите е първото гласуване на промените в закона за лечебните заведения, внесени от Ивайло Шотев и група народни представители от Продължаваме промяната. Предложението цели въвеждане на минимални нива на заплащане на медицинския персонал в държавните и общинските лечебни заведения. Друг внесен законопроект предлага лекарите по дентална медицина и фармацевтите без специалност да получават основно възнаграждение в размер на 150% от средната брутна работна заплата. Медицинските сестри, акушерките и другите медицински специалисти 140%. Възраждане предлага промени в закона за киберсигурността, които според вносителите трябва да постигнат по-добър баланс между националната сигурност и развитието на цифровата икономика. За второ гласуване е включен законопроект за изменение и допълнение на закона за частната охранителна дейност, внесен от Прогресивна България. Предвижда се юридическо лице да може да бъде възложител по договор за охрана на свой управител, собственик или служител, когато срещу него съществува реална заплаха. Предлагат се промени и в правилата за охраната на заведения, сезонни и временни обекти и мероприятия, като отпада изискването трудовото правоотношение на охранителя да бъде задължително основно. За новините Даниел Инков.
0: На редовното си заседание правителството, по предложение на премиера Румен Радев, ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Ще бъде допълнен списъкът с стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма. Министерският съвет ще изпрати на Народното събрание за одобрение актуализиран проект на инвестиционен разход. Парите са за придобиване на зенитно-ракетни комплекси за въздушната отбрана на страната с далекобойни и среднообхватни системи, които да бъдат интегрирани и с новите трикоординатни радари, които страната ни ще придобие. Правителството ще приеме и промени във валутния закон, в закона за правната помощ и в закона за лова и опазване на дивеча и ще ги изпрати за окончателно приемане в парламента. Днес и утре в АЕЦ Козлодуй ще се проведе общо учение в изпълнение на утвърдения годишен график за учения и тренировки с персонала на централата. Планира се изпълнение на мерките, заложени в аварийния план на централата, както и евакуация на работещи на площадката. При учението ще бъде задействана местната оповестителна система на АЕЦ Козлодуй в селищата и в региона около централата. Пловдивската окръжна прокуратура ще внесе искане за постоянно задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Според държавното обвинение, начело на схемата е ръководителят на клиниката професор Мариела Генева. Припомням, че при мащабната и полицейска операция в понеделник бяха задържани общо шестима медици. Трима от тях бяха освободени под парична гаранция от 5000 евро. Разследването продължило няколко месеца, е започнало след сигнали от пациенти и лекари за огромен брой направления за неправомерни хоспитализации. Според събраните до момента данни, за 3 години в отделението, което разполага само с 49 легла, са постъпили 12 милиона евро от здравната каса. Над 3 милиона евро са получени неправомерно. Риболовци и служители на Изпълнителната агенция по рибарство в Кърджали излизат на протест срещу планираната от Министерството на земеделието и храните административна реформа. Те са против идеята агенцията да се слее с тази по горите с цел оптимизиране на разходите. Според председателя на сдружението Риболовци от каскада Арда Борис Андреев, това означава съкращаване на част от служителите и занижаване на контрола в големите язовири. Кореспонденция на Валя Апостолова.
5: Разполагат с 4 инспектори на терен и един служител в офис. РДГ разполагат с 2 инспектори на терен, плюс директор, плюс деловодител и главен експерт. Това е целият капацитет на двете агенции в региона. Ние от години наблюдаваме недостиг на качествени хора в Яра. Работата им е изключително специфична и отговорна. И социалният аспект на водоемите, които имаме тук в региона, е огромен. И контролът по тези водоеми е изключително важен, защото няма какво да се лъжим. Има добросъвестни рибари, които нарушават правилата.
0: Цените на горивата в Италия се покачиха, след като свърши наложеното от правителството намаление на акциза върху дизела. Подробности предава кореспондентът ни в Италия, Елена Шаханова.
6: Ценовият таван от 2 евро и 19 цента за литър дизел се повиши до 2 евро и 25 цента за литър. Потребителските асоциации заявиха, че правителството не спазва обещанията си за въвеждането на механизъм за мобилен акциз чрез междуведомствен указ на Министерствата на околната среда и икономиката, който все още не е издаден. Поради това от миналия март италианците не се ползват с никаква отстъпка от данъчното облагане на горивата и могат да разчитат само на инициативи на петролните компании, смятат потребителски асоциации. От Италия, Елена Шиханова.
0: Днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината израелската армия е в повишена бойна готовност. Редакторът Весела Владкова информира.
7: Израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди, че жителите на ивицата Газа ще платят висока цена, ако има нападение срещу израелската армия в деня на годишнината. Инструкцията за привеждане на армията в повишена бойна готовност е дошла след разузнавателна информация относно намеренията на Хамас да се опита да извърши атаки и терористични операции срещу израелските сили в Газа. По време на правителствено заседание премиерът Бенемин Нетаняху намекна, че Хамас може да се опита да атакува Израел преди изборите на 27 октомври. По време на държавна церемония по случай 3 години от нападението на Хамас, Нетаняху заяви, че групировката няма да управлява в Газа и обеща да продължи да атакува всеки, който е участвал в нападението или е държал заложници. Атаката на Хамас от 7 октомври 2023 година беше най-смъртоносната в историята на Израел. Загинаха 1221 души, а 251 бяха взети за заложници, от които 44 починаха. В отговор Израел започна военна офанзива, в която загинаха над 74 000 души, а по-голямата част от ивицата Газа е срината с земята. За новините Весела Владкова.
0: Британската полиция наложи строги условия за пропалестинското шествие.

0: действие, планирано за третата годишнина от атаките на Хамас на 7 октомври, но заяви, че не може да го забрани. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
1: Коалицията на лондонските университети, група обединяваща студенти от висши училища в цялата столица, призова членовете си да излязат по улиците днес и да поискат край на геноцида над палестинците. Столичната полиция поиска от демонстрантите да се движат по определен маршрут и да приключи шествието до 14 часа по Гринвич. Полицията предупреди, че всеки демонстрант, носещ маска или друго средство, скриващо самоличността му, може да бъде арестуван. Миналата седмица от полицията съобщиха, че 4 пъти са призовавали организаторите да преместят протеста за друг ден, както и че са писали до съответните университети с искане да предприемат мерки, за да гарантират, че еврейските студенти и служители няма да се чувстват мишена на атаки или застрашени. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ, съобщиха местните власти. Кметът Виталий Кличко съобщи за поразени обекти в три района на града. При руските атаки на територията на Украина са използвани балистични и крилати ракети и дронове. В Днипро е атакувано промишлено предприятие, а в Запорожие – транспортна инфраструктура. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. Президентът на Франция Емануел Макрон свика късно с нощи заседание на правителството заради продължаващите втора седмица масови протести на мигранти и ученици. Над 250 000 ученици, родители, преподаватели и представители на профсъюзни организации участваха вчера в протестни шествия в Париж и няколко големи града под зоркото наблюдение на силите на реда. 488 души бяха арестувани, а 43 служители на реда бяха ранени, посочи Френското министерство на вътрешните работи. Американският президент Доналд Тръмп коментира в социалната си мрежа, че, цитирам, «Ислямът и неконтролируемата имиграция са причините за ученическите протести във Франция». Испанското правителство отново гласува указите за жилищната политика, които бяха посочени като причина за обявените от премиера Педро Санчес извънредни избори през ноември. Проектите предвиждат забрана за инвестиционните фондове да купуват жилища с цел спекулация до 2030 година. 13 души са арестувани, а 30 полицаи са ранени след протеста срещу жилищната криза в Барселона вчера. В демонстрацията участваха 20 000 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: По данни на каталунската полиция, участниците в безредиците са издигнали 28 барикади и са предизвикали 22 пожара. След края на протеста няколко групи младежи са започнали да хвърлят сигнални ракети и пожарогасители по служителите на реда. Според полицията става дума за групи от лица с качулки. Сблъсъците са обхванали центъра на Барселона и района около площад Каталуния, където се намира палатков лагер на протестиращи срещу жилищната криза и където част от участниците в сблъсъците са се опитали безуспешно да се укрият. Сред 13-те арестувани има и едно непълнолетно момиче. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро!
3: Добро утро! Националният ни отбор по футбол победи с 2 на 0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от група С в турнира Лига на нациите. Головете отбелязаха Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. Ето какво сподели след матча временния селекционер Атанас Рибарски.
4: Важна победа не толкова с оглед на 30 точки, колкото да има някаква позитивна енергия в съблекалнята. Стигна се според мене до нея благодарение на това, че играчите повярваха в изискванията към тях. Всяка победа има някакъв позитив, но когато отбора няма облик или не е сигурен в облика си или как да противодейства на противници като днешния или като този на Исландия, тя губи стойността си, така че е много важно да се извадят позитивите и начина, по който беше постигната. Чисто футболно говоря. Днес през първото по време мисля, че на моменти отбора изглеждаше така, както трябва да изглежда според мен национална отбора на България.
3: Временният селекционер Атанас Рибарски. Във втората среща от четвърта група е Естония и Исландия 0 на 0. В класирането преди последните два мача България е на третото място с 4 точки, лидер е Исландия с 8. Резултати в останалите

0: Следващите срещи в Лига А: Англия, Чехия 3 на 0, Хърватия, Испания 1 на 2. Лига Б: Швейцария, Северна Македония 3 на 0, Шотландия, Словения 1 на 2. Лига С: Казахстан, Файорски острови 2 на 2, Албания, Сан Марино 2 на 1, Беларус, Финландия 1 на 0, Молдова, Словакия 0 на 4. Младежкият национален отбор по футбол до 21 години загуби с 0 на 2 от Шотландия в Пазарджик последната си среща от втора квалификационна група за европейското първенство. В крайното класиране в групата българите са четвърти, 14 точки, първия Португалия, а Чехия отива на бараж. Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион се разписа в 71-та минута от Дуспа и направи две асистенции при успеха с 3 на 0 над Бенин в контролна среща, играна в Буенос Айрес. За Меси това беше 208-ми и последен матч с екипа на Аржентина, а головете му за националния отбор станаха 126. В 10-та минута срещата бе прекъсната, а повече от 85 000 зрители аплодираха легендарния футболист с номер 10. Меси дебютира за националния отбор на Аржентина през 2005 година, печели световната титла през 2022, две титли от Копа Америка през 2021 и 2024, световен шампион и при младежите до 20 години от 2005 и участва на 6 световни първенства. Единственият футболист с две награди златна топка за най-добър играч на световно първенство през 2014-2022. Лионел Меси ще продължи клубната си кариера в Интер Майами. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочват, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към Националната агенция по приходите, който е в размер на близо 96 000 евро. Баскетболистите на Спартак Плевен загубиха в своята зала от кипърския АЕЛ с 61 на 79 точки, втория си матч от Европейската Северна лига.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнинната част от страната са от минус 2 градуса в Дупница до 11-12 градуса във Враца, Варна и Сливен. По високите планински върхове температурите са от 0 градуса на връх Мусала до 9 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 5 градуса. В София температурата е 6 градуса, в ниската част на града е малко по-студено. Относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижава и ще е около средната стойност. Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Над планините по-значителна висока облачност ще има над западните масиви от страната. В масивите от централните и източните части ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг, в масивите от западна България временно ще се ориентира от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8.30 до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на магистрала Хемус в посока Варна. В посока София от 350 до 363 км трафикът е двупосочен в платното за Варна. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. До 80 км в час е ограничението на скоростта от 342 до 348 км в посока Бургас. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. На редовното си заседание правителството по предложение на премиера Румен Радев ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година.

0: Днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината израелската армия е в повишена бойна готовност. 2 души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Детелина Петрова избира музиката, Стоян Терзиев ще ни информира за новините. Аз съм Елена Крушко, екип на програма точно днес на 7 октомври. А днес предаването, срещи с хора и теми, които ни връщат към културната памет, насочват погледа към бъдещето и поставят важни въпроси за обществото и сигурността ни. Ще ви разкажем за едни от най-старите открити до момента български килими в уникалната изложба Бакамски Гарибалди, която се открива в Регионалния етнографски музей. За повече от десетилетия изследвания за любовта към българското наследство и за историята на тези ценни тъкани ще разговаряме с Якоб Ван Бейлен, който излага колекцията си, и с главния уредник на музея Лора Христозова. Националната художествена гимназия Цанко Лавренов отбелязва 50 години от създаването си с голяма юбилейна изложба в галерия Капана за половин век история, поколение художници и ролята на образованието. Разговаряме с директора Светлозар Чавдаров. Ще бъдем и на 20-то юбилейно издание Дъните на кариерата в Техническия университет в Пловдив. А как се променят изискванията на бизнеса и какви са възможностите пред младите инженери, питаме доцент Християн Панайотов, заместник директор на Висшето училище. А в момента, когато сигурността в Черноморският регион отново е във фокуса на вниманието, какво знаем за инцидентите с дронове и ударените търговски кораби, какви са възможните версии и какви са рисковите за сигурността ни? Разговор с експерта по сигурност, професор Николай Радулов. И още една важна среща, актьорът Ивайло Захариев гостува на Пловдивска сцена с постановката Спасителят. Яница Марова разговаря с него и не само за спектакъла, но и за срещите му с ученици и един от най-сериозните проблеми сред младите наркотици.

Яница Марова разговаря с него и не само за спектакъла, но и за срещите му с ученици и един от най-сериозните проблеми сред младите – наркотиците. Добро утро, ден! Продължава гостуването на актрисата Елена Кабасакалова. С нея ще се срещнем точно след 6 минути в 7.30. Хубав и успешен ден, деня ви!

0: 1.
1: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
3: Музика Плюс.
4: Добро утро, ден!
5: На стоп-кадъра на нашия събеседник в Добро утро, ден има театър Любов и дете. Актрисата Елена Кабасакалова от Пловдивския драматичен театър казва, че театърът е нейното спасение. Сили и дава нейната дъщеря, за която говори с много любов. Тя следи всички наградени сериали. Именно с тях успява да релаксира. Другото и хоби в свободното време са книгите. Антония Попова ни среща с известната актриса.
6: Има ли нещо задължително, което искате да вкарвате във всяка роля? Някакво послание към публиката? Нещо, върху което искате хората да се замислят?
7: Разбира се, че всяка роля трябва да има някакво послание към публиката. Разбира се, че ти, за да излезеш на сцената, трябва да знаеш, да си отговорил на въпроса какво искаш да дадеш на тези 500 души в салона, когато играеш. Разбира се, че трябва да има послание. И то може да е в една реплика, може да е нещо по-глобално, но някакси наистина е задължително да имаш какво да кажеш на тези хора, нещо лично. И тогава публиката винаги го усеща.
6: Отказвате ли си лесно, когато нещо не върви?
7: Ами аз съм от тези тихите инати. Така че не се отказвам. Може да стане много по-бавно, много повече време да ми трябва. Нищо не ми е на всяка цена, обаче ината в мен стои. Може да е бавно, но си го постигам.
6: А кога си поставяте пълно шест?
7: Никога не съм се замислила да си давам оценки. Не знам кога да си дам пълно шест. Не съм се замислила, наистина не знам. Може би, когато се почувстваш удовлетворен, когато е така след представление, се чувстваш изпразнен. Това значи, че си дал много емоция от себе си. А заразил си публиката, виждаш, че тя реагира, че се преживява заедно с теб и може би тогава е най-голямото удовлетворение от професията и може би тогава пък. Едно 6 минус, айде 6 пък. Винаги трябва да има малко повече. Малко повече да се стремиш следващия път да достигнеш.
6: Имате ли някакъв ритуал преди представление, който спазвате?
7: Не, но винаги си казвам една молитва. Нищо свързано с това да правя нещо, да пипам кулиси или да... Просто си казвам една молитва преди да изляза на сцена.
6: Суеверна ли сте?
7: Ами аз съм християнка и съм вярваща и суеверията не са много в християнството, но понякога го правя, да, трябва да си призная.
6: А суетна ли сте?
7: Май с възрастта повече. Което не е много добре, но май с възрастта съм повече, ако трябва да съм откровена.
6: Имате ли шанс да си избирате роли?
7: Не, нямам този шанс. Това е понякога голямата мъка на актьорите, които са на щат. Те чакат разпределението да излезе на дъската в театъра. Не можеш да си избираш роли, но пък тогава удовлетворението е изключително голямо, когато си получил нещо, което те вълнува.
6: Колко време отнема, за да подготвите една постановка, един образ?
7: Различно е. Понякога репетиционните процеси варират от месец и половина, 2-3. Не повече, защото ние сме репертуарен театър, трябва да се играе. Така че това е. Понякога, когато репетираме с Диана Добрева, имаме по-дълъг лабораторен период, но пък и нейните представления са, виждате колко много харесвани. Така че във всеки процес е различно. Понякога по-малко, понякога повече.
6: През последните години прави впечатление, че Пловдивският театър има изключително големи успехи. Вие сте част от него. На какво се дължат според вас тези успехи?
7: За да се избере една пиеса, директора и драматурга на театъра имат решаващата роля. Те преценяват какво да се направи. Преценяват с кой режисьор да я направят. Така че тук А важна роля имат драматурга и директора на театъра и режисьора. И толкова години успехите на театъра се дължат, смятам, и заради доброто ръководство на театъра на Кръстю Кръстев и сега на Сузана Ротюнян-Василевска. Така че те избират текстовете, те канят режисьорите и имат много добър усет за това кой да поканят.

и кой текст да вземат. Мисля, че това е. Оттам нататък, разбира се, таланта, мащаба, харизмата на режисьора да зарази и да плени трупата, разбира се, и на колегите актьори, и на техния талант се дължи този успех, дори и на всички невидими хора в театъра, службите, които също стоят страшно много зад нас и работят като пчелички зад нас. И всички ателиета, шивашко, всичко просто, дърводелско ателие. Така че работата на всеки един от театъра е допринесла за успеха на Драматичен театър Пловдив, такъв какъвто е сега, дай Боже, и занапред да продължи.

Какво може да спаси един млад човек от капана на наркотиците и има ли път обратно от зависимостта? Тези въпроси разглежда постановката «Спасителят», която гостува в Пловдив.

0: Действието се върти около суровата история на 18-годишно момиче, попаднало в зависимост от хероина и търсещо отговори за избора, любовта и надеждата за ново начало. Спектакълът ще бъде представен в Дома на културата Борис Христов пред пловдивски ученици. След него актьорите ще дискутират с подрастващите за рисковете и последствията от пристрастяването към дрогата. За спектакъла и зависимостите разговаря Яница Марова с актьора Ивайло Захарев, който влиза в ролята на Спас, спасителят на зависимото от наркотиците момиче.
1: Спасителя идва в Пловдив. Сред публиката ще има много ученици. Какво искате да остане в тях след края на спектакъла?
2: Една от основните идеи, която бих искал да запомнят, е да направят своят правилен избор в живота си. Понеже учениците са бомбардирани от всякакви

0: независимо от неговата форма и от състоянието му, трябва да бъде запазен. Това е един много силен мотив, който според мен всеки, който по някакъв начин се е сблъскал с загубата, с смъртта, си дава сметка колко е важно.
1: Не ли е само на 18 години, когато вече е стигнал до хероина, заради едно невинно да опитам да не съм различен от другите, за това да получи грижа? Според вас това ли е най-опасният момент, когато наркотика все още не изглежда реална опасност?
0: Да, докато все още наркотика достави удоволствие, докато е начин да се забавлява, човек всъщност най-много си вреди. Когато страничните ефекти и последствията започват да тежат, човек чак тогава се сеща, че може би трябва да спре. За съжаление, понякога този момент идва твърде късно, това самоосъзнаване, защото наркотика, особено в днешно време, виждаме фентанила, удря много бързо, неочаквано, така че това самоосъзнаване може дори да не дойде. И се надявам по някакъв начин чрез точно театъра да сме като едно съпреживяване на тази ситуация и публиката да може да направи този избор заедно с нас. Да не е нужно да си чупи главата, за да разбере какво е болка.
1: Все повечето хора, които започват да употребяват фентанил без да осъзнават последствията му, това ли ви мотивира да създадете този спектакъл?
0: Този спектакъл е насочен към всяка вид зависимост по някакъв начин. Просто в днешно време фентанила опасността му идва, защото се появява навсякъде. Появява се както в марихуана, може да бъде открит в други медикаменти, които човек може да употребява, и нямаме никаква сигурност, дори когато си казвам, ето сега ще пробвам нещо леко, но всъщност човек може да си причини големи неприятности и страдания заради единственото си желание да се забавлява.
1: След представлението, да кажем, ще има и разговори с учениците. Там те ще могат да задават въпроси, вие пък да изкажете вашата гледна точка.
0: Да. Винаги след представлението наистина оставам аз да кажа аз какво съм преживял, през какво съм минал, на какви хора съм помогнал. Давам възможност това да бъде една дискусия, да чуя децата тях какво ги вълнува, какви са въпроси, които те биха задали, какво е тяхното мнение по въпроса, защото само когато има въпроси и отговори, когато има общуване, може да стигне и това най-чисто послание. Не искаме само да размахваме пръст, ами всяка неяснота по някакъв начин да я разбулим, за да може да има наистина този верен избор.
1: А вие какво им казвате?
0: Аз казвам им за моите трудности, за това как аз съм се опитвал да се боря с зависимостта си и как съм се лъгал, че мога да не пуша, пък да се забавлявам само от време на време с това. И съм се убедил, че не става. Убедил съм се, че човек трябва да бъде чист напълно и само по този начин ще има силите да следва своята мечта, а не да робува и по някакъв начин да обвързва целия си живот с нещо външно, в случая говорейки за дрога.
1: А колко време е продължила тази зависимост? Какво ви помогна да се измъкнете? Как им давате пример?
0: Аз не съм имал такава силна физическа зависимост, но в един момент, докато бях студент първи, втори курс, забелязах, че забавлението ми заедно с някои мои колеги ни ощетява от репетиционния процес. Не бяхме достатъчно сериозни за репетиции, трудно запомняхме текста и дадох сметка, че всъщност аз искам да стана актьор много повече, отколкото просто да се забавлявам. Тогава всъщност взех твърдото решение да прекратя връзката си с това. Трудността най-вече дойде, защото трябваше по някакъв начин да намеря други приятели, с които да се забавлявам, понеже различията веднага настъпват в начина на забавление.
1: А тази зависимост, за която вие говорите, предполагам, става дума за Треван?
0: Да, само единствено.
1: Какво питат децата? Какво ги интересува?
0: Интересуват ги най-различни неща. Има деца, които дори не знаят какво е Тревана. Не знаят има ли разлика между различните наркотици. Питат ме аз как съм преживял по някакъв начин. Моите родители как се реагирали, защото според мен те се вълнуват и това техните родители как биха реагирали, какво биха направили, ако разберат на тяхна зависимост.
1: Когато сте разговаряли до сега с учениците, някой от тях споделил ли лична история своя или пък на близък?
0: Много често са ми разказвали свои лични истории, как има десни съученици, с които са говорили. Много често момичета споделят за техни приятелки, как са били близки заради това, че една от тях е почнала да пуши, са се отдалечили. Така че споделят децата точно такива неща, които тях ги боли. И се надявам, говорейки на тази тема, да виждат, че те са направили правилния избор да стоят чисти.
1: А къде според вас най-често се къса нишката на превенцията? В семейството, в училището, разговорите?
0: Най-силното място за превенция е семейството, според мен. Когато един родител е плътно с детето си, без да го осъжда в неговите

0: различни периоди на израстване и му помага по някакъв начин да види нещата, без да има натиск в очакванията на родителя, тогава детето няма да търси спасение и няма да търси бягство от света, защото наркотиците всъщност голямото пристрастяване идва от това, че дават възможност на човек да се откъсне от реалността. Когато реалността е добра, когато е приемлива, когато е хубава, човек няма да иска да излезе от нея. Родителите са тези, които полагат основата децата да се радват на реалността, каквато е, а да не желаят да избягат от нея.
1: И може би не случайно майката на Нели става ясно в спектакъла, че тя е...
0: Тя е изоставила.
1: Да.
0: Всъщност и двамата родители не присъстват в живота на Нели, оставили се да бъде отгледана от нейната баба, което, за съжаление, го виждаме в много семейства и в България, не е единичен случай, а пък възрастният човек, вече баба, дядо, няма силата и познанието на това какво се нуждае порастващия тинейджър. Това е проблем, който не го срещаме само на едно място.

0: Ботев Пловдив приема Славия в шампионатен двобой тази събота. Всички билети за стадион Христо Ботев са тотално разпродадени на символичната цена от 1 евро в памет на бизнесмена и финансов благодетел Илян Филипов. Слушайте матча Ботев Славия тази събота от 20 часа на стадион Христо Ботев, пряко по радио Пловдив.
1: Линия Носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

8 часа новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Президента Йотова свиква консултативния съвет за национална сигурност. Бутат незаконни постройки в Столипиново, за които има данни, че са свързани с наркоразпространението. Днес е погребението на убития бизнесмен Илиян Филипов. Държавния глава Илияна Йотова свиква днес в 13 часа консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Свикването на съвета дойде на фона на инцидента, при който през българската икономическа зона в Черно море бяха атакувани с дронове два чужди търговски кораба и единият от тях потъна заедно с екипажа.

според премиера Радев, все още не се знае какъв е произходът на дроновете. Министерският съвет предстои да обсъди днес годишния доклад за състоянието на националната сигурност за 2025 година, националния план за противодействие на тероризма и предложение до Народното събрание за приемане на актуализиран проект за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. В дневния ред е включен и проект на постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 година. В Пловдивския квартал Столипиново днес започва мащабна акция по разрушаване на незаконни постройки и саморъчни бараки и помещения, за които има данни, че са наркодепа и сборища на наркомани.

0: Операцията е в рамките на голямата полицейска кампания срещу трафика на дрога. Очаква се с багери и тежка техника да бъдат срутени предварително набелязани постройки на улиците Джебел, Сполука, Калина и други скривалища на наркодиларите. Погребението на убития бизнесмен и президент на Ботев Пловдив Илиян Филипов ще се състои днес на Рогожко шосе. Поклонението пред паметта на известния пловдивски предприемач се организира от 11 часа в ритуалната зала на Траурен парк Север. Илиян Филипов беше застрелян в края на месец септември във входа на жилищна сграда в район Западен. По бързи следи органите на реда задържаха Славчо Магеров за подозрян за тежкото престъпление. Очаква се днес окръжната прокуратура в Пловдив да поиска постоянна мярка за задържане по стража за тримата лекари, задържани за участие в организирана престъпна група за източване на пари от бюджета на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Сред тях е и началникът на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги, професор Мариела Генева Попова, която е имала и собствен медицински център. 3 милиона и 60 хиляди евро са източени за 3 години. Припомням, че при акция в първа база на лечебното заведение бяха арестувани 10 души, от които 6 лекари и 4 медицински сестри. Националният конгрес по спешна медицина, бедствия и катастрофи от цивилен и военен характер ще се проведе днес до 10 октомври в Пловдив. Форумът събира представители на спешната помощ, болничната медицина, военната медицина, пожарната, спасителната служба, БЧК, системата 112, както и академичните среди и юристи. Програмата съчетава научни панели, практически курсове, демонстрационни сценарии и постерни сесии, които обхващат целият спектър на спешната помощ. Традиционното изложение на работодатели Дни на кариерата ще се проведе днес в Техническия университет София филиал Пловдив. В събитието тази година ще се включат повече от 40 от водещите компании в Пловдив региона, които ще представят пред студентите своите стажантски програми. Националната художествена гимназия Цанко Лавренов в Пловдив отбелязва 50 години от създаването си с голяма юбилейна изложба в галерия Капана. Експозицията се открива от 18 часа. На втория етаж ще бъдат представени творби на преподаватели, а на първия са подредени избрани творби на учениците от 7-те специалности на гимназията. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Аз съм Мартин на 7 години от Етрополе. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни, защото някой ме чака вкъщи.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Памет насочват погледа ни към бъдещето и поставят важни въпроси за обществото и сигурността ни. Детелина Петрова избира музиката тази сутрин и работи на тон режисьорския пулт. Аз съм Елена Крушкова. Хубав и успешен ден, деня ви!

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Предаването точно днес на 7 октомври ви предлагаме среща с хора и теми, които ни връщат към културната

0: За първи път в България регионалният етнографски музей в Пловдив заедно с Якоб Ван Бейлен организира ретроспективна експозиция, която показва най-старите открити до момента български килими, изтъкани в чипровци и околността от края на 18 до 30-те години на 20 век. Изложбата «Бакамски Гарибалда. Най-старите български килими» е посветена изцяло на бакамските килими, известни още като Гарибалда. Тя е плод на 10-годишен изследователски труд на Якоб Ван Бейлен, нидерландски общественик, филантроп и колекционер, когото справо наричат нидерландеца с българско сърце. За експозицията сега слушаме Лора Христозова, главен уредник на музея.
1: Аз с удоволствие ще поканя всички гости на града да станат свидетели на най-вероятно първата такава изложба, която представя най-старите датирани български килими, бакамските. Това е изложба на Якоб Ван Бейлен, който е нидерландски общественик,

неговата история е изключително интересна. Той се премества да живее в България и започва да колекционира килими от всички краища на българската територия. Основната му цел, идея и също така тази изложба е една малка стъпка за създаването на Национален музей на килима в Велико Търново, който музей ще бъде единствения в първия такъв на Балканите и в Европейския съюз, така че е хубаво ние всички да се обединим около тази негова кауза в последствие след тази изложба. Събитието може да бъде видяно тук до 7 декември 2026 година в нашия музей. Към него има и издаден каталог, който се интересува повече от тематиката за балканските килими. Яков разказва доста нашироко и вътре има публикувани всички екземпляри, които са представени в нашата изложба в музея. Балканските килими са реално най-старите датирани български килими. Якоб за първи път определя 7 типа в тяхното историческо развитие. Те имат най-старите цветове, които са характерни за тях, са в охра, кафяво, синьо и зелено. Имат характерен зъбчат контур. Първоначално е само триъгълника и орнамента керемиди. След това вече в следващите етапи навлиза, следващите като говорим, началото на 18 средата на 18 век, канатицата, маказа и вече по-късно навлиза и каракачката като белег в развитието на чипровското килимарство. Тези килими са дволицеви, както и котленските, няма лице и гръб. Съответно има много от тях са правени като молитвени килими, те са изработвани изцяло за османския пазар в Чипровци от чипровските тъгачки и са правени за продан, а не за домашна употреба, както е в Котел. Така че интересен е фактът, че няма запазен такъв образец в Чипровци. Благодарение на Яков фон Бейлен, отскоро музея в Чипровци има, той подари на музея такива екземпляри, които да останат реално в място, където са изработени. Така че те са, част от тях са молитвени килими, които имат молитвената ниша, която е в джамиите михраб. И заради това и размерите пък са различни. Молитвените килимчета са с по-малък размер, а тези, които са били

0: поставени за подове в джами, в по-големи къщи стигат между 4 на 6 метра като мащаб. И е много интересно това, че те са такани на цяло парче, никога те не са снаждани. Тоест, само си представете мащаба, големината на тези станове, колко са били. И в самото Чипровце реално е било и околността, всеки дом е имал стан.
1: Много и странно, а и чудесно, че един нидерландец, българско сърце, както го наричат, прави нещо, което ще остане за поколенията.
0: Точно така е. Затова той ще бъде при нас и ще изнесе лекция, която ще е свързана с бакамските килими и ще представи как е открил най-стария български килим, който е в експозицията от края на 17 век. Ще говори за българските изследователи Димитър Станков, Димитър Велев, Ставри Попов. Така че заповядайте, защото много отговори ще бъдат дадени на въпроси, свързани с старото българско килимарство, и ще останат още много въпроси, може би повече въпроси, отколкото има отговори.
1: А за повече от десетилетия изследвания за любовта към българското наследство и за историята на тези ценни тъкани сега ще чуем Якоб Ван Белен, който излага колекцията си в Етнографският музей в Пловдив.
2: Здравейте и от мен, Якоб Ван Белен съм.
1: Здравейте! Откъде да започнем този разговор, господин Байлен? Дали от това какво ви привлече към българските килими и кога започна интересът ви към тях, или как решихте да останете в България?
2: Да, стане горе-долу случайно. Бях тук в България, в градския котел, за да правил един музикален проект с музикалната училище там в котел. И видях един много красив къща, строен 1848 година, много добре запазена. После научих това къщата беше на партиен секретар на Крот Котъл и успей да купих този къща с идеи след пенсия ми да примества до България за големата част от година. И тази къща в Котъл е съседната имот на Галатонското училище, който има постоянно експозиции за антично-котленски килими. И тогава аз реших какво е по-добре и по-според традиции за всеки от 8-те стаи да има хубав котленски килим. И изкупуват няколко килими, и когато местната хора научи, аз може да изкупува техните клини, предложи ми много и след няколко години стан ми 1-2 до 8 един върху друг във всеки стая. И ако има много, вижда разлика между те и повече се интересува. И те стани по-красиве. И след това намира всички литература за български килимарство и почва по-сериозно да са били не само котленски и килими от другите райони на България. За българите школа чипрски и котленски килими са известен, до някого степен и тетевенски школа, но почти не позната са килими от другите райони, които са доста красиви. Калофър, Черпан, Делиормана. И затова мисля, е добре за България да има един по-широк обем регионално от килими и защото през времето да има една хубава колекция, защото най-вече вижда килими от край на 19-ти, начало на 20-ти век и почти няма стара килими, български килими в България, защото те са в голяма степен и честно от България и аз намирах в чужбина и бе на сето родната къща, може да казвам.
1: Сега къде живеете?
2: Велико Търново. От 2013 години, преди в Котъл, 2008, и след 5 години примесвам до по-голем град, в третата възраст, може да казвам, и по-лесно да имам малко по-голем град.
1: А колко килими успяхте да съберете?
2: Според компютър ми, защото всички са документирали спредшит, 1236 мислам в момента.
1: А как ги съхранявате? Къде ги съхранявате?
2: Това е доста трудно и това е всеки дневна задачка за мен и няколко хора вече, които

0: мен и който помага, взех под наем един голем бищата гум в Великата НФО, както чум в София, в някои по-големите градове има и гум. И там взех 6 сали под наем, правим фотостудио, да може професионално да фотографира, защото клиниш е не лесно експонати за музеята да експонира, но също е много трудно за дигитализация, за хубо снимки, и това правим специално адаптира фотостудио за по-големата клини. Но това всеки ден труд да съхрани клини, защото вълна е деликатен материал.
1: Всеки килим разказва една история и в него е втъкана и обичта, и любовта към българското, към родното, на тези, които са го правили. Какво ви разказаха българските килими?
0: Да, аз повече казвам да чете килим. Ако гледа на килим, може да вижда как тъкачката работи, какво решение правило. Има въпроси защо е този решение. За символика е доста по-трудно, защото символика не е писана в 17, 18 и 19 век и забравя. Този хора само в този време знаеш това за защита, това за частия, това за семейно, но много малко. И почти нищо е писано. И големата, аз знам, е голям тема последните 10 години, може да казвам, от България, пред Севицки и по-широка символика, но до голямата степен това измислено в 20 век. Хора търши символика, мисля, те имат символи, но не е писана и затова... Аз в книгата доста малко пиша за символика, защото не е известен.
1: Якоб Ван Бейлен, нидерландец с българско сърце, с него може да се срещнете тази вечер, 18 часа, Етнографски музей в Пловдив, ще бъде открита изложбата «Най-старите български килими».

0: тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Сигурността в Черноморския район отново е в фокуса на вниманието. Какво знаем за случилото с дроновете и ударените търговски кораби? Какви са възможните версии до момента и най-вече какви са рисковете за корабоплаването? Разговор сега с експерта по сигурността, професор Николай Радулов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Знаем, президентът Илияна Йотова обяви и свиква днес Консултативния съвет за национална сигурност заради атаката с дронове в българската изключително икономическа зона на Черно море, при която беше потопен един товарен кораб и подпален втори. Как оценявате това, което се случи? И на този етап повече предположения относно извършителя на атаката ли има? И какъв е коментара ви до момента?
1: Наистина, като че до момента са налични само хипотези за това какво се е случило,

сериозни, и това не се дължи на някакви външни сили, а се дължи на факта, че България няма антидрон защита. Последните месеци много лежерно се съобщаваше, че границите са сигурни, сухопътна, морска, са защитени от дрон атаки. Фактите обаче не сочат подобно нещо. Ние нямаме система за защита от дроновете. Имахме една система локална с обсег около 5 км в диаметър. След това купихме преди 2 месеца две такива системи, но това система и за защита на малки инфраструктурни обекти и по никакъв начин не защитават границата. 3D радарите, за които водих в няколко парламента спорове, в крайна сметка сделката се потвърди, но тъй като има голяма опашка, изчакване за тяхното производство, вероятно чак 29-та година ще получим тези, които сме поръчали. И реално ние нямаме антидрон защита на нито една от границите си. И това представлява опасност. Каквито и съвети да правим, и съвета по национална сигурност, и консултативния съвет, фактите са такива, че ние сме закъсняли с съвременните технологии за защита и сега много трудно ще трябва да наваксваме, и то в условията на последващи една след друга атаки. Независимо от кого са проведени, факт е, че има такива атаки, кораби са потопени, кораби са запалени, и ние сме в сложното положение, без да можем да даваме точна информация.

0: И това, че те се превръщат във все по-значим фактор, доколко става и все по-голям риска за корабоплаването и търговските маршрути в Черно море, конкретно след всичко това?
1: Вижте, риска е много голям, защото съвременните военни действия имахме предположение как се водят технологично и не бяха само дроновете, които съществуваха като съвременни бойни инструменти, но очевидно е, че тази война се лидира от дроновете. И те не са само морски, те са въздушни, сухопътни, плаващи над повърхността, подводни. Много широк аспект, много сериозни рискове се крият в невъзможността да бъдат разкрити и това подлага на сериозен риск корабоплаването не само в Черно море, защото и на други места има военни действия, се използват такива дронове. Вие виждате, че големите производители на дронове са Украина и още няколко други големи държави. Те продават вече своята продукция по целия свят. И това представлява реална заплаха за военни действия. Ормузкия проток и други места, в които плават кораби, също са застрашени.
0: Късно с нощи агенциите разпространиха думи на украинския президент Зеленски, който казва, че силите за отбрана на Украина не са провеждали никакви операции в водите на България. Това към момента като информация, но как би се установило действителност, чий е дрона?
1: Вижте, значи първо да се разбере, че производство е дрона, трябва да бъдат намерени останки от него. За сега такива останки не са намерени. Но второ, дори да бъдат намерени останки от дрона и да се установи, че той е руски или украински, това не е свързано с факта, коя страна го е използвала. Така че това ще бъде получено като информация и след това, освен на техническа експертна дейност, ако бъдат намерени следи, и на разузнавателна дейност. Неуминуемо е. Това са операции под чужд флаг, доста сложни. Вие видяхте, че такива се провеждат вече 4 години. Няколко петролопровода и газопровода бяха разкъсани пак под чужд флаг. Обвинени бяха ни държави, се оказа в крайна сметка, че други са извършителите. Така че само съвременно разузнаване с високотехнологични инструменти може да доведе до истината, която ни интересува.
0: Какво би трябвало да направи в този случай България? Трябва ли да се поиска така от съюзниците по-силна помощ от НАТО? Да се задейства този член, за който се говори?
1: Тези щети, които до момента са нанесени и не е изяснено кой ги е причинил, не предполагат нищо друго, освен да се засили връзката между държавите в НАТО и в Европейския съюз, да се обменя разузнавателна информация, за да може проактивно да се действа, а не след това да разследваме кой как е извършил. И разбира се, съвременните технологии позволяват засичане на такива атаки. Има космическо разузнаване, което се развива през последните 6-7 години много активно и то би могло да даде индикации предварително, преди да се случи атаката. Вие знаете, че управляващите, изпълнителната власт обявиха, че ще се съсредоточат върху развиване на технологични възможности за защита, включая и космическо разузнаване. Така че посоката има, просто трябва да видим как ще е изпълнението.
0: Последно, възможно ли е подобни удари да са част от хибридна операция с цел сплашване и нарушаване на търговските маршрути по вода, а не само военна акция?
1: Не можем да го отречем. Това е една от версиите.
0: Днес казахте, че нямате очаквания, или поне така разбрах от свикания консултативен съвет при президента. Как виждате?
1: Вижте, консултативният съвет, за това се казва консултативен. На него се събират определена категория

0: сред които влизат и политици, и експерти, и по-скоро на него се обсъждат бъдещи стратегии. Той няма влияние върху изпълнителната власт, и аз мисля, че не беше особено уместен след провеждане на форум, който беше нещо като разширен съвет по национална сигурност вчера при министър-председателя. Така че по-скоро това беше отстъпка на президента, за да не бъде обвинена, че като кандидат за президент не си изпълнява задълженията в момента като президент.
1: Благодаря ви за този анализ и коментар, който направихте в програма точно днес, Николай Радулов, експерт по национална сигурност.

0: Традиционното изложение за работодатели Дни на кариерата ще се проведе днес в Техническият университет филиал Пловдив. Форумът се организира всяка есен в началото на академичната година, като това е юбилейното 20-то издание на изложението. Как се променят изискванията на бизнеса и какви са възможностите пред младите хора? Ще разговаряме сега с доцент Християн Панайотов, заместник директор международна дейност и интеграция в Техническия университет филиал Пловдив. Здравейте, доцент Панайотов.
1: Здравейте и добро утро.
0: 20 години, как се промени през тези години изложението и защо то е по-специално този път?
1: Изложението, което се провежда в три последователни дни в Техническия университет София, вчера беше в София, днес се провежда в нашия филиал в Пловдив и утре продължава в Сливен, обхваща много фирми, които са представители на индустрията, специално при нас от Пловдив и региона, и дава една голяма възможност за срещи между нашите възпитаници и потребителите на кадри. Новото през последните години е, че този форум, освен това, се превърна и в една точка на фокус вече между средното образование, висшето образование и индустрията. От тази година вече имаме и щанд с кариерни консултанти, който е насочен специално към учениците в гимназиалния етап на обучение, особено от професионалните гимназии.
0: Колко компании са заявили участие тази година?
1: Тази година са повече от 40, ако така трябва конкретно да ви посоча число. Това са 42 компании, които са сравнително големи и имат много силно изразено участие в сътрудничеството между нашия университет и съответно бизнеса в региона.
0: Имате ли си традиционни партньори вече така през тези години, които са на всяко изложение и намират своите кадри?
1: Разбира се, имаме много традиционни партньори, с които поддържаме много силни взаимоотношения и сътрудничество, които са представители на различни браншове от нашия регион, които произвеждат. Те са международни компании в повечето случаи, които имат голямо производство и непрестанно търсене на наши кадри.
0: Каква всъщност е ролята на това партньорство между университета и индустрията за успешната реализация на вашите кадри, да кажем?
1: Да, нашите проучвания, които правим съвместно с тези фирми, когато те са тук, ние съответно се опитваме да разберем техните реални потребности и съответно им представяме, ако имат желание да попълнят специално подготвени анкети. И в тях много ясно през последните години се вижда каква е потребността на бизнеса в Пловдив, както от кадри с висше техническо образование, т.е. инженери, които ние подготвяме, така и от средни кадри. И като цяло се вижда, че от всички професионални направления, в които ние обучаваме, има потребност постоянна, която да запълва този глад от инженерни кадри. Особено така и моите лични наблюдения показват, че студентите, които са от трети курс, особено студентите в четвърти курс, много активно се възползват от този контакт с фирмите и повечето от тях започват още от трети курс различни видове стажове, които фирмите им предлагат.

0: А в четвърти курс мога да кажа, че поне едно 60-80% от студентите вече имат някаква активна форма на работа в тези предприятия с гъвкав график, който фирмите предлагат за тях специално, така че да могат да посещават висшето училище и съответно да трупат специализиран стаж.
1: Кои са най-търсените специалисти от бизнеса в момента и как университета подготвя студентите за тези изисквания?
0: Да, мога да кажа, че основен фокус има, разбира се, както към специалисти, които са в IT-сферата, електротехника, машиностроене са традиционно търсени специалисти. Мога да кажа, че макар и те са едни такива традиционни професии, които са, така да се каже, от самото начало студенти и специалисти, които обучаваме при нас, но ни представят търсенето към тези, да ги нарека, по-класически професии, като електротехника и машиностроение. В същото време транспорта, както автомобилния, така и авиационния, има много големи фирми вече, които произвеждат различни елементи и системи за автомобили и авиация. Също така те набират скорост, отварят се и нови такива производства, които също последно време бележат ръст на търсенето. Не на последно място, всички тези производства са свързани сега с така наречената индустрия 4.0 и с необходимостта от все повече специалисти, които да разбират от автоматизация на производствения процес и системи с изкуствен интелект. Роботизацията в момента обхваща големи сектори, така че тези специалисти също са много търсени и необходими за да се развива индустрията на едно по-съвременно и по-актуално на търсеното ниво. Разбира се, ние се опитваме да отговаряме адекватно на тези потребности на пазара на нашите кадри, така че с много от тези фирми имаме разработени съвместни учебни програми, стажантски програми, които са по различни и европейски и национални програми, в които студентите активно се включват.
1: Благодаря ви за всичко това, което споделихте. Дни на кариерата. Една възможност за пряка среща между младите хора и бизнеса за първа стъпка в професионалното развитие. Създаване на нови контакти и информиран избор на бъдеща кариера. Мястото е филиала на Техническия университет в Пловдив. Разговаряхме с доцент Християн Пантайотов.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Велика Засян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.

Искам те всеки ден тук до мен. Искам те всеки ден тук до мен. Искам те.

9 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Висшият съдебен съвет ще определи временно изпълняващ функциите главен прокурор. В Бургас се провежда ново заседание по делото срещу Бургаздиев за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг. В Пловдивския етнографски музей откриват изложба с най-старите български килими. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще определи временно изпълняващ функциите главен прокурор на заседанието си днес. Припомням, че Ваня Стефанова изпълнява за момента функциите на главен прокурор от 22 април. До тогава Стефанова заемаше поста на заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура. С 9 гласа за, кадровиците приеха Стефанова да бъде временно изпълняваща функциите на главен прокурор, след като Сарафов подаде оставка на 22 април. Главният прокурор ръководи и представлява прокуратурата и организира дейността на Върховната касационна прокуратура и административен ръководител в системата. Съгласно Конституцията, главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори. Ново заседание по делото срещу Никола Бургаздиев, подсъдим за тежката катастрофа с АТВ.

0: методическо ръководство върху дейността на всички прокурори. Ново заседание по делото срещу Никола Бургаздиев, подсъдим за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, е насрочено за днес в окръжния съд в Бургас. Бургаздиев е подсъдим за инцидента от 14 август 2025 година, при който с управлявано от него АТВ са блъснати петима пешеходци. Според обвинителния акт, той е управлявал след употреба на наркотици и е нарушил няколко правила за движение. Прокуратурата твърди, че при евентуален умисъл е причинил смъртта на 35-годишната Христина Здравкова, както и телесни повреди на други хора. За първи път в България регионалният етнографски музей в Пловдив заедно с Якоб Ван Бейлен организира ретроспективна експозиция, която показва най-старите открити до момента български килими, изтъкани в Чипровци и околността от края на 17 до 30-те години на 20 век. Изложбата Бакански Гарибалда, най-старите български килими, е посветена изцяло на баканските килими, известни още като Гарибалда. Тя е плод на 10-годишен изследователски труд на Якоб Ван Бейлен, нидерландски общественик, филантроп и колекционер, когото с право наричат нидерландеца с българско сърце. Спектакълът «Спасителят» с Ивайло Захариев гостува в Пловдив с послание срещу дрогата. Постановката ще бъде представена от 11 часа в Дома на културата Борис Христов пред учениците от Средно училище Патриарх Евтимий и други училища от града и региона. Спектакъла разказва историята на 18-годишно зависимо от хероин момиче и поставя въпроси за избора, любовта и възможността за спасение. След представлението актьорите ще разговарят с младите зрители в специален дискусионен форум. Писателката и дипломат Юлиана Антонова Мурата представя новата си книга «Сате, сате, Япония» тази вечер в Пловдив. Срещата е от 18 часа в голямата конферентна зала на Дома на културата Борис Христов. Това е петата книга от поредицата, посветена на японската душа и култура. В 223 страници авторката разказва повече от 60 истински истории за срещи, човешки жестове и малки моменти от всекидневието. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 20

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Финални минути на програма точно днес на 7 октомври. Предстои разговор с директора на художествената гимназия в града Цанко Лавренов. Детрина Петрова и Елена Крушкова, ви пожелаваме хубав ден!

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Националната художествена гимназия Цанко Лавренов в Пловдив отбелязва 50 години от създаването си с голяма юбилейна изложба в галерия Капана. Експозицията ще се открие от 18 часа. Гимназията е създадена през 1976 година и през половин вековната си история подготвила поколения художници, които работят в България и чужбина. Добро утро и честит юбилей сега на директора на учебното заведение Светлозар Чавдаров.
3: Благодаря. Добро утро на вас и на вашите слушатели.
2: Господин Чавдаров, какво означават 50 години гимназия Цанко Лавренов? Какво е мястото на гимназията в културния живот на Пловдив и как се разви през всичките тези години?
3: 50 години са един много сериозен период в живота на една институция. Тези десетилетия са белязани с много усилия, с много труд, за да се постигне едно място в града, в което духът трябва да се чувства свободно. И това е нашата цел. Да създадем един оазис за творчество, в който децата чувстват подкрепа и възможност да реализират себе си и своите идеи. Разбира се, за да се случи това, поколения художници са дали много от себе си. Над 100 художници професионални са работили в гимназията през този период. Също са толкова и учителите по общообразователните предмети. Всеки един е оставил някаква следа. Всеки един е дал частица от себе си, за да може в тази амалгама да съществува творческия дух и да се пренася във времето. Децата, които са през този период минали през гимназията, са над 2000. Те са не само в страната, но и по света. И тяхното място и до ден днешен е видимо, защото ние в момента създаваме една юбилейна изложба, но тя е предшествана от още 10 изложби от различните випуски. Така че през цялата година е имало такива чествания, макар и в по-малък формат, но те дадаха възможност всички ученици на гимназията, които имат желание да се срещнат и да покажат свои творби, да го направят в град Пловдив и по този начин да приобщат пловдивската общественост към случващото се в гимназията през тези години. Така че тази изложба, която сега показваме, тя е свързана с лицето на гимназията в настоящия момент. На първи етаж ще бъдат ученически творби на ученици, които в момента работят в гимназията и се учат, а на втори етаж ще бъдат преподавателски творби на хора, които водят учениците по трудния път на изкуството.
2: Колко хубаво го казахте, ученици, които работят и се учат в гимназията.
3: Да, така е.
2: Да. Акцент в изложбата е връзката между класическите художествени принципи и новите дигитални технологии. И във връзка с това промени се художественото образование, промениха се, може би, интересите на младите хора през тези 50 години.
3: Това, което се случва в нашето време, е една изключителна революция. Може би са малко поколенията, които стават свидетели на такъв образ.

0: на скок в човешкото развитие. И ние сме свидетели на този скок и дали искаме или не, трябва да бъдем част от него. Затова новите технологии трябва да навлезат и в традиционните дейности. И мога да кажа, че те не пречат, а напротив, оказват се един много полезен инструмент. Не подчертавам инструмент. Защото, когато вие разпечатате нещо, минало през дигитална обработка, внушението от този отпечатък не е в близост до отпечатъка, който е създаден по класическите технологии. Сякаш се отнема частицата живота. И затова дигитални технологии са изключително полезни, когато се правят проекти, когато се мисли бързо и ефективно, с натрупване на много информация от паралелни източници, което улеснява процеса на съпоставка и на лично откритие. Тъй като често пъти в миналото, даже има и такива случаи, когато цели авторски периоди са белязани от близост до други открития на други автори от други държави по причина, че не са имали информацията хората, които са живели в един по-затворен кръг. А сега тези граници са премахнати и децата могат спокойно да, и не само децата, и всеки, който се занимава с изкуство, може спокойно да се информира за това какво се случва по света в дадения момент, какви образци има и да направи нещо, което е различно, а не случайно да приоткрие нещо, което някой друг преди това е правил. По отношение дигитални технологии са незаменими и ние сме направили много усилия, за да може в гимназията да има такива подходящи места. Имаме два STEM кабинета, които са с много високотехнологични оборудвания и те позволяват да се постигат изключителни резултати в обработването на информация, получаването на такава и същевременно постигане на един съвременен облик в творческия процес.
1: Как в този, както казахте, бързо развиващ се свят се съхранява един талант? Как се изгражда?
0: Това е много чувствителна тема, защото съхраняването на едно дете, което е тръгнало по пътя на изкуството, не е работа само на учителите. До голяма степен зависи от семейната среда, но зависи от обществените нагласи. Ако обществото не обръща внимание на този процес или пък родителите нямат време за да се занимават с грижите, с духовните грижи към детето, тази задача остава само единствено на учителите и на характера на самото дете. А за един подрастващ е много трудна задача без подкрепа да се справи с такава сложна ситуация. И затова мисля, че отглеждането на таланти е грижа на цялото ни общество и ние сме все още в дълг към младите хора, които са тръгнали по този нелек път. Защото трябва да им се обръща повече внимание, да се забелязват техните постижения, да стават обществено достояние и да бъдат подкрепени. Не само от техните учители, но и от родителите и от цялата общественост. В това отношение имаме много да извървим.
1: А при всичките тези 50 години, през които са преминали поколения художници, успяхте ли да останете семейство? Защото това са много различни, да. Да поддържат някаква връзка. Имате ли срещи?
0: Аз мисля, че хората, които са с сходни идеи, с сходни възгледи по отношение на естетика и на изкуство, те се обединяват. Хората, които имат различия, а това е нормално за творческите среди, търсят самостоятелен път. И не може на един механичен принцип да се обединяват хора, които са индивидуалности. Много е трудно това да се постигне, но може да се създава една подходяща среда, в която те да показват своите творби, ако желаят. И в това отношение всеки един от преподавателите по някакъв начин е белязал гимназията и облика й. Някаква негова следа има и в сградата, и в работите, които са създадени. И всъщност това е богатството. Не е нужно да бъдат всички заедно в един и същи момент на едно и също място, за да може тяхната творческа енергия да остави следата в гимназията.
1: Благодаря ви за това участие в програма точно днес. Директорът на художествената гимназия в Пловдив Светлозара Чавдаров с тези думи и финала на този разговор. А експозицията ще бъде открита в 18 часа в галерия Капана. 50 години от създаването на гимназията отбелязва го с голямата юбилейна изложба.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
5: Така слагаме край на днешното издание на програмата още от днес. Разбира се, с пожеланието за хубав и успешен ден. От мен Елена Крушкова, до чуване. Останете с програмата ни. 9.30 са кратките новини с Стоян Терзиев, а след това започва времето на спорта.

9.30 водещите новини. Президента Йотова свиква консултативния съвет за национална сигурност заради инцидента с двата атакувани кораба в Черно море. Няма открити моряци от потъналия кораб в Черно море. Операцията по търсенето е прекратена. Очаква се днес окръжната прокуратура в Пловдив да поиска постоянна мярка задържане под стража за тримата лекари, задържани за източване на здравната каса. Висшия съдебен съвет ще определи временно изпълняващ длъжността главен прокурор.

0: бутат незаконни постройки в Столипиново, за които има данни, че са свързани с наркоразпространението. Пловдив е домакин на Национален конгрес по спешна медицина. Днес е погребението на убития бизнесмен Илиян Филипов. С изложба на преподаватели и студенти и художествената гимназия отбелязва своята 50-та годишнина. Израел нанесе удари по Газа на годишнината от атаката на Хамас на 7 октомври. При нападението има най-малко двама загинали.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Малко след 9.30 водещи новини на Радио Пловдив в този час. Стартира и сутрешното издание на предаването на Тена Спорт. Аз съм Владо Григоров. Детелина Петрова на този режисерския пулт. Тя е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 10 с най-любопитните и интересни спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. България най-накрая с победа в Лигата на нациите, в тази годишната кампания на Лигата на нациите. Победа с 2 на 0 като гост на Люксембург. Матч, който се игра с нощи пред 8000 зрители на стадио Люксембург. Кристиан Боов даде аванс на нашия отбор с отличен гол в 19-та минута. Атанас Идеев удвои с великолепно воле в 35-та минута. Така триколорите събраха актив от 4 точки и минаха пред червените лъвове от Великото херцогство, оставяйки все още в играта. През ноември приемаме Исландия и гостуваме на Естония в заключителните битки от четвърта група от Лига С в Лигата на нациите. Селекционерът Рибарски направи доста промени в своя състав, повечето от които принудителни. Специалист е заложен на система 4-4-2. На вратата отново застана стража на Ботев Пловдив Данаил Наумов. Защита като десен бек започна Иван Стоянов. Останалите в карето бяха Стефан Велков, Емил Ценов и Християн Петров. Илия Груев и Ядран Краев държаха халфовата линия с Мартин Минчев и Кристиан Балов по двата фланга. Напред в помощ на централна нападател Атанас Илиев помагаше колегата му от ЦСКА 1948 Георги Русев. Първата опасност дойде още в 7-та минута, когато Венсан Тил шотира опасно от дясно, но топката профуча над българската врата. След 180 секунди Адриан Краев потърси мрежата на домакините с удар по тревата, но халфът не сполучи. В 19-та минута Кристиан Балов попари вратаря на Люксембург. Крилото на Църна звезда комбинира с Емил Ценов отляво. Напредна отлично към наказателно поле и с примерен изстрел не даде шанс на Антони Морис за 1-0. Това е втори гол на юношата на Славия с националната фланелка. В 29-та минута Георги Русев пробил от дясно и можеше да удвои, но вратаря на домакините изби. Последва карамбол и шут на Адриан Краев, но топът излезе в фаул. В 35-та минута България вече водеше с 2-0. Георги Русев центрира отляво и Атанас Идеев засече топката не спасяемо с воле. Нападателят от Добрич отпразнува страхотното си попадение в прегръдките на старшите треньор Рибарски и своите колеги при българската резервна скамейка. Малко след почивката Рибарски извърши първата си смяна. Петко Панелто влезе на мястото на Георги Русев, който имаше жълт картон от първото полувреме. В 60-та минута Венсан Тил изскочи на голова позиция пред Наумов, но български вратар се отличи, избивайки топката в ъгъл удар. След 3 минути стража на Канарчетата отново показа класа, спасявайки силен шут, насочен към левия горен ъгъл на неговата врата. В средата на второто полувреме голмайсторите Балов и Атанас Илиев отстъпиха позициите си на Станислав Иванов и Владимир Николов. В 84-та минута Рибарски осъществи последната си смяна, Кристиан Димитров за Мартин Минчев. Малко след това Йоан Стоанов навлезе в половината на домакините, шотирано сантиметри разделиха десен защитник от трети гол в вратата на Люксембург. Така, последният седей сигнал дойде при 2-0 за България. В другата среща от нашата група, Естония и Исландия, завършиха наравно 0-0. Още веднъж класирането в четвърта група в Лига С. След изиграването на 4 мача за всички отбори в тази група, Исландия е начело с 8 точки от 2 победи и 2 равенства. На второ място е Естония с 6 точки, 1 победа и 3 равенства. На трето място се изкачиха българите след победата с нощи на стадио Люксембург. 4 точки за нашите, 1 победа, 1 равенство и 2 загуби. Все още отрицателна голова разлика 3-5. И на последно място вече е Люксембург с 3 точки. Пак да припомня, последните двубоя на България са домакинство на Исландия и гостуване на Естония, като матч срещу Естония се явява, може би, най-важният за спечелването на второто място, което дава право на

0: бараж за изкачване в по-горна лига в Лигата на нациите до година.
1: Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тук.

0: Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Приятел нарича се той, запомни.
1: Вижте ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казвах да го приключим?
1: Лягай!
2: Нещата не са толкова прости.
1: Играта се загрубе и истински.
3: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

Младежкият национален отбор на България загуби домакинството си срещу Шотландия с 0 на 2 в последния си двубой от квалификацията за европейското първенство. Барни Стюарт отбеляза за гостите в 32-та минута. Симеон Шишков получи пък червен картон в 72-та и остави българския тим с човек по-малко. Това предизвика разправи между двата лагера, които спряха матча за кратко. Гостите се възползваха от численото си превъзходство и появили се като резерва Боби Уолс. Удвои в добавеното време. Така младите лъвчета завършват кампанията на четвърта позиция, след като загубиха директния двубой за третото място срещу своя съперник. Шотландците се превърнаха и в единствения противник, срещу когато националите не успяха да вземат точки. Да кажем, че Сиви и Идрис и Тошко Плавов от Локомотив Пловдив не успяха да вземат участие в този двубой. Тошко Плавов бе наказан заради червения картон в предходния двубой срещу Чехия. Сиви Идрис ликува все още контузия, която може би ще го остави извън сметките на Душан Косич за визитата на Локомотив Пловдив срещу Локомотив София в края на седмицата на 10 октомври на Надежда. Сега отново към Лигата на нациите. Всички резултати от мачовете, които се играха вчера в различните лиги. В Лига А най-силната Хърватия и Испания 1 на 2 на стадион Полют в Сплит. Най-напред хърватите успяха да открият резултата пред припълнените трибуни. Иван Перишич откри в 17-та минута. През второто по време обаче Лафория Роха с две попадения на Майкъл Мирино в 61-та и 88-та минута успяха да обърнат резултата в своя полза, а Перишич получи и червен картон в 79-та минута. Така Хърватия загуби матч срещу Испания като домакин с 1 на 2 след тежката загуба 0 на 7 от Англия. Наистина се събра много на Славен Билич, новия треньор на хърватите е заменил Златко Далич. В друга среща от Лига А Англия нямаше проблеми срещу Чехия на Уембли. 3 на 0 класическа победа за англичаните с голове на първо автогол на Колфаул в 27-та минута. Хари Кен не пропусна отново да се разпише за 2 на 0 в 40-та минута и отново той оформи крайното 3 на 0 в 57-та минута. Така, класирането в Лига А след изиграването на по 4 мача за всички отбори във всички групи. В първа група Франция водач с 10 точки, пред Италия 7 точки, Белгия 6 точки и Турция без печелена точка. 4 мача, 4 загуби. В турската преса просто разкъсват Винченцо Монтело за слабата игра на турците, въпреки че той хвали своите футболисти и вижда напредък в играта на южните ни съседи. В група 2 Нидерландия води пред

Гърция, като двата отбора с равен на брой точки по 8, като само преките показатели са на страната на лалетата. Германия на трето място с 5 точки, все още имат шансове германците за второто място в групата. Сърбия без печелена точка, на четвъртото място 4 мача, 4 загуби. В трета група Испания, пълен актив от 4 мача, 4 победи, 12 точки. Англия на второ място с 9 точки. Англичаните, между другото, записаха загуба от Испания само с 2 на 3. Предстои още не такъв матч между двата тима през ноемврийската сесия. Хърватия на трето място без шансове за първите две места с 3 точки. Чехия на четвърто място с 4 загуби без печелена точка. В четвърта група Португалия, пълен актив от точки за мореплавателите, 12 от 4 мача, 4 победи. Дания на второ място с 6 точки. Уелс е на трета позиция с 3 точки. Норвегия на четвърто място също с 3 точки. В Лига Б с нощи Шотландия загуби от Словения с 1 на 2. Швейцария победи Северна Македония с 3 на 0. В различните групи в Лига Б, в първа група Швейцария води с 12 точки пред Словения 7 точки. Във втора група водач е Северна Ирландия пред Унгария, съответно 8 и 7 точки за северно ирландците и унгарците. Украина е на трето място 4 точки. В трета група Австрия води с 8 точки пред Косово с 5 точки, а Република Ирландия на трето място също с 5 точки, шансове за второто място. В четвъртата група Швеция е начало с 10 точки, пред Босния и Херцеговина 8 точки, Полша на трето място, Румъния без печелена точка на четвърто място, като тук вече е ясно, че Швеция и Босна и Херцеговина са отборите, които ще вземат първите две места в тази група. И в най-слабата Лига С от снощи резултатите: Казахстан, Фариорски острови 2 на 2, Албания, Сан Марино 2 на 1, Беларус, Финландия 1 на 0, Естония, Исландия в нашата група 0 на 0, Люксембург, България 0 на 2, първа победа за българите, и Молдова, Словакия 0 на 4. Като трябва да кажем, че матчът между Беларус и Финландия естествено не се игра в Беларус, а в Полша. Класирането в различните групи в Лига С. В първа група водач е Албания пред Беларус, във втора група Черна гора и Кипър оглавяват втора група, в трета група Словакия води с 10 точки. Битката обаче за второто място тук е много интересна. Фариорски острови, Молдова и Казахстан имат шансове за това второ място. В четвърта група Исландия с 8 точки начало, пред Естония 6 точки, България на трето място 4 точки, Люксембург на четвърто място с 3 точки. Пак да припомня, следващия мач на нашите е на 13 ноември. Пада се петък. Петък 13. Да видим тази фатална дата, когато приемаме Исландия на стадиона Христо Ботев в Пловдив, дали ще бъде така късметлийска за нашите и още една победа да запишем в актива си в групата заедно с Исландия, Люксембург и Естония.

в сутрешното издание на предаването Антена Спорт с баскетболна новина. Баскетболният Локомотив ще дебютира днес в европейските клубни турнири. Тимът ще гостува на ВФ Рига, а матчът стартира от 19 часа българско време. Локомотив стана вице-шампион през миналия сезон и игра финал за купата и за първи път в своята история достига до сребърните медали в първенството и купата на страната. Така клубът се осигури историческо участие в европейските клубни турнири, където играе в ФИБА Европа Къп. През Викинда Локомотив спечели приятелски турнир в Пловдив в памет на легендарната Пенка Стоянова, побеждавайки ЦСКА на полуфиналите и миньор в финала. ВФ Рига стартира сезон още през септември, но отпадна от квалификациите за влизане в Шампионската лига и продължи към втория по сила турнир на Стария континент ФИБА Европа Къп. Последния си матч отборът победи Лиепая в латвийско-естонската лига. С това се разделяме. От мен Влади Григоров и екипа на Антена Спорт. Ви пожелавам приятен и хубав ден.

0: 10 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Започна акция по бутането на незаконни постройки в Столипиново, за които има данни, че са свързани с наркоразпространението. Няма открити моряци от потъналия в Черно море кораб. Операцията по издирването им е прекратена. Българската федерация на пенсионерските съюзи настоява пенсиите да се вдигат от 1 януари, а не от 1 юли. Започна акция по събарянето на незаконни постройки в Столипиново, за които има данни, че са свързани с наркоразпространението. Операцията се охранява строго от полицията. От мястото имаме включване на репортера Севдалин Палузов. Добър ден!
1: Саландо си прилежащите пресечки Джебел и Калина, където според началника на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов, именно тук по тяхна оперативна информация са концентрирани няколко наркодепа, откъдето тръгва разпространението на различни видове наркотици, най-вече на смъртоносния фентанил. Тези депа са навелязани за събаряне и това ще бъде сторено безкомпромисно, гарантира началникът на полицията. Освен това, другата придобивка от тази акция е, че така се разчиства пространство от изключително тесните улички, всички от които по признанието на самите собственици, където имотите са буквално незаконни, те си го казват в прав текст и не го крият. В тези тесни пространства не може да мине нито пожарна, нито линейка, показата на живо полицаите. И както казах, това ще е другият ефект от акцията по разчистване. Основната цел обаче е именно заличаване на тези въпросни наркодепа, които според полицията се смятат наистина за гара разпределителна на наркотиците, кредирици в целия град. Акцията започнала днес, ще продължи през целия ден по протежение на този квадрат, затворен между улиците Джебел, Сполука и Калина, именно там, според полицията. Повтарям, са неврологичните точки, но започналата днес акция ще продължи през деня, а също и върз следващите дни, това пък увелика от местото на район Източен. Нещата протичат без ексесии и спокойно. Акцията, както казах, продължава. За новините са дали полоза.
0: Няма открити моряци от потъналия кораб в Черно море във вторник. Операцията по издирването им е прекратена, съобщи директорът на аварийно-спасителна дейност към Изпълнителна агенция Морска администрация Румен Николов. От моряците няма следа, а операцията по търсенето им няма да се поднови, допълни той. По първоначална информация корабът е потънал за около 3 минути. От Алфа Батан вчера бяха открити една обърната лодка, 3 спасителни плота и остатъци от корабното оборудване. Екипажът, който беше спасен от другия кораб, ударен от дронове, все още е във Варна. Два кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации излезе със спешна декларация до Народното събрание, Министерството на труда и социалната политика, парламентарните групи и омбудсмана, в която настоява за незабавни мерки за защита доходите на възрастните хора. Декларацията на федерацията съдържа ключови предложения във връзка с подготовката и приемането на бюджета за следващата година. Едно от най-важните искания е промяна в механизма за индексиране на пенсиите. Организацията категорично настоява швейцарското правило за ежегодно осъвременяване на пенсиите да се прилага от 1 януари, а не от 1 юли. Като мотив се посочва, че именно в началото на годината възрастните хора са изправени пред най-сериозните си разходи за ток, парно, лекарства и местни данъци. Чужбина. Израел нанесе нови удари по Газа, отбелязвайки третата годишнина от атаките на Хамас на 7 октомври. Палестинските власти съобщиха за двама загинали. От мястото на музикалния фестивал Нова се чуваха силни взривове от другата страна на границата в Газа, докато на разсъмване близки на жертвите се събраха, за да почетат паметта на над 300 души, убити там преди 3 години. Глобалният бум в разрастването на изкуствения интелект

0: жертвите се събраха, за да почетат паметта на над 300 души, убити там преди 3 години. Глобалният бум в разрастването на изкуствения интелект бързо се превръща в основен двигател на икономиките по света, но същевременно крие и риск от задълбочаване на глобалното неравенство, което остава някои държави в изоставаща позиция. Това предупреди управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя също така изрази съжаление за липсата на решителни действия в силно задлъжнелите развити държави и призова за много трудни политически решения, които да възстановят устойчивостта на публичните им финанси. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Моля ви, карайте внимателно и не бързайте. Аз съм Мартина, на 9 години, от училище Рубен Каравелов. На пътя има деца, които искат просто да стигнат безопасно до училище, до дома или при приятелите си. Не използвайте телефона си. Спазвайте правилата и намалете скоростта.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Реге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Агоп Тетеусян, а в студиото сме Веселин Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: Под номер 20 чухме дуетната песен на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза Вярвай.
1: Без промяна на 19-та позиция откриваме Милена Цанова Лен с Майн Дели.

0: 19-то място за Mind Delirium на Милена Цанова Лен.
1: С една позиция назад отстъпва Любовта на Кремена Митева, 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме съвместната песен на Михаела Маринова и Павел, Другата част.
1: С 4 места назад се класира Нишки от сатен на Ники Райс и така вече заема 16-та позиция.

0: Слушахме Ники Райс с песента «Нишки от сатен». 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боби Косатката от група Тангра и искам да ви представя новата версия на една много позната на всички песен. Това е песента на Чочо Владовски «Безсъние» в изпълнение на група Тангра. Ако ви харесва, гласувайте за нас в класацията БНР ТОП

0: Това беше морска дъга на Мими Николова, която заема 15-то място.
1: С 6 места назад, вече под номер 14, откриваме Маргарита Хранова и Отпечатък.

0: Чухме Отпечатък на Маргарита Хранова. 14-то място.
1: С две позиции назад се класира Васил Петров и така песента му «Как красиво умират листата» е 13-та в крайното подреждане.

0: 10:30 водещите новини. Президента Йотова свиква консултативния съвет за национална сигурност заради инцидента с двата атакувани кораба в Черно море. Няма открити моряци от потъналия кораб в Черно море. Операцията по издирването им е прекратена. Очаква се днес окръжната прокуратура в Пловдив да поиска оставането в ареста на тримата лекари, задържани за източване на здравната каса. Висшия съдебен съвет ще определи временно изпълняващ длъжността главен прокурор. Бутат незаконни постройки в Столипиново, за които има данни, че са свързани с наркоразпространението. Пловдив е домакин на Национален конгрес по спешна медицина. Днес е погребението на убития бизнесмен Илиян Филипов. С изложба на преподаватели и ученици художествената гимназия отбелязва своята 50-та годишнина. Израел нанесе удари по Газа на годишнината от атаката на Хамас на 7 октомври. При нападението има най-малко двама загинали.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
1: Влюбен град на Орлин Горанов
2: и Само за нас на Жени Лечева. А под номер 10 и тази седмица слушаме Маги Джанаварова с Лудост.

0: На девето място чухме About You на Стефан Лалчев.
1: Отново предложение през изминалата седмица, на осма позиция. Тази се класира Деля Хараламбиева с песента Амарела.

0: И още една песен, която беше второ ново предложение през миналата седмица. Демон на Ники Урумов откриваме на седмото място.
1: Под номер 6 се класира Последната врата на Сергей Вардеварян.

0: чухме Сергей Вардевариан с песента Последната врата. Шеста позиция.
1: Второ ново предложение.

Здравейте, аз съм Дария Томова и с огромно вълнение ви представям Остава нещо. Дуетът ми с невероятния Орлин Горанов. За мен тази песен е една сбъдната мечта и носи послания за срещите, хората и чувствата, които оставят следа и не си отиват с времето. Текстът е на Явор Кирин, а музиката е на Красимир Гилмезов. Надявам се песента да остави следа и във вас. Подкрепете ни, като гласувате за Остава нещо в БНР ТОП 20.

0: Това беше второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Дуетът Остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова.
1: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето

Това бяха Фанданго с акустичната версия на вечния хит «Миг от приказка» номер 3 в БНР ТОП 20. Номер 2.

0: Тома отстъпи първото място и вече е на втора позиция с Химера.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Агопта Теосян, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, което тази седмица е за група Фанданго и песента «Къде зимува лятото». Номер 1.

0: музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 11 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Агенцията по безопасност на храните констатира огнище на шарка по овцете и козите в карловското село Василевски. Закупуваме още 5 зенитно ракетни комплекса, заяви премиера Радев. Най-малко 5 души са загинали при руски удари по град в северна Украина. Българската агенция по безопасност на храните констатира вторично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в 2 ферми в карловското село Васил Левски, в които се отглежда 170 овце. Стопанинът е подал сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат Карлово и селата Васил Левски, Ведраре, Горни Домлян, Куртово, Марино поле и Соколица. Определена е и 20-километрова надзорна зона около огнището. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетение по реда на закона за ветеринарната дейност. Правителството работи за придобиване на способности за противодействие на безпилотни системи за въздушното и морското пространство, но това изисква време, системност и значителни финансови средства. Това заяви премиера Румен Радев преди началото на днешното заседание на Министерския съвет. Изявлението на Радев идва часове преди заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано от президента заради атаките с дронове по търговски кораби в Черно море. Съвета за национална сигурност не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Няма място за истерия. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка, заяви Радев. Премиерът подчерта, че изграждането на способности за противодействие на безпилотни системи не може да стане от днес за утре. По думите му са необходими надежна и навременна информация, последователност и значителни инвестиции. Чужбина. Най-малко 5 души са загинали, а над 20 са били ранени при руски удар по жилищна сграда в град Прилуки, Черниговска област в северна Украина. 2 стълбищни клетки на жилищна сграда са разрушени в резултат на ракетен удар. Броят на загиналите цивилни е 5, най-малко 20 души и са ранените. Платформите за спортни залози и онлайн казината, заедно с всичките им реклами, бяха преустановени в Бразилия. 11 дни след като президента Да Силва нареди забраната им поради въздействието върху общественото здраве, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ. На 25 септември, 9 дни преди изборите, Лула обяви забраната на спортните залози и онлайн казината, сравнявайки ги с рак. Въведена чрез временен декрет, забраната ще изисква одобрение от Конгреса в рамките на максимум 120 дни, за да остане в сила. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари, но златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Стари Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Бой Джордж и песента The Crying Game. Той записва кавер версия на тази песен през 1992 година и тя става част от саундтрака на филма със същото заглавие. По-късно влиза и в саундтрака на филма Айс Вентура Зоо Детектив. Сега продължаваме с още песни на Бой Джордж. Връщаме се малко по-назад във времето, към 1983, когато той е част от групата Culture Club. През 83-та те издадаха един невероятно успешен сингъл, песента Karma Chameleon, част от албума Color by Numbers, албум, който застана на първо място в албум класацията на Billboard в началото на 84-та година. А след Karma Chameleon ще чуем и Бой Джордж с проекта му Jesus Loves You, след като Culture Club престана да съществува като група. Няколко години той се изявяваше като солов изпълнител, а след това постави началото на проекта Jesus Loves You. С тази група ще чуем Бой Джордж и песента от 92-а Sweet Toxic Love.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Ботев Пловдив приема Славия в шампионатен двобой тази събота. Всички билети за стадион Христо Ботев са тотално разпродадени на символичната цена от 1 евро в памет на бизнесмена и финансов благодетел Илян Филипов. Слушайте матча Ботев Славия тази събота от 20 часа на стадион Христо Ботев, пряко по радио Пловдив.
3: Златни, оставаме в началото на 90-те години и с следващите песни. Ще чуем песента Suite La La La La Long в изпълнение на Inner Circle. През 1993 година тя беше пилотния сингъл от техния албум Bad to the Bone. Песен, която застана на първо място в почти всички европейски класации. Веднага след това ще чуем и една кавър версия, която те записаха през 1994 година на песента на Джо Саут Games People Play през 68-ма, когато Джо Саут издаде песента, тя спечели награда Грами за най-добра съвременна песен и за песен на годината. Самите Inner Circle пък включиха песента в техния албум от 94-та Raggy Dancer. Слушаме сега Inner Circle, първо с Sweet Lalalala Long, веднага след това с Games People Play и с кавер версия на песента I Shot the Sheriff.

0: заради инцидента с двата атакувани кораба в Черно море. Няма открити моряци от потъналия кораб, операцията по издирването им е прекратена. Очаква се днес окръжната прокуратура в Пловдив да поиска оставането в ареста на тримата лекари, задържани за източване на здравната каса. Висшия съдебен съвет ще определи временно изпълняващ длъжността главен прокурор. Бутат незаконни постройки в Столипиново. Огнище на шарка по овцете беше открито в карловското село Васил Левски. Пловдив е домакин на Национален конгрес по спешна медицина. Днес е погребението на убития бизнесмен Илиян Филипов. С изложба на преподаватели и ученици художествената гимназия отбелязва своята 50-та годишнина. Новините до този час следеше Стоян Терзиев. Приятен ден!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Старино Златни. Чухме преди малко ZZ Top с Тъж, песен от техния четвърти студиен албум, албум Фанданго. Той излиза на музикалния пазар през 1975 година, издаден от London Records. В този албум има лайв парчета, има и съвсем нови студийни записи, или както казва Били Гибънс, издаването на албум с нови парчета и лайв се оказа наистина печеливша комбинация. От едната страна на виниловата тогава плоча са записани съвсем нови песни, а от другата страна са включени изпълнения от концерт на ZZ Top в Warehouse, залата Warehouse, избрана не случайно. Били Гибънс казва: в тази зала всичко е дърво и е наистина прекрасно, звукът е толкова богат, дълбок и мек, а в лайв прочетата те, освен на собствени композиции, свирят и каври на Уили Диксън и Джон Ли Хукър. Сега продължаваме с още две песни от албума Фанданго на ZZ Top. Ще ги чуем с Blue Jeans Blue и Mexican Blackbird.

0: и Радо.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд Шоуто
0: и Радо
1: по Радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Герадус.
1: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там.
0: Герадус.
3: До края на предаването Стари, но златни оставаме с песни от албум Stick in the Tail на 10 Years After. Албум

0: Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 7 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Прекратена е спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия край Бяла варненско кораб. Президентът Илияна Йотова свика за днес консултативния съвет за национална сигурност относно заплахите за морската сигурност на страната. Продължават усилията за овладяване на големия пожар в източните Родопи. Американският държавен секретар Марко Рубио, който е на посещение в Атина, определи Гърция като незаменим съюзник. 11 души са загинали при руските въздушни удари в Украина през изминалата нощ. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа. Има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център, пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
1: Операцията е прекратена в 17 часа вчера. Няма да се поднови операцията, тъй като е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са търпящи бедствия. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето. Няма да се направи подводен оглед, тъй като това не е ангажимент на нашата страна.
2: А що се отнася до изказванията, дали дроновете са руски или украински?
1: Аз не мога да си позволя да коментирам дали са руски, украински или каквито и да е дроновете. Това е база за анализ на военни и политически среди и предполагам, че на консултативния съвет днеска, може би този въпрос ще бъде допълнително изяснен. По отношение на състоянието на втория кораб, моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
2: Тоест ще потъне и той?
1: Според мен е 90%.
0: Прогнозира вице-адмирал Румен Николов. След часа започва свиканият от президента Илияна Йотова консултативен съвет за национална сигурност на тема актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. На заседанието се очаква да бъдат обсъдени рисковете за сигурността в Черно море и потенциалните заплахи за критичната инфраструктура на страната, свързани с продължаващата война в Украина. Заседанието ще се проведе ден след като два търговски кораба под чужд флаг бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това е първият консултативен съвет за национална сигурност в мандата на Илияна Йотова като държавен глава и върховен главнокомандващ. В него ще участват председателя на парламента, премиерът, министрите на отбраната и на вътрешните работи, началника на отбраната, председателите на ДАНС, Държавна агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Премиерът Румен Радев коментира, че свикания от президента консултативен съвет не бива да се превръща в цена на предизборни демагогии и обяви, че България ще придобие допълнителни предпротиворакетни зенитни комплекси за защита на въздушното и морското пространство. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
3: Румен Радев благодари на всички институции, участвали във вчерашната спасителна операция, при която моряците от единия поразен от дронове кораб бяха спасени. Той е категоричен, че страната ни е показала способности за аварийно търсене и спасяване в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Радев предупреди да няма истерия на днешният консултативен съвет за национална сигурност.
4: В този случай той не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка.
3: Той припомни, че през 2022 и 2023 година при служебни правителства, назначавани от него като президент, Димитър Стоянов като министър на отбраната, е заложил придобиване на безпилотни летателни системи от висок клас за мониторинг от въздух.
4: От тогава до сега един договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T. Как да покрием територията на страната? Затова едва днес приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекси. Аз очаквам тук въпрос до седмици да имаме договор.
3: Премиерът допълни, че придобиването на системите е много по-скъпо от дипломатическите усилия за намиране на трайно решение на мир. За новините Цветелина Стоянова.

0: Декларации от парламентарната трибуна от Демократична България и Възраждане настояха за категорична позиция на българското правителство след инцидента с ударените от дрон кораби в Черно море. Според председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова, насроченият за по-късно днес консултативен съвет по национална сигурност трябва да излезе с няколко решения, сред които незабавно изпращане на нота до Русия за грубо нарушаване на международното морско право и прекратяване на военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България. Незабавни консултации по член 4 от Вашингтонския договор, който предвижда съюзнически преговори, когато териториалната цялост и политическата независимост на страна съюзник е застрашена. Потвърждаване на българската позиция за прекратяване на огъня от страна на Русия и започване на преговори за мир, както и включването на България по-активно в противодронните способности на НАТО.
1: И нека да е ясно, изолацията не е суверенитет. Да оставиш България сама срещу заплахите не е независима политика. Имаме съюзници, партньорски служби, имаме НАТО и Европейския съюз. Силата на България е именно в това, че не е сама. И затова не приемаме фалшивия избор, който Радев и Йотова непрекъснато предлагат на българското общество. Искаме истински мир, не руски мир.
0: Заяви Надежда Йорданова. От своя страна заместник-председателя на парламентарната група на Възраждане Цончо Ганев обвини премиера Румен Радев в двуличие, тъй като в противоречие с предизборната си риторика е въвлякал България във военния конфликт и настоя за конкретни стъпки за промяна в позицията.
2: Задължително спиране моментално на износа на оръжие за Украина. Това ни въвлича в военен конфликт. Задължително спиране предоставяне на финансови стимули и подкрепа за Украина. Моментално премахване от подписа на България в каквито и да било международни споразумения и декларации, в които се осъжда Русия. Това всичко е най-спешно, което трябва да се направи в следващите дни. И зависи само единствено от министър-председателя Румен Радев.
0: Каза Цончо Ганев. Лидерът на ДПС Делян Пеевски определи като правилна стъпка решението на президента Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, това е първият знак, че тя започва да изпълнява функциите си като президент.
3: Впечатлен съм от госпожа Йотова. За първи път във вчерашния ден тя стана президент. Или започна да става президент. След като премиера президент забрани да направи КСНС, тя реши и го направи. Правилна крачка, това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея. На първия тур никой няма да подкрепиме, след това ще мислиме, но правилна крачка.
0: Заяви Делян Пеевски. Премиерът Румен Радев коментира акцията на Министерството на здравеопазването ДАНС и МВР, която разкри източване на средства от здравната каса, като обяви, че проверките ще продължат в цялата страна.
4: Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на здравната каса и наша задача е да работим така, че те да бъдат разкривани и най-важното – предотвратяване. Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса и работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджет 27 залагаме увеличаване на техните заплати.
0: Каза премиерът Румен Радев. Пловдивската окръжна прокуратура ще внесе днес искане за постоянно задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса с над 3 милиона евро чрез фиктивни хоспитализации. Според държавното обвинение, начело на схемата е ръководителят на клиниката професор Мариела Генева. Припомням, че при мащабната полицейска акция в понеделник бяха задържани общо 6 медици, 3 от тях бяха освободени под парична гаранция от 5000 евро. До следващата сряда трябва да стане ясно, съгласна ли е сегашният заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да оглави държавното обвинение за следващата половин година. Единодушно и без дебати прокурорската колегия реши да изпрати писмо с питане до Лазарова. Съгласна ли е след 22 октомври, когато изтича максимално допустимия по закон 6-месечен мандат на Ваня Стефанова, да заеме поста. Според последните промени в закона за съдебната власт, изборът трябва да бъде направен не от колегите, а от пленума на Висшия съдебен съвет. Ако отговорът на Магдалена Лазарова е положителен, гласуването ще бъде на 15 октомври. Ако е отрицателен, ще се търси друг прокурор, който да ръководи временно прокуратурата. В пловдивския квартал Столипиново започна акция по събарянето на постройки, за които има данни, че са свързани с наркоразпространение. Операцията предвижда и премахването на други незаконни къщи, издигнати без разрешение. Информира се Евдалин Палузов от Радио Пловдив.

0: Операцията е част от мерките, за които пловдивската полиция настоя на среща с районната администрация още през лятото, за пресичане търговията с дрога, най-вече смъртоносният фентанил. Именно районът, заключен в квадрата между улиците Джебел Калина и Сполука, се счита за логистичен център на наркотрафика и изградени там наркодепа, откъдето дрогата поема към целия град и страната, заяви шефът на пловдивската дирекция на МВР старши комисар Васил Костадинов.
1: Улица Джебел е нарицателна с това, че тук е място, където се разпространяват наркотични вещества. И това не е случайно. Тя се намира в непосредствена близост до булевард Цариградско шосе, където и оттеглянето на лицата, добили се наркотични вещества, е лесно и безпроблемно.
0: Акцията протича без напрежение и под полицейски контрол. От Радио Пловдив, Севдалин Павлозов.
2: Продължават усилията за овладяване на големия пожар в източните Родопи, който започна в неделя от землището на Ивайлов градското село Горно Луково и се прехвърли в Гърция. Огънят изпепели над 3000 декара в българската територия и общо около 10 000 декара. Вероятността от разпалване на нови огнища остава, като пожарът е на голям фронт в трудно достъпна и силно пресечена местност, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Към момента няма активни големи огнища, но нищо не е приключило. Пожарът не е овладян, все още гори и се разбива на места, съобщи директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов.
4: Няма съществена промяна от вчера. Продължаваме с изграждането на посеки. По-голямата част сме ги направили вчера. Днеска предстои да ги довършим. Доколкото направихме предварителен оглед в момента и от гръцка страна повечето огнища са загасени, те продължават да облитат да хвърлят вода по позициите в гръцката част на пожара.
3: Гръцки медии съобщават, че на терен са голям брой и противопожарни машини и сухопътни сили, които работят по овладяването на пожара, чийто фронт надвишава 3 км. Те сочат, че ситуацията значително се е подобрила след мобилизацията на въздушни и земни сили от цяла Гърция. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
2: Гърция е незаменим съюзник в НАТО и стълб на сигурността в региона, заяви американския държавен секретар Марко Рубио след разговори в Атина с гръцкия външен министър Йоргос Гирапетридис, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
5: Двамата външни министри подчертаха изключителното ниво на сътрудничество между Атина и Вашингтон. Гръцкият първи дипломат Гирапетридис заяви, че военното партньорство е изключително добро. Гърция се подготвя

0: поеме председателството на Евросъюза с основна цел спазване на международното право. Имаме възможност и желание съвместно да реагираме на днешните предизвикателства. Мощни американски компании инвестират в Гърция, което доказва доверието към нашата икономика, подчерта министър Гера Петринис. От своя страна, американският държавен секретар Марко Рубио постави акцент върху партньорството с Гърция.
1: Това силно партньорство и взаимодействие се разширява в различни направления, от отбраната и сигурността през търговията и инвестициите. На практика няма област от обществения живот в нашите страни, която да не е включена в американско-гръцкото сътрудничество.
0: Двете делегации ще обсъдят енергийния сектор. Очаква се споразумение за увеличаване количеството на втечнен газ към Гърция, а след това по вертикалния газов коридор ще се осигури гориво за Балканите и Централна Европа. Атина очаква положително развитие на въпроса за 20 изтребители F-35, както и за друга американска военна техника. След обяд Марко Рубио ще изнесе реч за перспективите за сътрудничество с Гърция, но и с другите страни от региона. Следва среща с премиера Кириакос Мицотакис. От Гърция Катя Паева.
2: 11 души са загинали и повече от 30 са били ранени при руските въздушни удари в Украина през последната нощ, съобщи президентът Володимир Зеленски. Руските сили са използвали балистични и крилати ракети и дронове. Отново сред основните цели са били енергийни обекти. Според Руското министерство на отбраната, интензивните въздушни удари са били насочени срещу предприятия, участващи в производството на ракетите «Фламинго» и на дронове. В 6 часа и 29 минути тази сутрин близки на загиналите при атаките на Хамас от 7 октомври 2023 година почетоха паметта им с минута мълчание на мястото на провеждането на музикалния фестивал Нова, една от целите на нападателите в Южен Израел. Днес се навършват 3 години от най-смъртоносното нападение в историята на страната, при което бяха убити около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници и отведени в ивицата Газа. Сред жертвите имаше цивилни и военнослужащи. Впоследствие Израел отвърна с мащабна военна офанзива в палестинския анклав. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, пише германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Според изданието, други потенциални нобелисти са френския писател Мишел Уелбек, австралийския писател и есеист Джералд Мърнейн, румънската журналистка, преводачка и писателка Габриела Адамещяно, грузинския писател постмодернист Така Мурчиладзе, ирландският журналист и драматург Колъм Тойбин и ливанската писателка Хода Баракат. Носителят на отличието ще бъде официално обявен утре в Стокхолм, а днес ще бъде обявена Нобеловата награда за химия. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
3: Добър ден! Целият представителен отбор на футболния Ботев Пловдив присъства на поклонението пред собственика на клуба Илиан Филипов, който беше убит, припомням, в ранните часове на 30 септември. Футболистите бяха предложени от старши треньора Станислав Генчев, помощника му Живко Миланов и треньора на вратарите Йордан Господинов. На поклонението присъства и директора на детско-юношеската школа на клуба Иван Цветанов. Сред футболните личности дошли да отдадат почит бяха клубната легенда Петър Зехтински и бившия капитан на Ботев Ивелин Попов. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов и изпълнителният директор на централата Андрей Петров ще участват в еднодневна среща на 55-те страни членки на УЕФА в Берлин. Събитието събира президентите и изпълнителните директори на футболните федерации, като официален дневен ред не е обявен, но се очаква да бъде обсъдена възможността за издигане на кандидат, който да се изправи срещу Джани Инфантино на изборите за президент на Световната футболна централа. Крайният срок за номинациите е 18 ноември. Изборите ще се проведат на 18 март до година в Рабат, Марокко. Право на глас ще имат делегатите на всички 211 асоциации и федерации, членуващи в ФИФА. Националният ни отбор по футбол победи с 2 на 0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от Лига С в турнира Лига на нациите. Головете отбелязаха Кристиан Балов

0: и Атанас Илиев през първата част. Във втората среща от четвърта група Естония и Исландия 0-0. В класирането преди последните два мача България е на третото място с 4 точки и лидер е Исландия с 8. Останалите резултати от срещите в Лига А: Англия, Чехия 3-0, Хърватия и Испания 1-2. Лига Б: Швейцария, Северна Македония 3-0, Шотландия, Словения 1-2. Лига С: Казахстан, Файорски острови 2-2, Албания, Сан Марино 2-1, Беларус, Финландия 1-0 и Молдова, Словакия 0-4. Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион в Карал Дуспа и направи две асистенции при успеха с 3-0 над Бенин в контрола играна в Буенос Айрес. Това беше 208-я матч на Меси за Аржентина, като головете му в националния отбор станаха 126. В 10-та минута срещата бе прекъсната, за да могат над 85 000 зрители да аплодират легендарния номер 10. Лионел Меси дебютира за Аржентина през 2005 година, печели световната титла през 2022 и две титли от Копа Америка през 2021 и 2024. Той е носител на 8 награди Златна топка, а през 2014 и 2022 е избиран за най-добър играч на световните първенства. Лионел Меси ще продължи клубната си кариера в Интер Майами. Пьотър Несторов се класира за втория кръг на тенис турнир от сериите Challenger категория 100 в Виена, Испания, след като се наложи над участващия с лайлдкар представител на домакините Карлес Ернандес с 6 на 3 и 7 на 6. Димитър Кисимов намери място в 8 на финалите на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия, след като победи американеца Джейдън Прайс с 6 на 3 и 6 на 0.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента над страната е слънчево, а температурите са от 14 градуса в Благоевград до 23 в Велико Търново, Разград и Добрич. В София в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, до вечерта слабо ще се понижи. След обяд над страната ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слабо вятър от изток и югоизток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минимални температури от 0,1 градус на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. Утре над страната ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км в посока Бургас. Е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. В трети участък на магистралата от 342 до 349 км в също посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Два участъка на автомагистрала Хемус от 15 до 20 и от 35 до 36 км в двете посоки е въведено ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км в посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Прекратена е спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия край Бяла варненско кораб. Президентът Илияна Йотова свиква за днес консултативния съвет за национална сигурност относно заплахите за морската сигурност на страната заради войната в Украйна. Продължават усилията за овладяване на големия

0: пожар в източните Родопи. Американският държавен секретар Марко Рубио, който е на посещение в Атина, определи Гърция като незаменим съюзник. 11 души са загинали при руските въздушни удари в Украина през изминалата нощ. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Преди близо 4 години загубих съпруга си в автомобилна катастрофа. Никога няма да забравя деня, в който получих най-страшната новина в живота си. А едно малко момче загуби най-важния човек и своя най-голям пример – своя татко. Казвам се Стефани Тасева, а това е моят син
2: Атанас.
1: Днес ви моля, ако чуете този призив, спомнете си за хората, които ви чакат вкъщи. Оставете телефона. Едно съобщение може да почака. Един разговор може да почака. Дори няколко минути могат да почакат. Защото, докато вие бързате за някъде, някой може просто да чака да се приберете. Не всичко е на всяка цена. Не си струва да спечелим няколко минути, ако заради тях можем да загубим цял живот. Не карайте пили, не карайте дрогирани, не карайте безразсъдно. Не позволявайте на телефона да отнеме вниманието ви от пътя. Бъдете отговорни, бъдете добрият пример, защото най-хубавите неща в живота не се купуват с пари. Те са хората, които ни чакат, прегръдката, която ни очаква, гласът, който казва прибрали си. И най-важното, всички вкъщи ни чакат.
2: Тате, още те чакам.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена Спорт.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

Новините на Радио Пловдив в 13 часа. Емисията представя Неда Велкова. Близки приятели, колеги и футболисти си взеха последно с Богом с Илиян Филипов. Огнище на птичи грип е открито в пловдивското село Трилистник. В девинското село Гьоврен поставят капани за мечки. Акцията в университетската болница Свети Георги в Пловдив разкрива нарушения, свързани с фиктивни хоспитализации, лекарства и клинични изпитвания, съобщиха министрите на здравеопазването Катя Ивкова и на вътрешните работи Иван Демерджиев след правителственото заседание. Установени са и данни за нарушения при болнични листове и решения на ТЕЛК. При проверката е установено още, че 15 пациенти са били отчетени като хоспитализирани, въпреки че физически не са били в лечебното заведение и отделението по ревматология. Според Демерджиев, само тези фиктивни хоспитализации струват на държавата по 7500 евро на ден. Проверката в болницата продължава и ще обхване 5 години назад. Заради съмненията, че подобни практики не са изолиран случай, Здравното министерство е разпоредило проверки във всички 28 области. Ще се използват и данните от Националната здравно-информационна система, за да се правят кръстосани проверки на документацията. Вътрешният министър съобщи още за данни за манипулиране на резултати от клинични изпитвания и за отклоняване на скъпоструващи лекарства към вторичен пазар в чужбина. По думите му, действията на МВР, Здравното министерство, ДАНС и Здравната каса срещу източването на публични средства ще продължат. Хиляди се събраха на гробищата на Рогошко шосе в Пловдив, за да изпратят в последния му път Илиян Филипов. Бизнесменът и президент на футболен клуб Ботев Пловдив беше застрелян в ранните часове на 30 септември. Освен близки на Филипов, тук бяха представители на футболен клуб Ботев Пловдив, бизнесмени и партньори, представители на общинската администрация, служители на неговите фирми, футболни фенове. Дано близките и колегите му да се справят, защото това е тежък удар и за бизнеса, и в личен план, каза бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров, приятел на Филипов. Като добър човек, биткаджия, но и готов винаги да помогне, така ще запомни Илиян Филипов, общинския съветник Георги Тютюков. Припомням, че като извършител на убийството на Илиян Филипов е задържан неговият бивш съдружник Славчо Мегеров. Според прокуратурата, мотивът са неуредени финансови и бизнес отношения и черно тото. Огнище на птичи грип А във ферма в пловдивското село Трилистник констатира Българската агенция по безопасност на храните.

0: Убекта се отглеждат близо 33 000 кокошки носачки. Определена е 3-километрова защитна зона около стопанството, в която попадат селата Трилистник и Рогош, а в 10-километровата надзорна зона влизат 9 села от община Марица, Пловдив и 3 села от община Раковски. От Агенцията по храните допълват, че са предприети мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, сред които почистване и дезинфекция на птицефермата. Забранява се организирането на панаири, пазари и изложби на птици в цялата страна, както и разселването на дивечови птици. Капани за улавяне и последващо преместване на мечките, които от седмици навлизат в Девинското село Гьоврен, ще бъдат поставени днес. Решението е взето след среща на министра на земеделието и храните Пламен Абровски с местните жители. На срещата са присъствали и представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите и на Агенцията по горите. Капаните ще бъдат разположени на местата, откъдето се предполага, че мечките влизат в селото. Все още няма яснота колко са животните. Според горските служители са 2, а местните жители твърдят, че са видели 3 мечки. Те започнаха да се появяват в Гьоврен в средата на септември. Жителите многократно са подавали сигнали за животните в близост до домовете им. При един от последните случаи са били умъртвени 21 кокошки в стопански двор. След неуспешни опити мечките да бъдат прогонени, местните настояха те да бъдат уловени и преместени, за да се предотвратят нови инциденти. Иран е изгубил пълен контрол над Ормузкия проток, съобщи държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио, като добави, че икономиката на страната е в пълен и тотален свободен спад. В момента през протока преминава почти толкова петрол, колкото преди началото на този конфликт, така че те са изгубили пълния контрол над протока, коментира Рубио по време на посещението си в Атина. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: След обяд над страната ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток и юго-изток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

Ден слънчевия следобед на 7 октомври. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Вход свободен. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалния редактор Мария Стоева. Днес във Вход свободен се срещаме с човека, който съчетава по невероятен начин професията си на йога инструктор с хобито си на танцуваш дервиш, при това автентичен диплом от турският град Коня. Как се комбинират две толкова различни практики, физическа и духовна, може да ни разкрие само нашият гост Васил Тосев. Във втората част на предаването очакваме поета с китара и емблематичен рокаджия Стефан Гераксиев в Денвъра. Ще говорим за рок, лирика и музика, както и за категоричната и изненадваща популярност на група Денвър в съседна Румъния. Останете с нас!

0: или някой друг.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Невероятно, но факт.
1: Днес в рубриката Невероятно, но факт са нашите пернати съседи по планета – птиците. И по-конкретно онези от тях, които правят неща, които направо ще ви вземат акъла. Започваме с един истински романтик и интериорен дизайнер от австралийските джунгли – птицата Беседка. Господа, ако си мислите, че е трудно да впечатлите една дама, помислете пак. Мъжкият от този вид изгражда перфектна малка беседка от съчки, след което прекарва дни в търсене на декорация. И забележете, той има най-строго определена цветова гама, най-често ярко-синьо. Събира капачки от бутилки, плодове, цветя, дори парченца пластик,

маса ги подрежда по големина и нюанс. Ако женската влезе и не хареса разположението на някоя синя капачка, ами всичко започва от начало. Ето това се казва упоритост в името на любовта. Продължаваме към небесните висини с един абсолютен рекордьор – черният барсулет. Тези птици буквално живеят във въздуха. Те могат да прекарат до 10 месеца в непрекъснат полет, без да кацнат нито веднъж. Сигурно се питате, добре де, как спят? Учените откриха, че барсулетите могат да изключат половината си мозък за микросън, докато другата половина управлява крилата. Така че следващият път, когато се оплачете от недоспиване, спомнете си за барсулета, който си дремва, докато лети с 60 км в час над земята. Сега се пренасяме в Южна Америка, за да се запознаем с лиропашатата птица. Ако някога се разхождате в гората и чуете моторен трион, аларма на кола, плач на бебе или кучешки лай, огледайте се. Най-вероятно това не е цивилизационен шум, а този пърнат гений на имитацията. Лиропашатата птица има толкова съвършен гласов апарат, че може да възпроизведе почти всеки звук, който чуе в околната среда. Идеалният съсед, нали? Никога не знаеш дали ти пее птиче или някой ти реже оградата с флекс. Няма как да пропуснем и най-елегантните създания на планетата – пингвините. Всички знаем, че ходят така, сякаш са прикалили на парти с нощи, но знаехте ли, че те са изключително практични? Техният фрак всъщност е камуфлаж. Черният гръб ги слива с тъмния океан, погледнати отгоре, а белия корем ги прави невидими на фона на светлото небе за хищниците отдолу. Освен това, когато мъжкият пингвин Адели си хареса дама, той ни подарява пръстен, а най-гладкото и красиво камъче, което успее да намери на леда. А ако тя го приеме, те остават заедно. Просто, чисто, без излишни кредити за годежни пръстени. За финал едно малко чудо – колибрито. Това е единствената птица, която може да лети назад и настрани, а крилата й се движат с до 80 размахвания в секунда. Сърцето на това маниче бие с невероятните 1200 удара в минута. За да поддържа тази енергия, то трябва да яде на всеки 10 минути. Общо взето, колибрито живее в режим на постоянен кулинарен маратон. Е, приятели, светът е пълен с чудеса, птиците са просто невероятни. Следващия път, когато видите връбче на прозорците, му намигнете. Може би то планира следващия си голям архитектурен проект.

0: 13.30 водещите новини. Писателят Георги Господинов е сред 7-те фаворити за Нобеловата награда за литература, която ще бъде обявена утре. Започна консултативния съвет по национална сигурност при президента за сигурността в Черно море. Окръжният съд решава дали да остави в ареста тримата лекари, арестувани по време на акцията в УМБАЛ Свети Георги за източване на здравната каса. Според вътрешният министър Демерджиев, всеки от 15-те открити при акцията фалшиво хоспитализирани пациенти е струвал на държавата по 7500 евро на ден. При съвместна акция на МВР и на община Пловдив събарят незаконни постройки в Столипиново, за които има данни, че са свързани с наркоразпространение. Хиляди изпратиха в последния му път убитият бизнесмен Илиян Филипов. В карловското село Василевски е открито огнище на шарка по овцете, а в Трилистник на птичи грип във ферма с 33 000 кокошки носачки. Израел заяви, че е поразил 100 000 цели 3 години след атаките на Хамас на 7 октомври 2023 година.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: И здравей, казвам на йога инструктора и дипломиран дервиш Васил Тосев. Здравей, Васко!
1: Здравей, Жоре, приятно ми е да се чуем.
0: Много ми е драго и на мен да те чуя. На пръв поглед за масовия слушател, йогата и дервишките практики изглеждат като два напълно различни свята. Как се събраха те в твоя живот и кое те привлече първо?
1: Ами, привлече ме това, че на практика резултата от практиките на дервишите и резултата от практиките на йогите всъщност е един и същи. И това е намаляване на мисловната активност. Просто при едните практиките са едни, при другите са други, но резултатът е абсолютно един и същи.
0: Така аз, между другото, за първи път чувам, че води до намаляване на

0: мисловната активност, сиреч, това трябва да го свързваме с оглупяване или какво?
1: Напротив, не с оглупяване, а с по-голяма и увеличена чувствителност към това, което ме заобикаля.
0: Така,
1: нали, тъй като мисълта се намесва между нас и нашето възприемане на околния свят.
0: Да, и тя служи за възприемане на околния свят.
1: Тя служи, тя без нея не може да го възприемем. Но понякога започва да се, даже не понякога, но тя започва да се намесва в работата на сетивните възприятия. И вместо да виждаме един предмет, ние започваме този предмет да го свързваме с определена чувствителност. Чувственост по-скоро, и това нещо ни кара да го желаем, да го искаме или да го отхвърляме и така нататък. А това нещо хаби страшно много енергия.
0: Да. Ти си дипломиран дървиш. Това звучи изключително така екзотично.
1: Чак дипломиран не.
0: Нали си, знам, че в Коне си завършил курсове.
1: Да, ходил съм там при дървишите и продължавам да ходя всяка година.
0: Става въпрос, че те те приемат и те признават като свой колега.
1: Да.
0: Да. И това имах предвид с дипломиран. Какво всъщност означава това в съвременния свят и как се стига до такъв статус да те приемат, нали, в един такъв по принцип ислямски център, а ти си християнин?
1: Да, честно казано, не съм ги питал какъв е бил, каква е била причината, нали, да ме приемат. Явно са видяли нещо хората. Това стана след като изнесахме на един голям празник Шебия Рус в Коня през 2012 година. Имаше около 7-8 лектори от различни държави, от Палестина, от Афганистан, от Русия, от Щатите и аз от България. И тогава след това, което аз говорих, решиха, нали, ме взеха в братството. Но защо? Точно причината и до ден днешен не ми е ясна. Нещо са видяли хората.
0: Доколкото
1: но като
0: знам...
1: цяло те абсолютно всички са с нормални професии и вече в свободното си време се занимават с тези другите неща.
0: Така, значи дървиството не е

0: задължително с монашество?
1: Абсолютно не. Хората си имат семейства, жени, деца. Той живее си един нормален живот и няколко пъти в седмицата се събират, правят зикер, сема, танца на дервишите. Отделно един път седмично има по-голямо представление или публично, когато се събират и други хора и така.
0: Да.
1: Но през другото време водят съвсем нормален живот.
0: Йога най-често се свързва с статичност, вглъбяване и задържане на асаните, докато суфи въртенето на дервишите е чиста динамика, екстаз, динамика, движение. Да. Как се преливат енергиите от едната практика в другата, когато ги комбинираш?
1: Всъщност, когато дервиша се върти, той е обратно на часовниковата стрелка, а мисълта винаги се движи по часовника. Така че, когато той се върти обратно на часовника, тази ментална активност намаля. Също така тази ментална активност намаля, когато той прави асаната или когато прави дихателни техники най-вече. Тъй като основното нещо в йога, това са дихателните техники, които, за съжаление, в днешно време малко хора ги практикуват и повечето наблягат на тези асани.
0: Да.
1: И мога да обясня защо е така, нали? Особено когато ги комбинират асаните да ги правят в една по-бърза последователност, без много задържане, тогава има отделяне на адреналин. И човек се чувства добре, освежен, но всъщност тогава ефекта на йога почти го няма.
0: Така, а това не е ли всъщност противоречие и сблъсък на едното с другото?
1: Да. Тогава йога почти не настъпва. Всъщност йога означава точно това. Временни паузи в непрекъснатата циркулация на ума. Тези временни паузи се наричат йога. А не това, което му дава продължителност. Тоест, бързото изпълнение на асани в една последователност, това ти дава едно желание за още. А що има желание, йога липсва. Да не говорим, че имат и републикански първенства, европейски, световни по йога. И тези хора правят състезания, което е абсурд, нали, да има някаква състезателна дейност в йога.
0: Наистина звучи абсурдно.
1: Те казват, че по този начин го популяризират, но самия факт, че го правят, е, как да кажа, звучи малко идиотски.
0: А има ли момент, в който докато се въртиш като дервиш, всъщност усещаш същия вътрешен мир, както когато си в дълбока медитация на постелката?
1: Абсолютно да. Тази празнота, която се постига чрез много-много дихателни техники, също може да се постигне и чрез това въртене. Но докато дихателните техники са по-достъпни за всички хора, това въртение на дервишите е достъпно за малко хора. Понеже трябва да се достигне до една определена скорост. Нали? Не е само човек да застане и да започне бавничко да се върти на едно място. Трябва да има една определена скорост на въртенето. Но и при двете се постига почти едно и също. Това го гарантирам.
0: Какъв е крайният резултат за теб от това необичайно партньорство между йогата и суфизма? Как те промени тази комбинация като човек и като преподавател?
1: Ами тя промяната е очевидна. Тоест, човек прави нещо не заради резултата от това, което го прави, а просто защото обича да го прави. И това е основната грешка, която се допуска в образованието в целия Запад. Нали, ние децата не ги учим да харесват това, което правят, а резултата от това, което правят.
0: Да.
1: Докато един йоги, един суфи, той не се пита какъв ще бъде резултата. Той всяко нещо, което го прави с едно отдаване, с една любов.
0: Той знае, че резултата ще бъде добър. Каквото и да означава това.
1: Каквото и да означава, да. Тъй като добър, лош, това са едни представи.

0: А тези представи ти ги дава някой отвън, те не са твои.
1: Така. Ако трябва да споделиш с нашите слушатели едно просто прозрение, което си получил на границата между тия две традиции, кое би било то?
0: Прозрението е едно, че абсолютно всички хора сме едно на тая планета. Нали, няма никаква разлика между нас. Абсолютно никаква. Може да има разлика във възпитанието, в начина по който изглеждаме, в езика, в обичаите.
1: Интелект.
0: Но абсолютно всички ние функционираме по един и същи начин.
1: Асана или въртене, когато имаш нужда от бързо презареждане, примерно в неделя сутрин.

0: Слушайте шоуто на Радио Пловдив «Снимката на нощта». Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
1: Ало, «Снимката на нощта»?
0: Да, такива сме, да.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Вид на деня. Пардон, вид на деня. Кандидат за работа с два огромни куфара влиза при директора на цирка. Добър ден! Разбрах, че набирате нов персонал. Да, казва директор на цирка, правилно сте разбрали. А вие какво умеете? Сега ще ви покажа. Световен номер, казва кандидатът и отваря единият куфар. Отвътре вади тухла и огромен чук. Слага си тухлата на главата, подава чука на директора и казва: а сега прасни тухлата! Ма как така? Прасни не се бой! Директора удря тухлата с чука, тухлата се щупва и кандидата казва: е, какво ще кажете? Добре, казва директора, това не е лошо. А какво имате в другия куфар? Ами, как какво? Амелгин!

Новините на Радио Пловдив в 14 часа. Вестите представя Неда Велкова. Двама учени и посланник ще бъдат удостоени с държавни отличия за връщането на останките на цар Самуил у нас. Москва е информирала Световната здравна организация за епидемиологичната ситуация в Иркутск. Кметът на Измир напусна опозицията и се присъедини към партията на Ердоган. Ръководството на университетската болница Свети Георги в Пловдив е разпоредило вътрешна проверка след разкритията на МВР и прокуратурата за източване на здравната каса в клиниката по ревматология и проверката в клиниката по нефрология. В официална позиция се посочва, че до момента в лечебното заведение няма постъпили официални сведения от компетентните органи, свързани с извършените проверки и процесуални действия, и вътрешното проучване се прави на база на публично оповестената информация. В двете клиники е създадена необходимата организация на работа и са оптимизирани графиците на медицинските екипи, за да бъдат обезпечени грижите и лечението на всички пациенти, се казва в съобщението. Болницата декларира, че ще продължи да оказва пълно съдействие на компетентните държавни институции. Ръководството призовава и да не се правят прибързани оценки и обобщения, които биха могли да доведат до създаване на недоверие у пациентите и подкопаване авторитета на медицинските специалисти, които всеки ден отговорно полагат грижи за хиляди хора. Няма официална информация от властите в Хърватия и Северна Македония за проблем с българската БЦЖ ваксина, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова. По думите и във фирмата Булбило е извършена проверка по 4 сигнала от Хърватия, но нито един от тях не е потвърден. В два от случаите е установено, че е поставена доза, която е 10 пъти по-висока от посочената в продуктовата информация. При трети случай в последствие е отхвърлена връзка с ваксината. Четвъртият се отнася до имунизация през 2024 година, при която е открит причинителят на БЦЖ ваксината в костна тъкан. На 6 октомври Хърватия временно спря употребата и разпространението на българската БЦЖ ваксина заради съмнение за проблем в качеството ѝ. По-късно Северна Македония също преустанови временно имунизацията с препарата. От Булбио посочват, че ваксината се използва и в други страни от Европейския съюз, а проверката в Европейската база данни не е показала други сигнали за нежелани реакции. Министерският съвет предлага на президента да удостои с държавни отличия посланникът ни в Гърция и двама учени, допринесли за връщането в България на тленните останки на цар Самуил. С орден на Стара планина първа степен е предложен посланник Валентин Порязов. Орден Свети Свети Кирил и Методий Огърлие се предлага за археолога професор Людмил Вагалински и за доцент Бони Петрунова от Националния исторически музей. Тленните останки на цар Самуил бяха върнати от Гърция в България на 3 октомври с военно-транспортен

0: Трунова от Националния исторически музей. Тленните останки на цар Самуил бяха върнати от Гърция в България на 3 октомври с военно-транспортен самолет «Спартан» и държавни почести. Това стана по силата на споразумение между двете страни, според което България предостави на Гърция 48 църковни реликви. Европейската агенция по морската сигурност предоставя подкрепа на България и Румъния след последните удари с дронове по търговски кораби в Черно море, съобщи говорител на Брюксел. По искане на двете държави агенцията предоставя спътникови данни, които да помогнат за оценката на обстановката след нападенията. Европейската комисия следи внимателно ситуацията. Говорителят определи ударите като неприемливи и заяви, че войната на Русия срещу Украйна създава сериозни рискове за сигурността в Черно море, включително за свободата на корабоплаването и живота на моряците. Русия е информирала Световната здравна организация за смъртта на 28-годишната лаборантка в изследователски институт за чума в Иркутск, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, който отхвърли като неверни част от публикациите по случая. Жената е починала миналата седмица от пневмония с неизвестна етиология. След смъртта й десетки хора са били поставени под карантина, а властите са започнали проверка. Руският държавен здравен инспектор съобщи, че сред хората, които са били в контакт с починалата, не са установени случаи на чума. Коментарът на Кремъл е в отговор на публикация на ABC News, според която Съединените щати са поискали от Москва повече прозрачност за случая. Песков заяви още, че към момента не е насрочен разговор между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп по темата. И още една вест от чужбина. Кметът на Измир напусна опозицията и се присъедини към партията на Ердоган. Джемил Тугай напусна основната опозиционна Народно-републиканска партия и се присъедини към управляващата партия на президента Реджеп Тайип Ердоган. Така градът за първи път в историята си ще се управлява от кмет от редиците на партията на справедливостта и развитието. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: След обяд над страната ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Скъпи шофьори, бъдете внимателни с нас, децата на пътя. Казвам се Микаела Стоянова Маринова. Не шофирайте, ако сте употребили алкохол и дрога, поставете си предпазните колани, не говорете по телефона, когато шофирате.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолян, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Рудбокс.
3: Рудбокс.
2: Рудбокс. Твоят свят от музика.
3: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Вход свободен.
1: Добър ден и здравей, казвам на рок-музиканта и поет с китара и поет без китара Стефан Гераксиев, Денвър. Здравей, Стефане!
2: Здравей, Жоро! Здравейте и вие, уважаеми слушатели на Радио Пловдив!
1: Радвам се, че си в Пловдив. При теб рокът и поезията винаги са вървели ръка за ръка. Но кое от двете първо проби път в сърцето ти? Китарния риф или влечението към белия лист?
2: Както е писано в началото, без словото. Да. Така че и при мен, още от така най-ранна възраст, трябваше по някакъв начин да изразявам емоциите си. А пък, понеже баща ми и майка ми, светла им памет, много ме караха да уча стихотворение на Исус и така нататък, и оттам тръгна това мое увлечение към стиховете. Първо пък, после дали е станало поезия, това читателите ще кажат.
1: Да, и слушателите.
2: И слушателите, да, естествено.
1: Хората те познават като непоправим рокаджия, но поезията изисква особена оголеност и уязвимост. Трудно ли се пази това нежно поетично сърце, когато всичко около теб е силен звук, децибели и истински рок-н-рол начин на живот?
2: Когато става въпрос за този тип рок-н-рол, с който аз се занимавам, даже силно да се каже рок-н-рол, стила на групата, както самия ти знаеш, е нещо като поетичен рок и има някаква симбиоза. Аз много държа на текстовите, да има послание към публиката. Има едно правило за мен, което ме водило винаги. Не е важното колко си издал, какво си записал. Важното е, когато се качваш на сцената, да имаш да казваш нещо, ако нямаш какво да кажеш на хората, и тогава няма да придобиеш уменията за начина, по който да го кажеш. Последно време срещам много такива и млади български рок групи, които наистина правят авторска музика, което преди беше много трудно поради липсата на места, в които се изявява авторска музика. Ти знаеш, 90-те години, а по-късно и 10-те на 2000-та, местата за авторска музика бяха много малко или почти нямаше. Всъщност, тогава шефовете на клубове предпочитаха кавър версии да се свират. И оттам, между другото, обаче, покрай кавър версиите, много групи се научи

0: и много млади хора се научиха да свират, защото ако не се учиш от големите, нали, няма как и ти да направиш нещо стойностно и свясно.
1: Да. Ти си от хората, които пишат и свирят без фалш. Как разбираш, че една идея е истинска? Че извира директно от сърцето, а не е просто занаячиство или гонене рими? Кога вдъхновението те хваща най-здраво за гърлото?
0: Ами, като времетраене, общо взето, като позициониране в денонощието в малките часове. А иначе като, осъзнаване на, че това е нещо, което е стойностно и трябва да излезе, мой любим така, поет Дилан Томас е казал една много така, приятна така мисъл, че е хубаво понякога да оставиш някоя идея, която мислиш за гениална, да отлети като гълъб, за да направи място на следващата. Бъди сигурен, че тя може да бъде по-гениална. Сега, тук не мога да се сравнявам сега с гения на Дилан Томас, обаче следвам това правило. Не всичко, което ми хрумни, записвам. Записвам само това, което не мога да ни го напиша.
1: Да.
0: Това, което, примерно, идва ми тая идея, искам да преживял съм нещо. И ти, както казах в началото, поезията трябва да бъде разголвана, или иначе е фалш.
1: В днешното време на пластмасова и бързо оборотна музика, как успяваш да оставаш верен на онези чисти аналогови идеали на рока и думите, които имат тежест? Има ли още публика за музиката, която не се прави за пари, а за спасение на душата?
0: Има публика, и точно за тази музика, според мен, това е моето виждане и убеденост. И то личи по концертите на група Денвър, клубовите, например, в които свирим, винаги са разпродадени, или пък зали и фестивали, на които ходим, когато пътуваме в Румъния, има огромен интерес. Така че крайно време е вече за албум, но в момента ме занимава нещо много интересно. Пиша така либретото на втората част на така наречената рок-опера «Ветровете на Тракия». Всъщност тя не е рок-опера, то е нещо като концептуален албум, един разказ за отминали времена преди 7000 години, който, така, чиято първа част направихме дебютът още 2016 година. Минаха 10 години, си викам, време за втора част, крайно време.
1: Да.
0: Та, надявам се така, сега правя проучвания, защото не може така нещо историческо да не почива все пак на някакви достоверни факти, въпреки художествената измислица вътре покрай него.
1: Да. Ами, аз ти благодаря за това придържане към истината и няма начин просто да не бъде успешно едно такова начинание, което е с чисто сърце и с талантлива ръка.
0: Надявам се да ти поканя да присъстваш на премиера в Пловдив, макар че първата премиера я осъществихме в Яш, не се намери място 2016 година за нас да го направим. Беше успешна и медиите, като забелязаха това, намерихме место и в Пловдив. Така че, може би никой не е пророк в собствената си страна, е валидна поговорка.
1: Да, точно, наистина, в един момент ти стана по-популярен в Румъния, отколкото заслужаваш да бъдеш в България.
0: Мен на популярността никога не ми е, как да кажа, това не ми е било водещо. Нали. Познаваш ме много добре. Аз мога да постигна същата популярност, даже по-голяма в България, както и в последните така няколко години започна да се връща така нашата публика тук в България и се чувствам удовлетворен от това, което постигам в България. България си ми е България. Пловдив си ми е Пловдив.
1: Пловдив си е Пловдив. Ами, много се радвам, сътворихме, т.е. ти ни даде новината,

0: Имаме новина, чакаме втора част на рок-операта «Ветровете на Тракия» ли се казваше?
1: Точно така, «Ветровете на Тракия». Или да кажем рок-концепцията.
0: Да,
1: опера е малко високопарно звучи, защото едва ще имам така финансовата възможност да ангажирам и симфоничен оркестър.
0: Да.
1: А без него някакси не е същото.
0: Благодаря много за това интервю на Стефан Гераксиев в Денвера и желая успехи и до нови срещи.
1: И аз ти благодаря за интереса и на уважаемите слушатели, че изслушаха така тези неща.
0: До чуване!

14.30, водещите новини. Писателят Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература, която ще бъде обявена утре. Задържаната ръководителка на клиниката по ревматология в УМБАЛ Свети Георги, професор Попова, е направила самопризнание за фалшивите хоспитализации, източването на касата и подправените епикризи на болни пациенти. В момента при закрити врата съдът решава дали тя и зети ще останат в ареста. Според вътрешният министър Демерджиев, всеки от 15-те открити при акцията фалшиво хоспитализирани пациенти е струвал на държавата по 7500 евро на ден. Започна консултативния съвет по националната сигурност при президента за рисковете в Черно море. При съвместна акция на МВР и община Пловдив събарят незаконни постройки в Столипиново, за които има данни, че са свързани с наркоразпространение. Хиляди изпратиха в последния му път убитият бизнесмен Илиян Филипов. Русия е уведомила Световната здравна организация за починалата от чума лаборантка и определи като фалшиви медийни информации, информациите за случая.

0: веднага.
1: Пловдив, домакин на нов кинофестивал.
2: Анджелина Джоли в нова връзка.
3: Всичко отиде на кино. Кой би си помислил, че такава незавидна съдба ще сполети проект, който се бореше за титлата за най-добро партньорство актьор-режисьор на годината? Когато беше обявено, че Том Круз ще играе главната роля в черната комедия «Дигър», режисирана от петкратния носител на «Оскар» Алехандро Гонсалес Иньярриту, феновете на актьора започнаха да потриват ръце в очакване и да му обещават поне куп престижни номинации и награди. И най-много самия Оскар, който Круз, освен почетна статуетка, все още няма. Реалността обаче се оказа обезкуражаваща. На 2 октомври филмът беше пуснат и получи куп негативни отзиви. Критиците, които бяха гледали «Дигър», се оплакаха от почти всичко. Някои се оплакаха от примитивната сатира на филма за екологичната криза и корпоративната алчност. Други са привлечени от карикатурното изобразяване на милиардер-герой, отговорен за катастрофа и отчаяно опитващ се да поправи всичко, за да бъде известен като спасител на човечеството. Трети пък са привлечени от странната смесица от дидактични интонации, мегаломания и неравномерен абсурдизъм. Някои гневно нарекоха ролята на магната Дигър Роквел най-лоша в кариерата на Круз, а в агрегатора на рецензии Rotten Tomatoes филмът получи най-ниската оценка в филмографията на Иньярриту – 51%. Бокс офисът също не изглежда добре. Анализаторите прогнозираха, че Дигър ще спечели най-много 12 до 15 милиона долара през първия си уикенд, което е мрачно, като се има предвид бюджетът му от около 180 милиона долара. В крайна сметка той спечели 8 милиона долара в страната. Най-лошото представяне на Круз от 2007 година, когато излезе драмата на Робърт Редфорд «Лъвове за агнета». Други 12 милиона долара дойдоха от международни продажби. Актьорът не се беше появявал в оригинален филм от 9 години. Последният му проект беше оживеният криминален трилър, произведен в Америка. След това той направи Top Gun Maverick и последните части от мисията Невъзможна. Първият е спечелил 1,5 милиарда долара, докато трите филма за Итан Хънт са спечелили близо 2 милиарда. Така че със сигурност е чудесно, че Том е напуснал зоната си на комфорт и опитал сили в авторското кино. Той е имал и оператор Емануел Любецки, а актьорският състав е бил пълен с симпатия.

Различни лица: Джеси Племенс, Сандра Хюлър, Джон Гудман, Ема Дарси, но е малко вероятно той отново да избере някое съмнително скъпо начинание пред сигурни блокбастери през следващите години. Въпреки това, дори предвид провала на Дигър, звездата придава добро лице на лошо изпълнение. И той го нарича голяма чест да има шанса да направи такъв филм заедно с талантливи артисти.

На лекция по философия професорът застана зад катедрата, затрупана с множество предмети и зачака студентите да отихнат. Той извади голям празен буркан и го напълни с топки за голф. Погледна към колегите в аудиторията и попита дали съдът е пълен. Те отговориха утвърдително. После професорът взе една кутия с камъчета и я изсипа в съда. Разклати го леко и камъчетата се наместиха между топките за голф. И отново попита студентите дали съдът е пълен.

Те отново отговориха – да. След това преподавателят извади кутия с пясък и я изсипа в буркана. Естествено, пясъкът запълни всичко. Той попита отново дали съдът е пълен. Студентите отговориха единодушно – да. Тогава професорът взе две бутилки с бира от бюрото и изсипа съдържанието им в съда, което изпълни празното пространство между песъчинките. Студентите се разсмяха. Сега, каза професорът, искам да ви кажа, че този съд представлява вашия живот. Топките за голф са важните неща в него. Семейството ви, здравето ви, децата ви, приятелите ви, вашите страсти и предпочитания. Все неща, които ако загубите всичко друго и ви останат само те, животът ви ще бъде достатъчно пълен. Камъчетата са другите неща. Работата ви, къщата ви, колата ви, пясъкът е всичко останало, малките неща. И продължи. Ако най-напред сложите пясъка в съда, няма да има място за камъчетата и топките за голф. Същото се случва и с живота. Ако губите времето и енергията си за дреболии, никога няма да имате място за нещата, които са важни за вас. Обръщайте внимание на нещата, които застрашават щастието ви. Играйте с децата си. Излезте с партньора си навън на вечеря. Винаги ще се намери време да изчистите къщата и подредите. Погрижете се най-напред за топките.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: В ефира на Радио Пловдив вие слушахте Вход свободен. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалните редактори Мария Стоева и Августина Петкова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

0: Новините на Радио Пловдив в 15 часа представи ги Неда Велкова. Арестуваната шефка на ревматологията в УМБАЛ Свети Георги е направила самопризнание за мащабното източване на здравната каса. ГЕРБ СДС предлагат намаляване на акциза и ДДС на бензина и дизела. Нова археология открита на терена, по който трябва да мине югоизточния обход на Пловдив. Пловдивският окръжен съд гледа в момента искането на прокуратурата да се наложи най-тежката мярка за неотклонение на арестуваните за фиктивни хоспитализации и източване на здравната каса, които бяха задържани преди два дни при спецакция на полицията в първа база на УМБАЛ Свети Георги. В залата бяха доведени само двама от тримата задържани за 72 часа, тъй като третият, лекар на 82 години, е бил освободен с мярка подписка заради здравословното му състояние. Репортажът от съдебната палата е на Даниела Добрева.
1: В залата с белезници бяха доведени началникът на клиниката по ревматология и декан на медицинския факултет в Медицинския университет Пловдив, професор Мариела Генева Попова, и заети Адриан Белов, счетоводител в медицински център Артмед, чийто собственик е Генева Попова, мъжът и дъщеря й.

0: Нобелов е въвеждал фиктивните направления, около 5000 на брой, с които са извършени хоспитализациите в клиниката по ревматология, съобщи прокурорът по делото Димитър Пехливанов.
1: Обвиняемата, която днес ще бъде изправена пред съда, даде обяснения, заяви това, което ние го констатирахме и го изнесохме пред вас, че е факт. Така че можем да кажем, че имаме и вид самопризнание, което беше направено с нощи. Доколкото знам, тя ще напусне и клиниката, в която работи, и ще бъде освободена от Медицинския университет.
0: Пехливанов коментира също интервюто на доктор Николай Болтаджиев, бивш член на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, пред една от националните телевизии, в което той каза, че даването на чужда кръв, за да се изпише пациент, е нарушение, а не престъпление и заобикаляне на алгоритъма на клиничната пътека.
1: Аз го приемам като позорно и цинично. Ако това е мнението и това е нагласата и това е съждението на гилдията в тази посока, мисля, че ние сме загубени.
0: Попитан дали постъпват сигнали за други клиники, той отговори, че вече има постъпил сигнал за друго лечебно заведение, но не каза повече подробности. В съдебната зала Пехливанов настоя заседанието да бъде засекретено заради наличие на специални разузнавателни средства, но съдията посочи, че в кориците на делото такива няма и то ще остане открито за медии. За новините, Даниела Добрева.
2: ГЕРБ СДС предлагат временно намаляване на акциза върху бензина и дизела и на ДДС върху моторните горива заради високите им цени. Предложението предвижда България да поиска от Европейската комисия разрешение за по-нисък акциз, а при възможност ДДС да бъде намален до 9%. Проектът предвижда министърът на финансите да внесе искането до Европейската комисия чрез Министерския съвет в срок до 7 дни. По разчетите на ГЕРБ СДС, ако данъчното намаление бъде изцяло отразено в крайната цена, при комбиниран вариант с по-нисък акциз и 9% данък добавена стойност, зареждането на 50 литра би струвало около 20-21 евро по-малко. Това означава намаление на цената с около 40 евроцента на литър. Законопроектът не беше разгледан днес в пленарната зала на Народното събрание, тъй като все още няма становище на ресорната комисия и не е изтекал предвиденият в парламентарния правилник срок. От ГЕРБ СДС настояват предложението да бъде разгледано възможно най-бързо и да има публичен контрол дали данъчното облекчение действително достига до крайния потребител. Нови археологически проучвания ще бъдат извършени по 300 метров участък от трасето на югоизточния обход на Пловдив. Те няма да забавят изграждането на пътя, съобщиха след заседание на Междуведомствената работна група за ускоряване на проекта, свикана от областният управител Георги Янев. Проучването се очаква да приключи между 7 и 10 ноември, когато е и крайният срок за приключване работата на археолозите на терена. Агенция Пътна инфраструктура ще сключи допълнително споразумение с изпълнителите в рамките на 7 дни, вместо да се открива нова едномесечна процедура. Обсъжда се и поетапно освобождаване на строителните площадки, за да могат дейностите да продължат. Новият археологически участък е част от общо километър от трасето, където трябва да бъдат извършени проучванията. Продължава и работата по подготвения ремонт на околовръстното шосе на града, дълго 14 км. Очаква се строителството на участъка от над 2,6 км от Джъмбо до пътен възел Царацово да започне в началото на следващата година. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
3: След обяд над страната ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток и юго-изток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Интензивен, почти летен, но с много въпросителни, удивителни, а и многоточия е седмия ден на месец октомври в Пловдив. Такива ще бъдат и темите в следобедната ни програма Ден след ден. Започваме с анализ на случилото се в изключителната икономическа зона на Черно море и атаките на корабите там, както и заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. Събеседник по тази тема ще е геополитическият анализатор професор Марина Русев. И продължаваме. От съда очакваме включване за гледането на мярката за неотклонение на задържаните при акцията в университетската болница Свети Георги. Тази тема коментираха днес и премиерът, и вътрешния министър, и отново здравният министър. Още Пловдив изпрати към последния му земен път убития бизнесмен Илян Филипов. Събориха постройки в Столипиново. Появиха се нови заболявания по животните. През декември ще има нов железопътен превозвач. Това накратко са темите до 17. Аз съм Димитър Владимиров. Музикален редактор и тон режисьор е Августина Петкова. Започваме.

0: Ботев Пловдив приема Славия в шампионатен двобой тази събота. Всички билети за стадион Христо Ботев са тотално разпродадени на символичната цена от 1 евро в памет на бизнесмена и финансов благодетел Илян Филипов. Слушайте матча Ботев Славия тази събота от 20 часа на стадион Христо Ботев, пряко по радио Пловдив.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив. Анализите в ден след ден.
1: Преди повече от 2 часа започна днешното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, което е на тема актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Знаем за какво става въпрос, след като вчера 2 търговски кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море на около 70 морски мили източно от Бяла. Доста са въпросите, има ли страхове, основателни ли са, ако да, и какво означава всичко това, което чуваме, виждаме и споделяме през последното денонощие във връзка с атаката с дронове на корабите. По темата сега ще говорим с геополитическия анализатор професор Марин Русев. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Първо да започнем с темата на КНСС-то, което се провежда днес за първи път от президента Иляна Йотова. Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Какво имате да кажете по тази тема на самото заседание?
2: Първо, добре е да се знае, че последният консултативен съвет е бил преди 20 месеца на тема наркотици. Последният консултативен съвет, който е бил на сходна тематика, е 9 дни преди да започне конфликта в Русия, което означава над 1500 дни мълчание. Според мен това е някаква форма на свенливост от страна на президентската институция, за да не може да се говори често и откровенно по темата. Що се отнася до днешната тема, актуални рискове и така ви го изброихте в контекста на...

0: войната в Украина. За мен е доста неграмотно написано от политическа гледна точка. Аз знам, че там е пълно с грамотни хора, но от политическа гледна точка е странно.
1: Защо?
0: Тази война отдавна не е само в Украина. Тази война засяга и Русия, но свенливостта опира до това, че думата Русия, като че ли не искаме да я казваме. И освен това, ако ще ползваме думата Русия, трябва да се каже ясно, че става въпрос за агресия на Русия в Украина.

0: Друго, което ми направи впечатление, чух преди малко по радио новини, че консултативният съвет започва с снимка. Намерих тази снимка и видях, че там с много хубави последна мода костюми, роклички и така нататък.
1: И това едва ли има някакво значение за това, което ще решат?
0: Има, ще ви кажа. Поред мен първо трябва да се оперира на консултативен съвет, трябва да се оперира дискретно. И второ, ако имаме напечена ситуация, всеки 10 минути са важни. Няма нужда от представителност. Тези хора, според мен лично, са отишли там да се снимат. Аз знам, че там има специалисти, които ще си кажат мнението. Но за мен такова нещо, колко вече почти 1800 дни след началото на конфликта, е нещо, което не трябва да започва с снимка. Това е моето мнение, разбира се. За мен 10 минути са загуба на оперативно време. Ако наистина ги привлича. Освен това, обърнете внимание в заложеното преди да се чуят резултати, те още не са се чули, е заложен план, в който сега ние ще говорим, че трябва да разполагаме радарни системи, средства за кинетично поразяване. Това са неща на управление, на управници, които, според мен, не си вършат работа както трябва. Ако наистина са загрижени, 90% от елита днес, който се е събрал, са хора, които са заемали държавна някаква позиция или партийна позиция още преди 1800 дни. И едва днес се говори за радарни системи. Защо наистина трябва да чакаме да се случи нещо такова, за да започнем да разсъждаваме къде да разполагаме радарни системи?
1: А какво всъщност се е случило, професор Русев? Интересно е вашия поглед към това, което се случи, към тази атака, на базата на това, което знаем до момента. Сега те първа ще се изясняват много и много неща. Пък какви са били дроновете?
0: Аз предполагам, че очаквате от мен по-ясни, по-къси, по-конкретни изводи. За мен очевидно е, че водите на Черно море се мътят от Русия. За мен е очевидно, че държава, която върна химна на Съветския съюз, държава, която санира в момента мавзолея на Ленин и Организация на Обединените нации, която е абсолютно в блокаж, означава, че ние и на глобално ниво, на регионално ниво, и на ниво държави, към които отправяме поглед, една част от българите отправят поглед към тая страна, като надежден източник на сигурност. Но си мисля, че много голяма част от нашето общество е силно омагьосано, с много тежка магия и няма, как да го кажа, реален поглед върху случващото се. Един кандидат за президент, който казва, че аз не разсъждавам така, поред мен не е човека, който отсреща ще може да поеме отговорността да пази България и Черното и море. Това, което се е случило, е ескалираща наглост от страна на суперсила, която много добре знае, че може да помете света с ядрените си оръжия, и се надява на хора като Радес, и на хора като Йотова, и на хора като онзи там бивш немски, какъв беше купен, дето стана на Газпром ли нещо, бивш, сега забравих моето, но очевидно в България, в Германия дори, работи страхотна машина, в която в момента се чака реакция, като се ударат тези два кораба, да нарасне относителния дял на бъдещите президенти, като Шевиков и там, които непрекъснато плачат за матушка Русия, а ние всъщност сме в съвсем друга ситуация. Ние сме с неизмити очи и не знаеме на къде да погледнем. Обществото ни е силно овладяно от недоверие, от раздвоение и тези две случки, а те всъщност са много повече. Аз тук си направих труда да погледна. Само за 26-та година има 50 поразени украински кораба в самите пристанища на Украйна, всички, за които говорим.

0: са товарили зърно.
1: За сега знаем само за единия, че е със зърно, да, от тези двата.
0: Да, за мен думата зърно и потопен кораб не значи нищо друго, освен да се върна към това, че Русия е поразила 50 украински кораба на пристанища в Украина за 26-та година. Аз не виждам каква друга връзка с Индия или с Кот д'Ивоар трябва да правиме и да свикваме съвещания, в които да не можем някак си такова свенливо да посочиме откъде идва напрежението през последните 5 години в Черно море и откъде идва напрежението, откакто България е станала друг тип страна, в смисъл на демокрация, макар и в кавички, не виждам откъде друга не може да идва напрежение за страната ни.
1: А основателни ли са страховете за периметъра на тази война след вчерашната случка в изключителната икономическа зона в Черно море, близо до България, до териториалните води?
0: Абсолютно заслужено в обществото се появяват страхове, защото по-директен, толкова мащабен с жертви случай, откакто е започнала войната, ние не сме имали близост до нашите граници. Сега друг е въпросът, че нали, там се говори, дето българските военни имат право в 12-милната зона, ма нямат права, освен да спасяват с вертолети, давещи се в изключителната зона. Според мен и тук подхождаме свенливо, въпреки че в законите за правните закони, засягащи океански и морски акватории, не го пише точно така, но все пак превантивни действия в България не се правят. Ако ние знаем от 5 години, че е възможно да бъдат потапени кораби и в нашата зона, отдавна е трябвало превантивно да разхождаме наши кораби, които да наблюдават по подобие на случилия се съвсем наблизо кораб, който спаси един екипаж.
1: Ще видим сега какво ще се случи. Все пак може да има някакво решение след...
0: Вероятно, да. Аз нямам против това, че не се взима решение. Напротив, сигурно се взима решение. Въпросът е, че вече трябвало отдавна да се работи по въпроса.
1: Ето сега има и някаква реакция от Европейската комисия. Румъния и България са поискали сателитни снимки, за да подобрят оперативната обстановка, именно чрез сателитни данни след атаките в Черноморския регион. И в момента ние им ги доставяме. Това казват от Европейската комисия.
0: Да, това е в правилна посока, но ми се струва, че в по-глобален план, ако погледнем, и НАТО, и Европейския съюз, според мен, много отдавна също не обръщат достатъчно внимание, при положение, че отсреща е Русия, не обръщат достатъчно внимание на Черноморския басейн като важна част от югоизточната периферия на тези два алианса. И мисля, че тук не трябва да се говори само за българска реакция, тя трябва да бъде точно в този дух. И освен Румъния, би трябвало не ние да поискаме такова нещо, би трябвало отговорните фактори и в НАТО, и в Европейския съюз вече да са ни го предложили и да кажат защо проспивате опасностите, хайде действайте, ние тук ви предлагаме това, нали? А ние трябва сега да ги молим за някаква допълнителна логистична подкрепа.
1: Още много можем да коментираме, но пък сме ограничени в времето. Ще видим какво ще се случи след консултативния съвет по национална сигурност. Тогава със сигурност пък ще има и какво да се допълни или за какво да се мисли още в тази насока. Аз ви благодаря, професор Русев, че се включихте с вашия анализ на тази изключително важна за през последните часове и дни бъдещи тема.
0: И аз ви благодаря за грижата към България.
1: Професор Марин Русев.
2: Анализите в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Хиляди се събраха днес на траурния парк на Рогошко шосе в Пловдив, за да изпратят в последния му път Илиан Филипов. Бизнесменът и президент на футболен клуб Ботев Пловдив бе застрелян в ранните часове на 30 септември. Репортаж на Емил Костов.
3: Далеч преди 11 часа, за когато бе обявено началото на траурната церемония, пред ритуалната зала на траурен парк Север на Рогошко шосе се бе извила дълга върволица хора. Освен близки на Филипов, тук бяха представители на общинската администрация на футболен клуб Ботев Пловдив, бизнесмени и партньори, служители от неговите фирми, футболни фенове. Сред дошлите да изпратят Филипов бяха представители на превозваческия и строителния бранш, в които покойният завоюва силни позиции. Тук бяха и представители на бизнесът за Пловдив, част от която бе и Илиан Филипов. Очевидно най-многобройни бяха обаче футболните фенове, лесно различими заради жълтите хризантеми, с които изразиха благодарността си за ангажимента на Филипов към клуба. Бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров, приятел на Илиан Филипов.
4: За съжаление, той е толкова млад, по толкова нелеп начин, дано близките му и колегите му да се справят, защото това е тежък удар и за бизнеса, и в личен план. Шок. Близък приятел да си отиде, човек, с който сте работили, не е приятно. Много сърца.

0: ден човек с много идеи и наистина се замаха в очи. Рядко има такива хора.
1: Общинският съветник Георги Тетюков.
2: Един изключителен човек и през бизнесите му, и през сдружения бизнесът за Пловдив, готов да помогне на всеки да се раздаде. Добър човек, биткаджия, но в същото време и готов винаги да помогне.
1: Строителният предприемач Владимир Кисьов, също част от Пловдивския общински съвет.
3: Ще го запомнах един човек, виж, който имаше много голямо сърце и беше всеотдаен и както към семейството си, към бизнеса и към цялото и към цялата пловдивска общественост. За мен лично той като колега и партньор в бизнеса беше много космополитен човек с визия, с мечти и който наистина се опитваше и го постигаше да променя цели сектори от националното ни стопанство. Ще го запомнеш човек, който беше, бих казал, толкова смещател, че виждаше Ботев как играе и бях сигурен, че те ще да го постигнеш при живи, предиграе на финалите в Шампионска лига. Това беше той, мечтател, човек с сърце, с мозък и с много жар да променя към по-добро всичко в България.
1: Кметът на район Централен Георги Стаменов.
4: Какъв човек ще запомните, господин Филипов?
5: Добър, амбициозен и мислиш за Пловдив. Той милееше за Пловдив, милееше за приятелици, милееше за бизнеса си. Беше един голям човек, голям пловдивчанин.
1: Припомням, че мина седмица от убийството на Илиян Филипов, извършено в ранните часове на 30 септември. Въпреки разнообразието от предположения и коментари в първите часове след него, включително завръщане към утренските разправи от 90-те години на миналия век, разследващите посочиха като причина за убийството неуредени финансови и бизнес отношения. Още същия ден след обед в София бе задържан Славчо Мегеров, бивш съдружник на Филипов и негов приятел, на когото по-късно бе повдигнато обвинение за тежкото престъпление. Той е с постоянна мярка задържане под стража, постановено от Пловдивския окръжен съд.
6: Фактите в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Конфликтите в ден след ден.
2: В пловдивския квартал Столипиново започна акция по събарянето на постройки, за които има данни, че са свързани с наркоразпространението. Операцията предвижда още премахването на други незаконни къщи, издигнати без разрешение. Тя е част от мерките, за които пловдивската полиция настоя на среща с районната администрация още през лятото за пресичане на търговията с дрога, най-вече смъртоносния фентанил. При акцията за събарянето на постройките беше и колегата Севдалин Паузов. Слушаме негов репортаж.
3: Акцията започна с събарянето на ограда на къща на улица Джебел, където преди време бе задържан крупен наркотрафикант. Процедурата се изпълнява в присъствието на полиция за охрана и представители от кметството на район Източен. Стопаните на незаконните постройки са били официално уведомени за премахването им с писмени съобщения. Те са били приканени сами да го извършат, но след изтичането на всички срокове нищо подобно не е сторено, констатираха инспекторите от кметството на района. Това налага силово събаряне на самоделните конструкции с мощности на районната администрация, като разходите за това ще бъдат наложени на стопаните. Самите собственици спокойно признаха, че те са незаконни, но издигнати без проблеми през годините, при това с десетилетия назад. Никой не ни попречи, вдигнахме къщи на по два-три ката, защо властите сега се правят на очудени, възмутено коментира една от засегнатите.
4: Значи ме слушаш с устата.
5: И със ушите ме слушам.
4: Не, не си личи. От това, което ти казах, нищо не си разбрал. Значи, социалните са тези, които се грижат да не останете на улица. Това е.
5: Значи, не, ние трябва да идем, така ли? Так ли може
4: когато
5: да
4: бъдем? Когато дойдем да ги
5: заработаме. Когато дойде ред за нас?
4: Значи, най-напред.
5: Мерси.
4: Това е.
5: Моя имут не идва сега в мене.
6: Ама все пак?
5: Все пак интересувам се за какво става въпрос. Понеже аз имам къща тук, имам и калабалък семейство, къде ще идем?
6: Ама застрашена ли сте от събаряне или не?
5: Е как да не сме застрахувани? Къде ще ида с 10 души? Къде ще живея? Имаме 5 ученици. Не е законна. Тук много рядко законни къщи да имаме. Ба от 60 години без законни къщи са.
3: Тя е категорична, че това е поредната подобна акция през годините, а след като отмине, пак ще възстановят всичко. И най-вече, че нямат намерение да платят разноските по събарянето, извършено с наети от районната администрация, багери, фадроми и тежка техника за извозване на отпадъците. Именно районът, заключен в квадрата между улиците Джебел, Калина и Сполука от към Ландус, се счита за логистичен център на наркотрафика и изградени там наркодепа, откъдето дрогата поема към целия град и страната, заяви шефът на пловдивската дирекция на МВР старши комисар Васил Костадинов.
6: В момента се намираме на улица Джебел в квартал Столюпино, улица, която е така известна и нарицателна с това, че на нея живеят и обитават жилищни постройки, лица, многократно установявани и осъждани за разпространение на наркотични вещества. Вие сте свидетели на място за изградени крепости, буквално огради и врати, които почти винаги създават изключително затруднение от страна на полицейските служители при проникване в ситуации, в които разполагаме с информация, че към момента се държи и съхранява наркотични вещества. Така че след съответните процедури, административни действия, които район Източен предприе,

0: се пристъпва към принудително събаряне на оградите на този етап. След това следва и действие по евентуално събаряне на жилищните сгради, тъй като там процедурата е малко по-различна. Както казах, улица Джебел е нарицателна с това, че тук е място, където се разпространяват наркотични вещества. И това не е случайно. Тя се намира до така основна улица в квартал Столюпиново Ландос, която е буквално напречна на Джебел и е в непосредствена близост до булевард Цариградско шосе, където и оттеглянето на лицата, придобили вече наркотични вещества, здобили си наркотични вещества, е лесно и безпроблемно.
1: Тоест и те си разработили маршрути за бягство оттегляне?
0: Да, разбира се, защото ако е в вътрешността на махалата, където възможностите за бягство са много по-ограничени, би се създало неприятно отношение и в тази връзка.
2: Преизпълнен с гражданска отговорност, един от жителите на квартала нетърпеливо искаше да сподели с висшия полицай своите наблюдения за наркобизнеса.
3: Искам да питам, в нашата улица продават фентанил, трепат хората.
1: Коя ваша улица?
3: Лука 1. Ево там.
1: Да.
3: Където е патрулката, там продават фентанил. Искам да говоря с господин Начев.
2: Свидетелят бе тихо отведен от полицаите в лабиринта тесни улички, където може би е направил разкритие за престъпните схеми. Акцията протичаше почти без напрежение и подсилен, но дискретен полицейски контрол. В един момент обаче нервите на двама мъже, представящи се за собственици на събарената къща, не издържаха и те се нахвърлиха с гневни крясъци върху охраняващите патрули. Причина за необузданата реакция се оказа активната работа на мощния багер, който бързо срути дебелата ограда към улицата и опасението, че тежката машина ще разбие вътрешността на къщата. Ако ми струшиш до грамата и вратата, ще ме уберат тукашните бандити, провикна се един от мъжете, а другият направо скочи върху полицаите.
4: Добре, те са попали, какво трябва да оставят една патрулка и да се путат. Тя ако направи нещо с възградата, какво прави тогава?
5: Не съм свършил.
4: Аз ще подам жалба тогава. Той трябва да спре. Къде е кмета да дойде да го спре?
5: Аз отивам с тях. Дай бъдта къща.
4: Да не е нормално да се изнира на това яд. Незаконно има запове да събара.
2: Запазили самообладание, униформените овладяха спонтанния агресивен изблик без насилствени похвати и в крайна сметка успокоиха изнервения стопанин на незаконната къща. Операцията, започнала днес, ще продължи за неопределено

0: Рокът, какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Новините на Радио Пловдив в 16 часа. Емисията представя Неда Велкова. Българският лекарски съюз настоява за контрол в реално време на парите за здравеопазване. 2000 машини за гласуване са ремонтирани и вече са изправни. Европейския съюз и Световната здравна организация настояват Русия да изясни съобщенията за чума в Сибир. Прокуратурата допусна домашен арест за професор Мариела Генева Попова, задържана за източване на касата, фалшиви хоспитализации и манипулации на клинични изследвания в клиниката по ревматология на Университетската болница Свети Георги в Пловдив. Според прокурор Димитър Пехливанов има достатъчно доказателства за обосновано предположение, че професор Генева Попова е извършила престъплението, но в същото време обвинението отчита, че обществената опасност е намаляла, след като тя е направила самопризнание и е заявила, че ще напусне клиниката. Защитата поиска професорката да бъде освободена под парична гаранция. Пред съда професор Генева Попова се извини на ръководството и колегите си в Университетската болница Свети Георги, както и на близките си. Тя каза, че ще напусне клиниката и университета и призна, че фиктивните хоспитализации са сериозен проблем в медицината. Всеки момент се очаква съда да се произнесе по мярката за неотклонение на Генева Попова. Българският лекарски съюз предлага контролът върху публичните средства в здравеопазването да се извършва в реално време, така че да се проследява всяка отчетена и платена медицинска дейност. След арестите в УМБАЛ Свети Георги от съсловната организация настояват проверките на лечебните заведения да продължат, но да бъдат допълнени с превантивен контрол, който да не допуска неправомерно разходване на средства, вместо нарушенията да се установяват след това. Според Българския лекарски съюз, Националната здравноосигурителна каса трябва да може да проследява целия път на публичния ресурс и да гарантира, че плаща само за реално извършена медицинска дейност и отпуснатата лекарствена терапия. От Лекарския съюз посочват още, че са поставили предложението пред Здравното министерство многократно, но до момента не са предприяти конкретни действия, а готвените реформи са в погрешна посока. 9 души пострадаха при катастрофа с автобус, превозващ работници край Павел Баня. Инцидентът е станал на входа на село Асен. Автобусът се е преобърнал в нива край пътя. Пострадали са 8 пътници, както и 70-годишният шофьор. Той е тестван за алкохол, като дрегерът е отчел 0,12 промила. Пътниците са пътували към работните си места в Казанлък. На място са пристигнали екипи на полицията, пожарната и спешната помощ. Причините за катастрофата се изясняват. Около 2000 машини за гласуване, които са имали нужда от ремонт, вече са напълно изправни. Ремонтът върви по график, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. ЦИК вече определила местата, в които ще има секции за гласуване в чужбина, както и броят им във всяко населено място. Близо 40 000 българи зад граница са подали заявление за гласуване на предстоящият президентски вот. Кремъл отхвърли съобщенията за втори предполагаем случай на чума в Сибир. Поводът е смъртта на лаборантка в изследователски институт за чума в Иркутск и съобщенията, че друг служител на института е бил хоспитализиран с пневмония с неустановена причина. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи голяма част от публикациите по случая като невярна информация и призова да се разчита на данните на руския здравен надзор. Той увери, че СЗО е била уведомена за смъртта на лаборантката от Москва. Междувременно пък ръководителят на Световната здравна организация Тедрос Аданом призова Москва да изясни и информацията за втори служител. Европейската комисия също настоя за своевременна и прозрачна информация и посочи, че следи случая с експерти от Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията. Първоначално бе съобщено, че 28-годишната лаборантка

0: почина от пневмония с неизвестна причина. Руският здравен надзор заяви, че сред контактните лица не са установени случаи на чума. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: След обяд над страната ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слабия вятър от изток и югоизток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: За източването на здравната каса, за птичия грип и за новия превозвач по ЖП линиите страната от декември ще говорим в следващия час на предаването Ден след ден. Аз съм Димитър Владимиров, музиката избира Августина Петкова.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Ден след ден.

0: Връщаме се сега към темата за здравните престъпления след акцията, извършена в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Преди два дни полицията и прокуратурата привлякаха към наказателна отговорност шестима души. За срок до 72 часа бяха задържани трима във връзка с тази проверка в болницата. Извършени са още и 40 претърсвания и обиски на лица и адреси в Пловдив, Карлово и Кричим, като са задържани шестима лекари и 4 медицински сестри. Преди обаче да разберем какво става с част от задържаните в съда, където се гледат мерките им за неотклонение, накратко да обобщим какво става днес по темата. Изказаха се и премиерът, и министрите на вътрешните работи и на здравеопазването. Румен Радев поздрави служителите на МВР и Здравното министерство, прокуратурата и ДАНС за разкриването на злоупотреби с клинични пътеки и проведената акция в Пловдив. А по думите му, кръстосаните проверки ще продължат в цялата страна. Ето какво каза още министър-председателят.
1: Искам да поздравя служителите на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешни работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични. Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на здравната каса и наша задача е да работим така, че те да бъдат разкривани и най-важното – предотвратявани. Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готова сме с Закона за обществените

0: поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса и, разбира се, работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджет 27 залагаме увеличаване на техните заплати.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев също коментира акцията срещу източването на здравната каса в клиниката по ревматология на университетската болница Свети Георги Пловдив и посочи колко струват само за един ден фиктивните пациенти, които са се водили там. Обяви още, че проверката, която тече и в момента, ще обхване период от 5 години назад, а по думите му особено опасни са откритите злоупотреби при клиничното изпитване на нови лекарства, което е не само злоупотреба с финансов ресурс, но и застрашава здравето на пациентите.
2: Констатирахме, че се източват както Националната здравноосигурителна каса, така и средства от Националния осигурителен институт. Констатираме обаче, че не само се касае за отклоняване на средства, а при тези дейности се поставя под заплаха, под риск живота и здравето на българските граждани. Такъв е и случая в Пловдив. От една страна, при направената проверка в понеделник, се констатира, че 15 от пациентите, които се водят там като пациенти на стационар, липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално. Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден, като това е практика, която дълги години се така следва, нерегламентирана практика, и реалните вреди със сигурност са милиони, десетки и стотици милиони от подобни практики. Това, което спомена и министър Ивкова, също е изключително тревожно. Манипулации на резултатите от клинични изследвания на медикаменти. Нещо абсолютно недопустимо, защото, за съжаление, злоупотребите в тази сфера, освен до отклоняване на обществен ресурс, водят и до поставяне под директна заплаха живота и здравето на българските граждани.
1: Чухме вътрешния министър Иван Демерджиев. Какво каза днес при съвместното изявление с него и здравния министър Катя Ивкова за това, което е разпоредила по този казус и в цялата страна, не само в Пловдив?
3: При нас тече усилена работа по отношение на мобилизацията на дружеството за стартиране превозите от...

0: Нямахме техническа възможност сега да чуем здравния министър, но пък мерките, които тя разпореди, са ясни още от вчера, тъй като тя беше в Пловдив. Днес просто ги спомена и при съвместния брифинг с Демерджиев. По-важно е сега какво се случва в окръжния съд, където е репортера ни Даниела Добрева в съда. Ало, здравей, Даниела, чуваме ли се, какво се случва, казва, и сега чакаме с нетърпение, за да разберем.
1: Здравейте, Пловдивски окръжен съд в момента решава какви да бъдат мерките за неотклонение на двамата, които в момента са, които дойдоха днес в съдебната зала. Това са професор Мариела Генева Попова и зети Адриан Белов, счетоводител в медицински център Артмед, чийто собственик е неговата тъща, тъста му и съпругата му. Всъщност в залата бяха доведени само двама от тримата задържани за 72 часа, тъй като третият човек, лекар на 82 години, е бил освободен с мярка подписка тази сутрин заради здравословното му състояние. Той има две онкологични заболявания, каза прокурор Димитър Пехливанов, който е наблюдаващ прокурор по делото. Именно Белов обаче, Адриан Белов, счетоводителят в медицински център Артмед, е въвеждал фиктивните направления, около 5000 на брой, с които са извършени фиктивните специализации в клиниката по ревматология. Това каза още прокурор Пехливанов. И нека да чуем още какви разкрития направи той пред журналистите преди съдебното заседание.
2: Обвиняемата, която днес ще бъде изправена пред съда, даде обяснения, заяви това, което ние го констатирахме и го изнесохме пред вас, че е факт. Така че можем да кажем, че имаме и вид самопризнание, което беше направено с нощи. Доколкото знам, тя ще напусне и клиниката, в която работи.

0: работи и ще бъде освободен от медицинска университет, но това те първо предстои да видим дали ще се случи. Тя обяснява това, което ние казахме, това, което и другите лекари обясняват, че са правени ефективни хоспитализации, взимане кръв, слагане на други пациенти и въобще всичко това приемане на близки, на роднини, на хора, които са в обкръжението, санитари. Целият този спектър от хора е бил приеман. Въобще цялата тази картина, която обрисувахме, се потвърждава. Не случайно сме днес в съда и не случайно го заявихме, защото имаме много доказателства в тази посока. Желая да коментирам още един въпрос. На сутринта останах много неприятно изненадан, когато в една от телевизиите, мисля, че в студиото на Нова, се появи един господин, който прочетох, че е в член на надзора на НЗОК.
1: Бирс.
0: Добре, слава Богу. Същия заяви, че даването на кръв от пациенти, които не са в болницата или са в болницата, но не е за тях самото изследване, е нещо нормално и то следва, тъй като алгоритъма на пътеката го повелява. И тъй като пациента, който следва да бъде изписан, няма добри кръвни показатели, било нещо нормално тази кръв да се дава от друг. Сами разбирате за това изявление, колко аз го определям като позорно и цинично. Ако това е мнението и това е нагласата и това е съждението на гилдията в тази посока, мисля, че ние сме загубени. Сами си представете какво означава кръвна проба, която не е за пациента, да му се вписва в епикризата, само и само да бъде изпълнена алгоритъма и от това нещо той да го нарича смешно.
1: Постъпват ли при вас сигнали от други здравни заведения?
0: Сигнали постъпват. Аз се радвам, че лекарите от точно тази клиника съдействаха много. Там има много почтени хора, има хора, които не са се подавали нито на натиск, нито на изкушението. Те продължават да работят там. Сигналите един е. Не става просто същата болница, работим и по него. По всяка вероятност практиката и опита показва, че ще има и други такива сигнали.
2: Пред съда прокурор Хлебанов настоя, че има достатъчно събрани доказателства, за да се направи обосновано предположение за извършено престъпление, но посочи, че обществената опасност от извършеното от професор Генева Попова престъпление всъщност е намаляла, след като тя е направила самопризнание и е заявила, че ще напусне клиниката. По думите му, алтернатива на постоянната мерка за неотклонение задържане под стража би могла да бъде мярка домашен арест. Защитникът на професора Георги Котрянски поиска тя да бъде пусната под парична гаранция, тъй като с чисто съдебно минало и има 96 годишна болна майка, за която да се грижи. Самата Генева Попова заяви, че фиктивните хоспитализации са голям проблем на съвременното медицинско съсловие и здравеопазването в България и че самата тя не се е справила в клиниката. Тя поднесе извиненията си на ръководство на университетска болница Свети Георги, както и на колегите си и заяви, че ще напусне клиниката и университета, след това помоли за парична гаранция, за да гледа болната си майка. Същото поиска и Зети, чийто адвокат посочи, че той има дете на година и половина и иска да помага на жена си с грижи. Очакваме да видим каква ще бъде, какви мерки ще наложи съда за двамата обвиняеми към този момент.
3: Даниела Добрева с репортаж от съда в Пловдив, където се гледат мерките за неотклонение на задържаните по казуса с клиниката по ревматология в Пловдив, шефката, която е направила самопризнание там и останалите здравни заведения в региона и проверките, които предстоят в цялата страна.
4: Темата в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: От първата половина на декември в страната ще тръгне нов железопътен превозвач. Знаем, това става възможно с договор, подписан между държавата в лицето на Министерството на транспорта и Ивкони Експрес. Какво се случва? Само преди дни бяха публикувани разписанията от новия график на влаковете, които предстоят на обществено обсъждане в София, в Горна Оряховица и в Пловдив. Именно такова обществено обсъждане и с влаковете, които ще се движат с БДЖ и с тези, които ще се движат с Ивкони Експрес. Такова обществено обсъждане имаше вчера в Пловдив. Дали има проблеми с тръгването на този превозвач по ЖП линиите у нас? Какво се случва? Какво се предвижда? Кои направления поема новия превозвач в района на Пловдив? Това сега ще чуем от Ивайло Георгиев. Той е ръководител на отдел планиране и управление на превозите в Ивкони Експрес ЕАД.
3: При нас тече усилена работа по отношение на мобилизацията на дружеството за стартиране превозите от 13 декември. Да кажа за слушателите, в южния лот, в региона на Пловдив, Ивкони Експрес ще изпълнява превозите с пътнически влакове по направленията Пловдив-Карлово и Хисар-Пловдив-Асеновград, Пловдив-Стара Загора-Ямбол. И всички пътнически влакове, които са от Карлово, Сливен до Бургас и Ямбол-Бургас. Като в проекта на графика за следващата година са заложени и три чиста влакове в участъка Нова Загора – Симеоновград.
2: Да, това...
3: Дружеството възнамерява да изпълни в целия обем превозите, които са възложени от страна на Министерството на транспорта.
2: До тогава обаче какво се случва? Вече бяха публикувани графиците на движение и на БДЖ, и

0: чашите на Ивкони Експрес и се проведаха обществени обсъждания. В Пловдив вчера имаше такова. Какво се случи по време на това обществено обсъждане?
1: В крайна сметка на общественото обсъждане, проведено в Пловдив, общо взето приема се добре разработения график. Няма специфични въпроси, които да настроят обществото негативно. Аз смятам, че проектът, който сме разработили, така има своите достоинства. Опитали сме се в всички направления да подобрим транспортната схема. Примерно за Асеновград сме се постарали да разработим тактов график, който на всеки кръгъл час да имаме влак от Пловдив до Асеновград, на всяка 300 минута от Асеновград до Пловдив, като в пиковите часове сме предвидели допълнителни влакове. В момента само един се движи такъв допълнителен само в работни дни. Ние предвиждаме да бъдат повече такива влакове в сутрешните часове и в сутрешните часове пикови, които са за работа и училище, и в следобедните часове, когато хората се прибират от работа, на всеки 30 минути да има влак от Пловдив за Асеновград.
0: Това за Асеновград, в посока Карлово, доколкото знам, там имаше малко промяна и съответно неяснота сред пътуващите за работа Пловдив, Карлово, обратно. Как е там положението?
1: Разбира се, ние сме отворени за всякакви предложения, които постъпват от гражданите. Това си е и предмет на процедурата по разработване на графика за движение. Ние представихме нашия проект. Сега има достатъчно време, който гражданин има някакви предложения по отношение на дадени пристигане или заминаване на дадени влакове. Ние сме готови, ще ги приемем, ще ги разгледаме. Ако има техническа възможност, ще ги осъществим.
0: А какво планира новото разписание, което бе обсъдено именно за между Пловдив и Карлово? По-малко, повече влакове?
1: В общи линии се запазва сега съществуващата схема с едно изменение, че в 16 часа от Пловдив ще има директен влак за Хисар. В сегашното разписание няма такъв. В 17 часа ще има директен влак от Хисар за Пловдив. По същия, нали, в сегашното разписание тези директни влакове са в ранните часове на денонощието, а смятаме, че така в следобедните часове ще бъде значително удобство.
0: Това за Хисаря, за Карлово конкретно?
1: За Карлово да се запазват влаковете, като са подобрени връзките в гара Карлово с магистралните влакове, които се движат от София, Карлово, Бургас и Варна.
0: Тоест за сега няма някакви неща, които могат да обърнат влака, образно казано.
1: Не, не виждаме такива. Подобрени са и връзките, които са от Хисар, също за направлението Карлово и Пловдив.
0: Вие започвате в средата на декември и ще ползвате сегашния подвижен състав на БДЖ първоначално. Ще има и хора, служители на БДЖ, които ще бъдат прехвърлени към Ивкони, към вас. Как ще става това нещо и ще има ли и кога, евентуално, нови влакове?
1: Сега зависи какво се разбира под нови влакове.
0: Не Шкоди и Алстоми, а други ваши собствени влакове. Предвиждате ли закупуване на такива и поетапното им въвеждане?
1: Разбира се, дружеството има намерение да извърши немалка инвестиция в това отношение, но това не може да стане преди 13 декември, предвид доста технически процедури, които трябва да се преминат при внедряването на подвижен състав, който не е оперирал в територията на България. Сложна е процедурата, но вървим в тази посока. Дружеството има намерение да оперира с друг подвижен състав, който в момента не оперира на територията на България.
0: стартира... Нещо, което направи БДЖ поетапно все още с влаковете, които се пускат новите електрически мотриси. Да. Смятате и вие да направите напред в бъдещето, но първо нека да стъпите на релсите.

0: човека, нека да уточним подвижния състав, който е закупен по плана за възстановяване на устойчивост. Една част от него, съгласно сключените договори, се предвижда да бъде предоставен на Отклония експрес пропорционално за на извършваните превози, пропорционално на дела, който има Изконния експрес от общия обем превози.
1: А вие поемате 15 нови влака, така ли? И...
0: Предвижда се на Изконния експрес да бъдат предоставени 6 матрисни влака Кода и 9 матрисни влака Алстом.
1: И близо около 800 служители на БДЖ също ще преминат към вас.
0: Да, това е другия въпрос, който е залегнат в договорите. Предвидено е персонала, който обслужва в момента, който е пряко ангажиран с превозите в северния и южния лот, да премине към новия оператор. Ние ще се постараем нивото на обслужване и нивото на предоставяне на услугите да не бъдат на познатото ниво, да бъдат на по-високо ниво.
2: Ивайло Георгиев от планиране и управление на превозите в Ивкони експреса.
3: Прогнозите в ден след ден.

0: Радио Пловдив. Фактите в ден след ден.
1: Две огнища на силно заразни болести по животните констатира днес Българската агенция по безопасност на храните. Едното е в Карловското село Васил Левски, където се отглеждат овце и кози, а другото е в Трилистник, община Раковски, където са отглеждани кокошки и носачки. За предприетите действия Иванка Петкова разговаря с директора на областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив, доктор Михаил Кръстев.
2: За птичия грип в фермата в Трилистник сигналът беше подаден от собственика на фермата, като още при първо виждане от негова страна на завишена смъртност на птиците се свърза с нас, за да подаде сигнал. Първо бяха умрели само 8 птици, след което веднага изпратихме инспектор, който да провери на место. Взети са проби, съответно изпратени в лаборатория. На момент са транспортирани до София за лаборатория и имаме положителен резултат. И след положителния резултат от лабораторията имаме издадена заповед от изпълнителния директор. Докато за огнището на шарка сигналът беше получен от регистрирания лекар, който обслужва обекта. Този лекар е бил извикан от собственика за съмнение за влошено здравословно състояние на животните. Колегата подходил професионално. Влезнал е в обекта, разгледал е животните, съответно е изразил съмнение за заболяването и е уведомил веднага официален лекар и дойде и до мен съответната новина. Взели сме проби и изпратени са също в референтната лаборатория в София. Имаме положителен резултат и там имаме излезнал резултат. Към днескашна дата огнището вече с шарка е унищожен.
3: Кажете, моля, за колко животни става дума и в двете огнища?
2: Значи в огнището, което е в Трилистник за птиците, става въпрос за 32 922 кокошки, които предстои да бъдат умъртвени хуманно. А в огнището за шарка в село Васил Левски става въпрос за 174 броя овце.
3: Какви мерки взимате, за да не се разпространяват заболяванията?
2: Мерките са ограничаване на движението, проверки по околните ферми и обясняване на стопаните какви са рисковете при движение на животни. Не се допускат общо взето движения. Освен това, при унищожаването на самите животни се извършва дезинфекция както в обекта, така и на заобикалящите го улици и прилежащи площи.
3: Доктор Кръстев, как вероятно са били заразени животните и в двете ферми?
2: Значи в двата случая става въпрос за вирусни заболявания. Вирусите са изключително устойчиви на двете заболявания. Те са, разбира се, различни. Не можем да уточним как точно са се заразили, но явно вирусът е проникнал в фермите. Сега има един момент, че в момента има насищане, така наречения сезон на прелет почна на дивите птици водоплаващи. Фермата, която се намира в Трилистник, е в близост до река Стряма. Предполагаме, че там има засилен прелет на тези диви птици. Възможно е болестта да се разпространява и с тях. Докато за овцете в момента е активен сезон, там се събира фураж, подготвят се хората за зимата, за изхранването на животните. Има доста транспортни средства, които влизат и

0: излизат от фермите. Разбрахме, че този вирус на шарката е изключително устойчив. Може да бъде вкаран и с транспортни средства, ако не са добре дезинфицирани. Предполага се, че се е случило точно това.
1: Двете ферми за първи път ли страдат от тези заболявания?
0: Фермата в село Василевски с дребни преживни животни за първи път страда от това заболяване, докато при другата ферма с кокошките е имало в предишните години и други заболявания. Констатирани, в смисъл пак същото заболяване, но в по-стар период.
1: А кажете, моля, какво ще се случи сега с животните?
0: Животните в фермата, която е с шарка, са унищожени днес и са загробени в съответствие с изискванията на регламент 2009, европейския регламент, под официален надзор, под надзора на официални лекари от ОДБХ Пловдив. Същото предстои да се случи в фермата, която е с високопатогенна инфлуенца в село Телесник.
1: А стопаните ще получат ли някакво обезщетение от държавата?
0: Да, обектите са регистрирани, отговарят на всички условия, животните са идентифицирани, стопаните предстои да бъдат обезщетени.
1: Да. Оставам с впечатление, че Пловдивска област често страда от тези заболявания. Защо?
0: Ами едва ли по-често от другите области, просто в Пловдивска област има концентрирано доста животновътство, нашите ферми са големи, разположени са близко една до друга, което благоприятства. При населването общо взето в случая това, че имаме много животновъдни ферми, спомага за по-бързото разпространение на някой път на заболяванията.
1: На финала на разговора някаква препоръка към стопаните да дадете?
0: Препоръката ни към стопаните винаги е да се ограничава движението на животни, да не се допускат непознати хора в фермата, да се извършва дезинфекция на всички влизащи и излизащи транспортни средства и ако е наложително и ако нещо ги притеснява, да се свържат задължително с регистрирания лекар и съответния официален лекар на място.
2: С доктор Михаил Кръстев от Пловдивската агенция по безопасност на храните разговаря Иванка Петкова.
3: Фактите в ден след ден.

0: класация Елит. Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Радио Пловдив.
6: Извън протокола.
7: В коментар на вчерашната атака с дронове срещу два кораба в икономическата зона на България в Черно море, капитан първи ранг от резерва Васил Данов прави преглед извън протокола на версиите за това кой е извършил нападението.
8: За сега няма факти до сега и примери, че украинците сами обстрелват своето зърно, за да потопят корабите, които го превозват, за да наведят в това деяние Русия. Чак такава перверзия до сега не е ставала. Тоест, явно и очевидно е за кой ли път нежеланието на сегашното българско правителство да посочи агресора, да посочи пирата, нападателя. Най-вероятно това е Русия. Ще бъда много изненадан, ако се окаже друга държава. Примерно Занзибар, Танзания, Буркина Фасо или друга далечна неприятелска държава.
6: Извън протокола.
7: Така приключва днес следобедната програма на Радио Пловдив Ден след ден. От мен Димитър Владимиров. Приятна вечер. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it's

0: Новините на Радио Пловдив в 17 часа. Обобщение на вестите до момента от града и региона представя Неда Велкова. Задържаната шефка в УМБАЛ Свети Георги е направила самопризнание за схемата за източване на здравната каса. Хиляди се сбогуваха с убития бизнесмен Илиян Филипов. Незаконни наркодепа събарят общината и МВР в Столипиново. Арестуваната в понеделник шефка на клиниката по ревматология на университетската болница Свети Георги, професор Мариела Генева Попова, е направила самопризнание за източването на здравната каса, фалшивите хоспитализации и манипулацията на клинични изследвания. Това стана ясно по време на съдебното заседание, на което се гледа мярката и за неотклонение. Другият обвиняем е нейният зет Адриан Белов. Той е счетоводител в медицински център Артмед, чието собственици са Генева Попова, съпругът й и дъщеря й. Според прокуратурата, Белов е въвел около 5000 фиктивни направления за хоспитализация в клиниката по ревматология на университетската болница. Третият задържан при акцията е лекар на 82 години, но той е освободен заради влошено здравословно състояние с мярка подписка. В момента в съдебната палата е Даниела Добрева. Добър вечер!
1: Добър вечер, добър ден. В момента съдът се произнася с определение за мярката за неотклонение на двамата задържани и обвиняеми по досъдебното производство за фиктивни хоспитализации и източване на здравната каса. Това, което ти каза преди малко, че третият обвиняем днес беше пуснат с мярка подписа, е заради това, че той има две онкологични заболявания и доста в тежко състояние, съобщи прокурорът по делото Димитър Пехливанов. Зетят на професор Мариела Генева Попова е Адриан Белов, е човекът, който е свързващото звено между медицинския център Артмед и университетската болница и клиниката по ревматология. Той е въвеждал фиктивните направления, около 5000 на брой, които са извършени и фиктивните хоспитализации в клиниката по ревматология, съобщи прокурорът по делото Димитър Пехливанов и разкри още. Чуйте.
2: Обвиняемата, която днес ще бъде изправена пред съда, даде обяснения, заяви това, което ние констатирахме и го

0: изнесохме пред вас, че е факт. Така че можем да кажем, че имаме и вид самопризнание, което беше направено с нощи. Доколкото знам, тя ще напусне и клиниката, в която работи, и ще бъде освободена от медицинска университет.
1: В съдебната зала професор Генева потвърди намерението си да напусне при първа възможност. Прокурор Пехливанов каза, че предвид това, че тя може да напусне, може да бъде и под домашен арест. Пред съда лекарката поднесе извиненията си към ръководството на болницата и колегите си в клиниката. Тя заяви, че фиктивните хоспитализации са проблем на медицинското съсловие и здравеопазването у нас, но допълни, че не е могла да се справи с тях и помоли за парична гаранция. Такава мярка поиска и нейния зет Адриан Белов, за да помага на жена си в грижите за малкото им дете. Прокурор Пехливанов коментира също мнението на доктор Николай Болтаджиев, виж член на надзорния съвет на Здравната каса, изказан пред една от националните телевизии, в което той каза, че даването на чужда кръв от други хора, освен от пациента, който е бил хоспитализиран, е нарушение. И с тези кръвни проби, които са подменяли тези на пациентите, те не са престъпления, просто нарушения. С това се е заобикалял алгоритъма на клиничната пътека. Пехливанов каза още.
0: Това изявление, колко аз го определям като позорно и цинично, ако това е мнението и това е нагласата и това е съждението на гилдията в тази посока, мисля, че ние сме загубени.
1: Попитан дали постъпват сигнали и за други клиники, той отговори, че вече има постъпил сигнал за друго лечебно заведение, но не каза кое. Към момента очакваме окончателно определението на съда. За новините Даниела Добрева.
2: И още за разследването, само за един ден, чрез 15-те установени при полицейската акция фиктивни пациенти, клиниката по ревматология в Пловдив е източвала 7500 евро на ден. Това каза в коментар на акцията в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, разкритията на полицията и прокуратурата показват схема не само за злоупотреба със средства, но и практики, които поставят под риск здравето на пациентите. Вътрешна проверка по скандалните разкрития започна и ръководството на университетската болница Свети Георги. Коментарите на МВР и на болницата обобщава Паулина Комсалова.
3: Схемата с фиктивните пациенти на клиниката по ревматология е действала с години, реалните вреди от нея са стотици милиони, каза министър Демерджиев и посочи колко струва на бюджета на касата само за един ден тази измама.
4: Понеделник се констатира, че 15 от пациентите, които се водят там, липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално. Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден.
3: Не само финансови, но и опасни за здравето са откритите манипулации на клинични изпитвания на нови лекарства, които са правени в ревматологията на Пловдив.
4: Нещо абсолютно недопустимо. Злоупотребите в тази сфера водят и до поставяне под директна заплаха живота и здравето на българските граждани.
3: По отношение на разкритието на прокуратурата, че с диагнози от клиниката пациенти точили ресурси от НОИ, Иван Демерджиев обяви, че предстоят реализации, свързани с начина, по който се издават решенията за ТЕЛК.
4: Това се е превърнало в своеобразен начин на препитание, своеобразна професия, да бъдеш инвалид, когато голяма част от тези средства се разходват по този начин. Това води до злепоставяне на хората, които имат нужда от този ресурс, до увреждане на държавния бюджет, привилегировано положение на хора, които нямат право да се ползват от тези държавни фондове.
3: Разследването на случая в Пловдив продължава, като проверката ще обхване 5 години назад. Вътрешна проверка е започнала и УМБАЛ Свети Георги, стана ясно от официална позиция на лечебното заведение. За новините Паулина Комсалова.
2: А току-що репортерът ни в съдебната палата предаде, че професор Мариела Генева Попова остава в ареста с решение на съда, а нейният зет Адриан Белов е пуснат под парична гаранция срещу 10 000 евро. Хиляди се събраха на гробищата на Рогошко шосе в Пловдив, за да изпратят в последния му път Илиян Филипов. Бизнесменът и президент на футболен клуб Ботев Пловдив бе разстрелян в ранните часове на 30 септември. Емил Костов добавя.
5: Далеч преди 11 часа, за когато бе обявено началото на траурната церемония, пред ритуалната зала на траурен парк Север на Рогошко шосе се бе извила дълга върволица хора. Освен близки на Филипов, тук бяха представители на общинската администрация, на футболен клуб Ботев Пловдив, бизнесмени и партньори,

0: служители от неговите фирми. Сред дошлите да изпратят Филипов бяха и представители на превозваческия и строителния бранш, в които покойният завоюва силни позиции. Очевидно най-многобройни бяха обаче футболните фенове, лесно различими заради жълтите хризантеми, с които изразиха благодарността си за ангажимента на Филипов към Ботев Пловдив. Бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров, приятел на Илиян Филипов.
1: За съжаление, той е толкова млад, по толкова нелеп начин, дано близките му и колегите му да се справят, защото това е тежък удар и за бизнеса, и в личен план.
0: Строителният предприемач и общински съветник Владимир Кисьов.
2: За мен лично той като колега и партньор в бизнеса беше много космополитен човек с визия, с мечти, и които наистина се опитваше и го постигаше да променя цели сектори от националното ни стопанство.
0: Припомням, че мина седмица от убийството на Илиян Филипов, извършено в ранните часове на 30 септември. Разследващите посочиха като причина за убийството неуредени финансови и бизнес отношения. Още същия ден след обед в София бе задържан Славчо Мегеров, бив съдружник на Филипов и негов приятел, на когото по-късно

0: като причина за убийството неуредени финансови и бизнес отношения. Още същия ден след обед в София бе задържан Славчо Мегеров, бивш съдружник на Филипов и негов приятел, на когото по-късно бе повдигнато обвинение за тежкото престъпление. За новините Емил Костов.
1: В Пловдивския квартал Столипиново започна акция по събарянето на постройки, за които има данни, че са наркодепа. Тя предвижда и премахването на други незаконни къщи, издигнати без строителни разрешения. Репортажът от Столипиново е на Севделин Палаузов.
2: Операцията е част от мерките, за които Пловдивската полиция настоя на среща с районната администрация още през лятото за пресичане на търговията с дрога, най-вече смъртоносния фентанил. Акцията започна с събарянето на част от къща на улица Джебел, където преди време бе задържан крупен наркотрафикант. Процедурата се изпълнява с охрана от полицията и представители от кметството на район Източен. Собствениците са били официално уведомени и предупредени сами да разрушат незаконния обект, но без резултат.
3: Аз имам къща тук, имам и калабалък семейство, къде ще идем? Не е законна. Тук много рядко законни къщи да имаме. Ба, от 60 години без законни къщи.
2: Именно районът, заключен в квадрата между улиците Джебел, Калина и Сполука, се счита за логистичен център на наркотрафика и изградени там наркодепа, откъдето дрогата поема към целия град и страната, разказа шефът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
4: Улица Джебел е нарицателна с това, че тук е място, където се разпространяват наркотични вещества. И това не е случайно. Тя се намира до основна улица в квартал Столипиново Ландус и е в непосредствена близост до булевард Цариградско шосе, където и оттеглянето на лицата, придобили вече, добили се наркотични вещества, е лесно и безпроблемно.
5: Искам да питам, в нашата улица продават фентанил, трепат хората.
4: Коя ваша улица?
5: Сполука едно, там продават фентанил.
2: Операцията започнала днес, ще продължи за неопределено време, съобщиха местните власти. За новините Севдалин Павлозов.
1: Огнища на шарка по овцете и на птичи грип констатира Българската агенция по безопасност на храните в област Пловдив. Едното е в карловското село Василевски, където се отглеждат овце и кози, а другото в село Трилисник, където са отглеждани във ферма кокошки носачки. Иванка Петкова допълва информацията.
6: Огнище на птичи грип тип А в птицеферма в Пловдивското село Трилисник констатира Българската агенция по безопасност на храните. В обекта се отглеждат 32 922 кокошки носачки. Сигналът е подаден от собственика на фермата, каза доктор Михаил Кръстев, директор на областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив.
7: Първо бяха умрели само 8 птици, след което веднага изпратихме инспектор, който да провери на место. Взети са проби, съответно изпратени в лаборатория. Имаме положителен резултат.
6: Предстои птиците да бъдат умъртвени хуманно. Агенцията по безопасност на храните е констатирала и вторично огнище на шарка по овцете във ферма в карловското село Василевски, където се отглеждат 174 овце. Заразените животни вече са умъртвени хуманно, а фермата е дезинфекцирана. Предприети са необходимите мерки да не се разпространяват заболяванията, посочи още доктор Кръстев.
7: Мерките са ограничаване на движението, проверки по околните ферми и обясняване на стопаните какви са рисковете при движение на животни. При унищожаването на самите животни се извършва дезинфекция както в обекта, така и на заобикалящите го улици и прилежащи площи.
6: За новините Иванка Петкова.
1: Правителството отпусна на община Родопи 4,2 милиона евро за реконструкция на водопроводната мрежа на село Брестовица. С допълнителния ресурс ще се приключи цялостната подмяна на замърсената с манган на селищна водопроводна мрежа и ще се осигурят нормални условия на живот за местното население чрез доставяне на качествена питейна вода, се казва в мотивите на правителственото решение. Изграждането на довеждащия водопровод и вътрешната мрежа стартира на етапи през предходните години с нови тръбни кладенци и трасета. Над 40 водещи компании от Пловдив и региона участваха в юбилейното 20-то издание на изложението за работодатели «Дни на кариерата», което се проведе в Техническия университет София, филиал Пловдив. Форумът се организира всяка есен в началото на академичната година и е сред утвърдените кариерни събития за студентите в региона. За него информира Елена Крушкова.
8: Дни на кариерата събират на едно място представители на бизнес.

0: са студенти и ученици, които имат възможност да се запознаят с стажански програми, свободни работни позиции и перспективи за професионално развитие. За втора поредна година в рамките на изложението беше обособена и специална зона за кариерно консултиране, насочена както към студентите, така и към учениците от гимназиалния етап. Слушайте заместник директора на филиала в Пловдив, доцент Християн Панайотов.
1: Този форум, освен това, се превърна и в една точка на фокус вече между средното образование, висшето образование и индустрията. Последните години се вижда каква е потребността на бизнеса в Пловдив, както от кадри с висше техническо образование, т.е. инженери, които ние подготвяме, така и от средни кадри. И като цяло се вижда, че от всички професионални направления, в които ние обучаваме, има потребност постоянна, която да запълва този глад от инженерни кадри.
0: Организаторите определят дни на кариерата като връзка между образованието и бизнеса и възможност младите хора да направят информиран избор за бъдещата си реализация. За новините, Елена Крушкова.
2: Националната художествена гимназия Цанко Лавренов отбелязва 50 години от създаването си с голяма юбилейна изложба, която ще се открие в галерия Капана. Допълва Стоян Терзиев.
3: Различни стилове, техники и теми показват учители, възпитаници и сегашни ученици на учебното заведение. Акцент в изложбата е връзката между класическите художествени принципи и новите дигитални технологии. За времето на технологичен скок говори директора Светлозар Чавдаров.
4: Дигитални технологии са изключително полезни, когато се правят проекти, когато се мисли бързо и ефективно. И ние сме направили много усилия, за да можем в гимназията да има такива подходящи места. Имаме два STEM кабинета, които са с много високотехнологични оборудвания.
3: Художествената гимназия в Пловдив е създадена през 1976 година и през половин вековната си история е подготвила поколения художници, които работят в България и чужбина. За новините Стоян Терзиев.

0: Спортните новини в емисията представя Владо Григоров.
1: Добър ден! Над 2000 души се събраха в Пловдив, за да отдадат последна почет на бизнесмена и собственик на Ботев Пловдив Илян Филипов. Поклонението започна тази сутрин в ритуалната зала на Траурен парк Север, където се образува и дълга опашка от близки приятели, представители на бизнеса и футболни хора. На поклонението присъства целият представител на отбор на Ботев Пловдив, воден от старши тренер Станислав Генчев. Заедно с него бяха и помощниците му Живко Миланов и Йордан Господинов, както и директора на клубната академия Иван Цветанов. Сред хората дошли да се сбогуват с Филипов бяха и клубни легенди, като Петър Зихтински и Запрян Раков, бившият капитан на канарчетата Евлин Попов, бившият наставник Николай Киров, както и спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков, една от легендите на Локомотив Пловдив Георги Василев Гочо, както и Атанас Узунов. На поклонението присъстваха и редица представители на пловдивския бизнес и общественият живот. Българският национален отбор по футбол отстъпи с 5 позиции в световната ранглиста на FIFA и в новото издание на класацията заема 90-то място. В изминалия период България изигра 4 мача в Лигата на нациите, в които записа 2 загуби, 1 победа и 1 равенство. Световният шампион Испания остава твърдо начало в ранглистата, втория е финалиста от Мондиала през 2026 година Аржентина, а топ 3 допълва съставът на Франция. Водачката в схемата Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис за жени от категорията WTA 50 в Бургас. Над преварата с награден фонд 40 000 долара се провежда на кортовете на тенис клуб Авеню. Янева преодолява на старта на основната схема 16 годишна румънка Джулия Попа след обрат 4-6-6-4-6-2. Следващата противничка на нашата националка ще бъде Соня Женихова от Германия, която отстрани друга българка Валерия Гърневска.
0: И в края на емисията прогнозата за времето, тя е на дежурния синоптик Христо Христов.
2: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър, минимални температури от 0,1 градус на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. Утре над страната ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг-югозапад, дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 17 часа. От мен Неда Валкова. Спокойна вечер!

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Аз съм Мирела от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, да не говорят по телефона, докато шофира, защото може да блъснат някой пешеходец.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Неда Велкова, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Днес няма толкова много новини. Те са свързани най-вече с поклонението. Днес последна почет пред бизнесмена и собственик на Ботев Пловдив Илиан Филипов. Поклонение, което се състоя тази сутрин в ритуалната зала на Траурен парк Север. Новата ранглиста на FIFA. България с отстъпление в нея.

Елизара Янева с победа на тенис турнира в Бургас. Президентът на спортен клуб по лека атлетика Локомотив Пловдив Атанас Запрянов празнува днес юбилей, навършва 70 години. И още други интересни и любопитни спортни новини от Пловдив, страната и чужбина след края на цикъл в Лигата на нациите, октомврийско-септемврийския цикъл, който завърши вчера. Най-накрая българите ни зарадваха и с победа в последния си матч от този цикъл, като гост на Люксембург с 2-0. Следващите двубои на нашите са през месец ноември, съответно домакини на Исландия и гости на Естония. Августина Петкова на Торичарска пул, тя е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 18 часа.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакам.

Идваш се събраха в Пловдив, за да отдадат последна почет на бизнесмена и собственик на Ботев Пловдив Илиан Филипов. Поклонението се състоя тази сутрин в ритуалната зала на Траурен парк Север, където се образува и дълга опашка от близки приятели, представители на бизнеса, футболни хора и фенове на Ботев Пловдив. На поклонението присъства целият представителен отбор на канадчетата, воден от старши тренера Станислав Генчев. Заедно с него бяха и неговите помощници Живко Миланов, Йордан Господинов, както и директора на клубната академия Иван Цветанов. Сред хората дошли да се сбогуват с Филипов бяха и клубни легенди, като Петър Зихтински, Запрян Раков, бившия капитан на канарщата Ивелин Попов, бившия наставник Николай Киров, както и последния директор на Лудогорец Георги Караманджуков. Почет към Илиан Филипов отдадаха още кмета на район Централен Георги Ставинов и бившия кмет на Пловдив Здравко Димитров. От тук нататък наистина ще бъде много тежко и много сложно бъдещето на Ботев Пловдив. Сигурен съм обаче, че бързо ще се намери вариант от тази много неприятна и тежка ситуация. Все пак нека да отбележим, че в предстоящото домакинство на Ботев срещу Славия в събота от 20 часа на стадион Христо Ботев, в поредния кръг от родното футболно първенство, матч, който предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив, стадионът ще отбележи рекорд за посещаемост. Както е известно, жълто-черните обявиха, че този матч ще бъде посветен на Илиан Филипов и голямата му мечта да види стадион Христо Ботев абсолютно пълен. Бизнесменът, да припомня, бе убит след матча с Естония миналата седмица и жълто-черните обявиха, че в негова памет трябва да постигнат това, което не се случи, докато той бе жив. Изключително бързо бяха разграбени всички места, с които разполага съоръжението. Дори от ръководството на Ботев Пловдив пуснаха и правостоящи 1000 билета. Вчера стана ясно, че и те са били разграбени за броени минути. Така се очаква наистина стадион Христо Ботев да бъде пълен абсолютно до последното място за домакинство срещу Славия. Както е известно, синът на Илиан Филипов Костадин обяви, че ще продължи делото на баща си в Ботев Пловдив. На този етап обаче няма много яснота как ще се случи това. Очаква се важните срещи и решение за жълто-черните да се проведат идната седмица. На този етап всички искат първо да отдадат дължимото на Илиан Филипов, който беше най-горд, че успя да изчисти всички дългове от старото ръководство на Ботев Пловдив.

Българският национален отбор по футбол стъпи с 5 позиции в световната ранглиста на Световната футболна федерация. В новото издание на класацията заема 90-то място с актив от 1262 точки. В изминалия период България изигра 4 мача в Лигата на нациите, в които записват без загуби една победа и едно равенство. Световният шампион Испания остава начело в ранглиста с 2011 точки. Вторият финалист от Мондиала Аржентина в тройката влиза още и състава на Франция. От съперниците ни в Лигата на нациите най-предна позиция взема съставът на Исландия, 73-то място. Люксембург изпадна от топ 100 и взема 101-та позиция, докато Естония е на 122-то място в

ранглиста на Световната футболна федерация. Временният национален селекционер на България Атанас Рибарски говори пред репортерите след прибирането на тима в София, след успеха с нощи срещу Люксембург в четвъртия матч от Лигата на нациите. Той призна, че би останал начело на Лъвовете, ако получи подобно предложение, очерта като ключови задачи изграждането на разпознаваем стил и интегрирането на млади футболисти, както и връщането на доверието на привържениците. Рибарски смята, че националите разполагат с необходимата увереност заради представянето си на клубно ниво, а последните дни са донесли и добро настроение в състава. Ето и какво каза още Рибарски. Мисля, че футболно самочувствие момчетата има достатъчно, което показват и в клубовете. Въпросът е сега може би малко повече настроение да има, дано в следващия мач да се превърне и в по-голяма увереност, заяви селекционерът на България. Той даде положителна оценка на работата по време на лагера, но подчерта, че тепърво ще анализира подробно изиграните срещи. За сега Рибарски води два мача. Гостуването на Исландия, загубено катастрофално с 0 на 3 и второто поредно гостуване на Люксембург с нощи. Този път за наша радост печелено с 2 на 0. И още една футболна новина, само че тя е свързана с националния отбор на България за девойки до 19 години, който загуби с 0 на 1 от Грузия в първия си мач от квалификациите за Европейското първенство. Дълбая се играе в Албена, като през първото по време двата състава не успяха да си отбележат гол. Единственото попадение в среща падна в 57-та минута, когато Бучукури реализира и даде преднина на Грузия. Селекционер на нашия тим е повличане на Ангел Славов, който е тренер на футболен клуб Пълдин. Неговите възпитанички продължиха да търсят изравнителен гол, но до края на среща резултатът остана непроменен и Грузия се поздрави с минимален успех. Следващия мач на българския тим в квалификационната група е на 10 октомври в 11 часа срещу отборът на Армения.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

водачката в основната схема на тенис турнира в Бургас от категорията WTA 50. Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл. Надпреварата се провежда на кортовете на тенис комплекс Авеню. Янева преодолява на старта на основната схема 16-годишната румънка Джулия Попа след обрат 4-6-6-4-6-2 за 2 часа и 16 минути. Следващата противничка на нашата националка ще бъде Соня Женихова от Германия, която отстрани друга българка Валерия Гърневска. Четвъртата поставена на схемата русица Денчева, наделяна Джина Фейсте от Полша. След обрат 4-6-6-3-6-3 матчът продължи близо 2 часа. На осми на финал Денчева очаква нидерланката Лус Кьонинг. По-рано днес други три български представителки отпаднаха в първи кръг на сингъл в Бургас. Никола Иванова загуби с 1-6-1-6 от румънката Илянка Амарей. Квалификантката Галена Кръстанова стъпи пред третата поставена Анастасия Соболева от Украина 1-6-4-6. А Денислава Гушкова претърпя поражение от Каролина Алвеш от Бразилия 2-6-3-6. Предстои двубоят на Лидия Енчева срещу Мари Фокт по-късно днес. Още една тенис новина. Финалиста от тенис турнира в Пекин, австралиец Алекс Диминор, заяви, че ще премине скенер в Шанхай, след който ще стане ясно дали ще може да играе на започващия турнир от сериите Мастърс 1000 в най-многолюдния китайски град. Диминор каза, че има травма в адуктора, която е получил във вторник в финала на турнира от категорията ATP 500 в Пекин. Заради нея той не успя да завърши матча си с Новак Джокович, като се отказа при резултата 7-6-0-1 в полза на сърбина. Чувствах се много добре, но изведнъж почувствах нещо в края на първия сет. Ситуацията бързо се влуши, болката беше в адуктора, не знам какво е, но планът ми е да отида в Шанхай и да премина скенер там, заяви 27-годишният Диминор след края на финала с Джокович. В неделя 11 октомври започва 67-то държавно първенство по хандбал за жени. В него ще участват 6 клуба. Това са Бяла, който е шампион за миналия сезон, Етър 64, Свиленград, Академик Пловдивски университет, Сливница и спортист Кремиковци. Първенството ще мине в няколко етапа. В първия 6 състава ще играят по системата всеки срещу всеки в 2 кръга на размерено гостуване. На следващия етап продължават най-добрите 4 отбора. Те също ще имат срещи в 2 кръга на размерено гостуване. Следва битка за медалите. На 11 октомври програмата предвижда Бяла срещу Академик Пловдивски университет, Свиленград срещу Сливница и спортист Кремиковци срещу Етър 64. Президентът на спортен клуб по лека атлетика Локомотив Пловдив Атанас Запрянов празнува днес юбилей. Специалиста, който е главен тренер на черно-белия лекоатлетически клуб, навършва 70 години. Много здраве и щастие му пожелаваме и много успехи, свързани с неговите подопечени в различните състезания. Днес е рожден ден, празнува и моя колега Йордан Данчев. Да му е честит рожден ден, жив и здрав да бъде, само хубави неща му пожелаваме, каквото си пожелая да му се сбъдва. Така че весел празник, Данчо, от целия екип на Радио Пловдив. От мен Владо Григоров и Августина Петкова ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

18 часа на 7 октомври започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Продължава заседанието на свикани от президента Иляна Йотова консултативен съвет за национална сигурност след нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Подробностите е след малко и още в бюлетина. Спасителната операция за издирването на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена.

0: Двата кораба не са сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври, съобщих от посолството на Русия в България за националното радио. Позицията идва след като снощи украинският президент Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Остава в ареста началникът на клиниката по ревматология на Пловдивската болница Свети Георги професор Мариана Генева. По-рано прокуратурата съобщи, че тя е направила самопризнание по случая с източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Правителството разпореди проверки в болниците в цялата страна. Застраховка гражданска отговорност за мотоциклети и кемпери ще може да се прави и за един месец. Останете с нас. Продължава заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова. На него се обсъждат актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Съветът бе свикан ден след нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Подробности, уважаеми слушатели, очаквайте по-късно. Спасителната операция за издирването на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа. Има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център, пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
1: Операцията е прекратена в 17 часа вчера. Няма да се поднови операцията, тъй като е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са търпящи бедствия. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето. Няма да се направи подводен оглед, тъй като това не е ангажимент на нашата страна.
2: А що се отнася до изказванията, дали дроновете са руски или украински?
1: Аз не мога да си позволя да коментирам дали са руски, украински или каквито и да е дроновете. Това е база за анализ на военни и политически среди и предполагам, че на консултативния съвет днеска, може би този въпрос ще бъде допълнително изяснен. По отношение на състоянието на втория кораб, моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
2: Тоест ще потъне и той?
1: Според мен е 90%.
0: Това каза вице-адмирал Румен Николов пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Корабите Алфа Ватан и Ейбъл не са сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври. Това съобщих от посолството на Русия в България за българското национално радио, като цитират информация, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация. В позицията си казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Позицията идва след като снощи във вечерното си видеообращение президентът на Украина Владимир Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Европейската агенция по морска сигурност предоставя подкрепа на властите в България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море от последните дни. По искане на двете страни предоставяме спътникови данни за по-добра оценка на обстановката след ударите. Това съобщи говорителят на Еврокомисията Кристиан Вигант. Той призова Русия да спре всякакви действия, застрашаващи международното корабоплаване и живота на моряците и да спазва международното морско право. Руска ракета унищожи и пететажна жилищна сграда в Прилуки в Черниговска област на Украина, като бяха убити поне 14 души, сред които 4 деца, над 50 са ранени. Още жертви има и в други части на страната. Междувременно турският президент Реджеп Ердоган разговаря по телефона с руския лидер Путин за сигурността на корабоплаването в Черно море. Събитията обобщава международният редактор Михалина Димитрова.
3: Русия нанесе удари по Украина с 70 ракети, много от които балистични, извълни от дронове. Загинаха поне 20 души, включително деца, повредени са промишлени съоръжения и енергийна инфраструктура. Президентът на Украина Володимир Зеленски подчерта, че атаката съвпадна с рождения ден на Путин. Багери, десетки спасители с лопати разкопават развалините на мястото в Прилуки. Жертви има в Киев, Александрия и Кременчук. Зеленски напомни, че руските балистични ракети остават основното предизвикателство за Украина. Страната получи нов транш от 1,2 милиарда евро от Европейския съюз днес за нуждите на отбрана.

0: Произведената в Съединените щати система Patriot е единственото оръжие в арсенала на Украина, способно да спре високоскоростни балистични ракети, но ограничените световни доставки са изчерпани от войната в Иран, както и от конфликта в Украина, припомня Reuters. Москва заяви, че сред целите на атаките на различни места в Украина са били обекти на украинската отбранителна компания Firepoint. На този фон турският президент Ердоган е заявил в телефонен разговор с Путин, че усилията за осигуряване на безопасно корабоплаване в Черно море са важни и е повторил предложението си да помогне за улесняване на преките преговори между Русия и Украина. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Американският държавен секретар Марко Рубио е в Атина, където подчерта ролята на Гърция като незаменим съюзник в НАТО и стълб на сигурността в региона. Домакинът му, гръцки външен министър Йоргос Гирапетритис, подчерта споделените общи ценности в епоха на дълбоки промени. В разговора си двамата не пропуснаха енергийните теми и ситуацията в Ормузския проток. Обобщение на нашия кореспондент в Гърция Катя Пеева.
2: На пресконференция двамата външни министри подчертаха, че сътрудничеството между двете страни е на изключително високо ниво. В епоха на несигурност и глобална нестабилност САЩ се нуждае от партньори като Гърция, каза Рубио. Атина се включва в програма за сътрудничество между гръцките въоръжени сили и Националната гвардия на щата Флорида. Американският държавен секретар отдели специално внимание на енергетиката.
3: Енергийното сътрудничество продължава да се развива и да се увеличава. Ние ще се опрем на разширяването на вертикалния газов коридор, който циментира Гърция като енергиен хъб.
2: Увеличава се количеството на втечнен американски газ към двата терминала в Гърция и това осигурява достатъчно гориво за балканските страни и Централна Европа. По отношение на войната с Иран беше подчертано, че Техеран никога няма да притежава ядрено оръжие. Гирапетридис изрази готовност Атина да се включи в охранителна акция в Персийския залив.
4: Але еписис катестике парохос асфалиас. Парихаме асфалия се гитоники.
3: Ако е необходимо, ние сме в състояние да работим с Съединените щати и да предоставим морска помощ в Ормузския проток, когато има установен стабилен мирен процес.
2: Двете делегации проведоха шестия стратегически диалог, като се обсъдиха също регионална сигурност и икономически връзки. Днес по-късно Марко Рубио ще се срещне с премиера Кириакос Мицотакис. От Гърция Катя Пеева.
1: Френският премиер Себастиан Ле Корню се очаква

0: да направи тази вечер специално обръщение за училищните протести. Френската полиция съобщи, че спира да използва шокови гранати по време на демонстрации на ученици. Повече от 6500 души, предимно непълнолетни, са арестувани от началото на протестното движение, изискващо по-добри условия в гимназиите. Стотици ученици, полицаи и преподаватели са ранени. Няколко национални образователни синдиката призоваха за нови стачки и демонстрации в четвъртък. Междувременно в Рим гимназисти започнаха протести заради несъгласие с отношението на правителството към образованието. Те окупираха учебните си заведения, разпънаха плакати от прозорците, пускаха димки и организираха митинги пред сградите. Учебни занимания не се провеждат. Лозунгът на протеста в Рим е «Правете като във Франция». Премиерът Румен Радев коментира проведената в понеделник акция на Министерството на здравеопазването ДАНС и МВР, при която в Пловдивската болница Свети Георги беше разкрито източване на средства от здравната каса. Министър-председателят обяви, че проверките ще продължат в цялата страна.
1: Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на здравната каса и наша задача е да работим така, че те да бъдат разкривани и най-важното – предотвратяване. Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса и работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджет 27 залагаме увеличаване на техните заплати.
0: Сега, уважаеми слушатели, се включваме от президентството, където завърши заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано от президента Илияна Йотова. Там е нашия репортер Цветелина Стоянова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Актуалните рискове за и заплахи за националната сигурност беше темата след двата потопени търговски кораба. Слушаме Илияна Йотова.
3: Становището и предложенията, направени след днешното заседание на извънредния консултативен съвет за национална сигурност на тема актуални рискове и заплаха за морската сигурност и критичната инфраструктура на Република България в контекста на войната в Украйна. Войната на Русия срещу Украйна доведе до значително влошаване на средата за сигурност в района на Черно море. Консултативният съвет за национална сигурност обсъди актуалните рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на Република България в контекста на войната в Украйна и с оглед на възникналите през последните дни инциденти в Черно море. В рамките на заседанието бе констатирана ескалация на военните действия в конфликта между Руската федерация и Украйна, която застрашава морската сигурност и свободното корабоплаване в Черноморския регион. Налице е тенденция за нарастване атаките с морски и въздушни дронове срещу търговски кораби, водещи до повреда и потапяне на морските съдове и загуба на човешки живот. Това доведе до ограничаване на свободата на корабоплаването, рязък спад на корабния трафик, повишаване на застрахователните разходи, икономически загуби и опасност от екологично замърсяване. Беше постигнато съгласие, че използването на все повече на брой, все по-високотехнологични и все по-далекобойни безпилотни системи съществено увеличи заплахите за критичната инфраструктура на Република България, намиращи се не само в близост до Черно море, но и на цялата територия на страната. С оглед на инцидентите и стратегически обекти на българската отбранителна индустрия беше отчетено, че пред страната ни са налице сериозни предизвикателства в осигуряване защитата на критичната инфраструктура. Отчетено беше, че настоящите рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура са пряко следствие от липсата на възможност за мирно уреждане на военния конфликт в Украйна по пътя на дипломацията. В рамките на заседанието беше постигнато съгласие за продължаване на изпълнението на приетите от Министерски съвет мерки за противодействие на посочените заплахи. Беше идентифицирана необходимостта от извършване на анализ относно промени в нормативната уредба, които да подпомогнат изпълнението на тези мерки. Членовете на Консултативния съвет за национална сигурност се обединиха около следните предложения към изпълнителната и законодателната власт. Отварям една скоба и само да кажа, че тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона. като

Представителите на три политически групи, на три парламентарни групи бяха против. Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите. След приключване на проверката, изпълнителната власт да уведоми обществото за резултатите. Най-големите гаранции за нашата сигурност е незабавно прекратяване на огъня и използването на всички политически и дипломатически канали за постигане на мир. България трябва да участва активно в този процес. Продължаване на изпълнението на взетите от изпълнителната власт мерки за противодействие на рисковете и заплахите. Усилване на мерките за морска осведоменост чрез използване на безпилотни летателни системи за разузнаване и наблюдение. Ускоряване на процесите за модернизация на въоръжените сили с цел придобиване на антидрон системи с възможности за кинетично въздействие в тясно сътрудничество с НАТО и Европейския съюз. Изпълнителната власт да анализира и предложи на вниманието на Народното събрание промени в съществуващата нормативна база с цел подпомагане мерките за физическата защита на стратегическите обекти и гарантиране морската сигурност на страната. Поддържане във висока степен на готовност на националната система

0: за търсене и спасяване по море. По отношение на НАТО. България да задейства капацитета си на пълноправен член на Европейския съюз и НАТО, за да изрази твърда позиция и да осигури защитата на сигурността, икономическите и екологични интереси, както и стабилността на региона. Чрез дейността на НАТО за повишена бдителност източен страж, съществува възможност за искане от наша страна на увеличаване, за увеличаване приноса на съюзниците към сигурността на Черноморския регион. Задействане на възможностите за разполагане на допълнителни средства за въздушно и морско наблюдение, засилване на бреговата и отбранителна система, антидрон системите в контекста на НАТО за засилено предно присъствие. Предложенията не нарушават споразуменията от Монтрео. Свикването на консултации по член 4 на този етап е непродуктивно, тъй като обсъждане на подобни инциденти бе възприет подход само да бъде разгледан в рамките на Северноатлантическия съвет и няма да доведе до нови мерки. По отношение на Европейския съюз. България да предложи на Европейския съюз да бъде разработен рамков механизъм за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море, като част от стратегическия си подход към Черноморския регион. Отварям тук една скоба. Европейския съюз определя морската сигурност като един от основните стълбове на своята черноморска стратегия и предвижда създаването на черноморски хъб за сигурност, но е необходима в случая повече конкретика, която България може да предложи. При необходимост да се задейства механизма за гражданска защита заради екологичен риск. Задействане на инструментите за наблюдение на сателитния център на Европейския съюз за индикация на заплахите. Финансови компенсации за евентуални понесени загуби. България спешно да предприеме консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на безопасността на корабоплаването. България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море. Искам да ги изборя шесте страни. Това са Русия, Украина, България, Румъния, Грузия и Турция. За мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност. Темата за Черно море, рисковете, заплахите и решенията за безопасност да бъдат представени на всички европейски формати, в които България участва и най-вече на предстоящата среща на върха на Европейския съюз на 15 и 16 октомври тази година. И накрая, по отношение на Организацията на Обединените нации, отправяне на искане за съдействане на механизмите на Международната морска организация на ООН за технически и правен анализ на инцидентите в Черно море, както и резолюция за гарантиране на свободата и безопасността на корабоплаването в Черно море. Благодаря на всички ви за вниманието.
1: Уважаеми слушатели, чухте... Пряко излъчихме от Дондуков 2 изявлението на държавният глава Юлиана Йотова след днешния консултативен съвет по национална сигурност. То бе направено в присъствието на част от политическите лидери, участвали в него. Става въпрос за Петър Витанов от Продължаваме промяната, Бойко Борисов от ГЕРБ СРС и Николай Денков от Продължаваме промяната, както и в присъствието на премиерът Румен Радев и министри от правителството. Това, което разбрахме, е, че Консултативният съвет за национална сигурност осъжда остро ударите по двата търговски кораба в икономическата зона на Черно море. И това, което са се обединили участниците, е изпълнителната власт да установи и да оповести на обществото откъде, от коя страна са били изстреляни дроновете, които са ударили корабите в Черно море. Това, което трябва да направи държавата и изпълнителната власт, е да усили мерките за морско наблюдение, както и да се проведат консултации с съседните Румъния и Турция и шесте черноморски държави, да се работи в посока на това, да се постигне мораториум за спиране на бойните действия в Черно море. Допълнително ще добавим още подробности в следващи емисии от Консултативния съвет по национална сигурност за новините Цветелина Стоянова.
2: Сега към останалите теми в бюлетина. Установено е, че поне 15 пациенти в Пловдивската болница са фиктивно хоспитализирани. Лечението им струва 7500 евро дневно. Това обяви на брифинг след заседанието на Министерския съвет вътрешния министър Иван Демерджиев, като добави, че е абсолютно недопустимо обществен ресурс да бъде отклоняван по подобен начин. Сред другите

0: нарушения са манипулации на клинични изпитания.
1: Констатираме обаче, че не само се касае за отклоняване на средства, а при тези дейности се поставя под заплаха, под риск живота и здравето на българските граждани. Такъв е и случая в Пловдив. От една страна, при направената проверка в понеделник довела до затваряне временно на болничното заведение, фактическо, се констатира, че 15 от пациентите, които се водят там като пациенти на стационар, липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално.
0: От своя страна, министърът на здравеопазването Катя Ивкова допълни, че има притеснение, че нарушенията в Пловдивската болница се случват на други места в страната. Разпоредени са проверки в 28-те области на България. Ще има проверки за фиктивните телкове.
2: Имаме притеснение, че може това да не е изолиран случай, но държавата трябва да е на своето място и да гарантира безопасността и здравето на българските граждани, а също така и целесъобразното разходване на публичен ресурс.
0: Пловдивският окръжен съд остави в ареста професор Мариела Генева, началник на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Тя и още четирима лекари са обвинени за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Днес пред съда

0: се изправи и съпругът на дъщеря й, който е счетоводител в частния център на семейството, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Магистратите решиха той да бъде освободен под парична гаранция от 10 000 евро.
1: Тя обяснява това, което ние казахме, това, което и другите лекари обясняват, че са правени фиктивни хоспитализации, взимана е кръв, слагане на други пациенти и въобще всичко това приемане на близки, на роднини, на хора, които са в обкръжението.
2: Цел да се усвояват пътеките.
1: Разбира се. Въобще цялата тази картина, която обрисувахме, се потвърждава. Не случайно сме днес и в съда и не случайно го заявихме, защото имаме много доказателства в тази посока. Аз се радвам, че лекарите от точно тази клиника са действаха много. Там има много почтени хора, има хора, които не са се подавали нито на натиск, нито на изкушението. Те продължават да работят там. Също така апелирам към останалите, ако има такива случаи, да сигнализират. Ние ще бъдем безкомпромисни.
0: Връщаме се сега по темата с приключили преди минути консултативен съвет за национална сигурност. Пред президентството говори премиерът Румен Радев. Слушаме.
3: Нека да се помислим за съседното. Колко стотици милиарди долари се изляха за защитата на Украина, специално от удари с дронове. Продължават ли ударите? Продължават. Колко огромни средства отделя Русия за защита от дронове, но дроновете продължават да нанасят удари. Така че ние полагаме усилия, правим всичко възможно, с бюджета, с който разполагаме, в рамките на Европейския съюз и НАТО, ние да създадем една система, която да дава увереност на българските граждани, че можем да реагираме в подобни ситуации.
4: Господин Радев, ще поканите ли Елена Митрофанова?
5: Господин Радев, и коментира, че това вече е обсъждано с българската страна.
3: Искате да повтаряме? Няма комуникация от нашите военноморски сили и нашите служби за сигурност с украинските военноморски сили и служби за сигурност, в която комуникация да се е дискутирало какъв точно е дрона или дроновете, които се
5: дадат дрона. Тогава Зеленски
4: лъжи. Поканите ли Елена Митрофанова?
3: Питайте Зеленски, аз ви казах много добре какво чух и какво се доложи на консултативния
5: съвет. А защо е спряла акцията за издирване на другите моряци?
3: Кой е спряла?
5: В другата, доктор, разбрах, акцията е спряла за издирване на моряци на другия кораб, който е потъл.
3: Акцията много добре и ясно показа каква е ситуацията с потъналия кораб. Този кораб е потънал за по-малко от 3 минути. Остава да гадаем какво е имало на борда на кораба, за да потъне толкова бързо. Направен е оглед с самолет Су-25, с вертолет и кугър, с кораби на място на инцидент, така че вчера цял ден се провеждаше акция за персонал.
6: Нищо ли не е намерено този товар? Говорим, че може да е оръжие за Украина.
5: Моля,
3: с конспирации не се занимавам.
4: Ще потърсите ли?
7: Само с разговори ще може ли да се сложи край на войната? Говорите за мирни преговори, но това възможно ли е и откъде трябва да се тръгне?
3: Дипломацията не означава само разговори. В арсенала на дипломацията има много инструменти, които към момента не са мобилизирани напълно. Ние сега разчитаме основно на военния инструмент, на икономически санкции, но не използваме пълноценно.
4: Какво ще бъдат действията, ако се окаже, че дроновете са руски?
6: И руския посланник.
4: Какви ще бъдат действията, ако се окаже,
3: че дроновете са руски? Ако се окажат, че дроновете са руски или украински, ние моментално ще изпратим нота до съответната страна и ще поискаме консултации с
4: състоянието на пострадалите. Състоянието на пострадалите.
8: Попадения на дронове, само една нота. Това нещо предпазва ли от общите попадения на дронове в пространството Приморско?
3: Това е дипломатическият инструмент, който ние сме длъжни и ще го приложим. Но ще направим всичко възможно да установим точно какъв е бил дрон. Така както направихме за дрона, който падна при Кардам. Забележете, ние казахме, че е паднал дрон на българска територия, без да казваме какъв е. Едва когато изследвахме останките, едва когато установихме с абсолютна сигурност, чие производство е този дрон, тогава излязохме и обявихме кой е, от коя страна идва този дрон. Така че не очаквайте, че ние ще сменим подхода сега за корабите. Още веднъж ви казвам, когато говорим за такъв сериозен въпрос като национална сигурност, ние не можем да се позволим да работим на основание хипотези.
0: Чухме изявление на премиера Румен Радев след приключилия преди минути консултативен съвет за национална сигурност. Радев заяви, че не е имало контакт между българските военноморски сили и

0: украинската страна. Връщаме се към темите в бюлетина. Управляващото мнозинство отхвърли промените в закона за лечебните заведения, предложени от Продължаваме промяната. Всички останали парламентарни групи подкрепиха законопроекта. Той предвиждаше ограничаване на разликите между най-ниските и най-високите възнаграждения в общинските и държавни болници до съотношение 10:1 и увеличаване на възнагражденията чрез въвеждане на минимален задължителен праг. Като за лекари, стоматолози и магистър-фармацевти без специалност, те се определят на не по-малко от 150% от средната брутна заплата за страната, а за медицински сестри, акушерки и други специалисти не по-малко от 125%. Един от носителите, председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков, заяви, че приемането е необходимо преди да започне обсъждането на бюджета за следващата година, за да могат в него да бъдат заложени необходимите средства.
1: Финансовия разчет е ясен, той изисква около 200 милиона евро годишно и тези средства могат да бъдат осигурени при положение, че през всяка от последните години бюджетът на здравната каса се увеличава с между 450 и 500 милиона евро. Така че средствата са налице, това което липсва е липсвата на желание от страна на мнозинството.
0: От Прогресивна България възразиха, че макар духът на закона да е добър, той не отчита факта, че лечебните заведения не попълват фонд работна заплата от държавата, а формират приходи от извършена дейност по договори с здравната каса и конкретни държавно финансирани дейности в спешната и психиатричната помощ. Депутатът Юлиан Димитров заяви.
2: Ако този законопроект бъде приет без допълнително финансиране, той ще произведе дългове, просрочени задължения и ограничаване на дейностите на лечебните заведения. Не може със закон да се наложат разходи за заплати, а после да глобяваме, да санкционираме болниците, че нямат пари да ги изпълняват.
0: Данните за случаи на възпаление на костите след приложение на българската БЦЖ ваксина в Хърватия не доказват проблем с качеството на продукта. Това съобщиха от компанията Bull Bio, производител на ваксината, във връзка с информацията, че Хърватската агенция по лекарствата и медицинските изделия е спряла имунизацията с този препарат. Репортерът Елена Бейкова допълва.
3: Според българския производител, в два от съобщените случаи е записано поставянето на доза, която е 10 пъти по-голяма от предписаната в продуктовата информация, като тези данни подлежат на проверка при разследването, предприето от властите в Хърватия. В третия случай връзката с ваксината е отхвърлена в последствие. Четвъртият сигнал се отнася до имунизация от 2024 година, като възпалението е установено година и половина след това. Производителят посочва, че остеомиелитът е описан като рядка нежелана реакция в кратката характеристика на БЦЖ ваксината с честота от 1 на 10 000 и 1 на 1000. Появата му сама по себе си не доказва дефект на продукта, твърдят от Bull Bio, и допълват, че от 2021 година до момента в Хърватия са доставени 5 различни партиди от ваксината, като количество от тях са доставени и в други държави от Европейския съюз. Справка за 7 години назад не установява други регистрирани съобщения за нежелани реакции след приложение на продукта в тези държави. От дружеството са започнали разследване и ще предоставят информация за резултатите. За новини Елена Байкова.
0: Няма постъпила официална информация от Хърватия или Северна Македония заради казуса с БЦЖ ваксините, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова. По думите и за сега има медийни публикации, че в двете държави ще спре употребата на произведените у нас ваксини.
4: Направили сме проверка в Bull Bio. Става въпрос за съмнения за партида от 2021 година. Това са само съмнения, за 4 случая не са потвърдени. На този етап мога да споделя тази информация. Отделно от това, на интернет страница на Министерството на здравеопазването тази сутрин публикувахме информация, която сме получили от Bull Bio.
0: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Енергийните съоръжения са в готовност за зимния сезон, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Депутатите от парламентарната ресорна комисия осигурени са и необходимите количества природен газ, но остават проблемите около топлофикация София и ниското ниво на река Дунав. От столичното дружество са уверили, че ремонтите ще приключат до началото на отоплителния сезон. Подробностите от Даяна Маринова.
5: Проверките на енергийните съоръжения са започнали през месец септември, като част от тях продължават и през този месец. При необходимост са създадени щабове за действия при аварийни и кризисни ситуации. Булгаргаз разполага с количества природен газ за зимните месеци, а нагнетяването в газохранилището Чирен продължава. На заседанието на комисията стана ясно още, че ремонтите по топлопреносната мрежа на София все още не са приключили, но от топлофикация София са

0: уверили Енергийното министерство, че мрежата ще бъде готова за началото на отоплителния сезон. Задълженията на дружеството към Булгаргаз и Български енергиен холдинг обаче остават проблем. След като вчера беше намалена мощността на двата блока на АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на Дунав, министър Петрова определи това като превантивна мярка.
1: Очакванията бяха, че нивото на река Дунав ще върви към стабилно и увеличение след средата на месец септември. Те обаче не се спъднаха. Същевременно изисква и по-внимателна преценка извеждане в тези дни за планов годишен ремонт на блок 6. Блок 5 ще продължи да работи с леко намалена мощност. Това са превантивни мерки във връзка с ниското ниво.
0: Министърът увери депутатите и че бюджетът на фонда сигурност на електроенергийната система е балансиран и към момента няма дефицит. За новините Даяна Маринова.
2: Застраховка гражданска отговорност за мотоциклети и кемпери ще може да се прави и за един месец. Това гласува Комисията по икономическа политика в парламента. Промените в кодекса за застраховането бяха внесени от Прогресивна България. Липсата на такава възможност изведе на протест в началото на лятото мотоклубове от цялата страна, припомня нашия репортер Наталия Ганчовска.
3: Според приятите промени между първо и второ четене в кодекса за застраховането, застрахователите ще бъдат задължени да предлагат застраховката гражданска отговорност с съкратен срок за превозни средства с временна или транзитна регистрация, както и за мотоциклети, къмпинг-ремаркета и къмпинг-автомобили. Застрахователните дружества са длъжни да отговорят на изискването веднага след обнародването на промените в Държавен вестник, каза пред депутатите заместник-председателя на комисия за финансов надзор Пламен Данаилов и обясни, че тези, които не изпълнят изискванията, ще подлежат на санкции. С промените в кодекса за застраховането се прецизират и правилата за финансовата обезпеченост на гаранционния фонд, така че да се създадат по-добри условия за ликвидност и платежоспособност на управляваните от него фондове. За новините Наталия Ганчовска.
2: И днес продължиха сигналите за поставени взривни устройства в различни институции в страната. Такива имаше за съдебните палати в Бургас и Стара Загора, както и за болницата в Бърковица. Продължава работата за овладяване на големия пожар в източните Родопи, който започна в неделя от землището на ивайлоградското село Горно Луково и се прехвърли в Гърция. На терен днес са 8 противопожарни автомобила, 30 огнеборци, 2 булдозъри и екипи на горското с пожарни коли. Огънят изпепели над 3000 декара в българска територия и общо около 10 000 декара. Вероятността от разпалване на нови огнища остава, като пожарът е на голям фронт в труднодостъпна и силно пресечена местност. Днес усилията бяха насочени към довършване на просеки, които да ограничат разпространението му, тъй като според прогнозата се очаква утре вятъра да обърне посоката си от Гърция към България, което увеличава риска от разпалване на тлеещи огнища. Екипи остават да дежурят и през нощта. Два пожара гасят екипи на пожарната в Кюстендил и горски работници в Треклянско. Единият премина към 12 часа днес на обяд от сръбско и похвана около 50 декара сухи треви и храсти. Другият пожар е от вчера и с нощи между селата Горни Долни Коритен, който обхвана площ от 150 декара сухи треви и храсти и навлезе низово в смесена гора, унищожи необитаема къща и стопанска постройка. От опожаряване бяха спасени 15 сгради. Там все още имат тлеещи огнища. Още информация за това от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: 4 екипа на противопожарната служба гасят пожара в района на село Побит Камък. Фронтът му е около 1 км. Засегнатата площ у нас е около 50 декара. Местни хора казаха, че в сръбско овчари палят стърнища и по синорите, за да почистят пасища за животните си и често предизвикват пожари. Селото Побит Камък е на самата граница под Милевска планина. Там екипите продължават да гасят, говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
5: Този е локализиран работани от вчера. Горни Коритен. Дими торф е това. По-бавно става. Периферията има димящ, тлещи, торфени участъци, но има екипи и дежурят.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Учените Анри Кагани и Кенсо Солай получават Нобеловата награда за химия за 2026 година за откриването на нелинейни ефекти и автокатализа в асиметричния органичен синтез. Решението беше обявено в Стокхолм от Шведската кралска академия на науките. Германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung поставя българския писател Георги Господинов сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, която ще бъде официално обявена утре в Стокхолм. Припомням, че след Шведската академия пази в тайна имената на номинираните. Сега в бюлетина е ред на спортните новини.

0: студиото вече е Христо Денев. Добър вечер.
1: Добър вечер. Националният ни отбор по футбол се завърна в България след вчерашната победа над Люксембург с 2-0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0-3 гостуването си на Исландия и преди последните два матча на тима от четвърта група на трета лига на турнира през ноември, България е на третото място в класирането с 4 точки. Зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Рибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. Подробности в предаването на финала след новините в 19 часа. И още футбол. ЦСКА 1948 отпуска 300 билета за феновете на ЦСКА за матча от 11-я кръг на първенството. Двубоят е в неделя от 20 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. А ръководството на Черно море предостави 1400 билета за феновете на Левски за предстоящия матч, също в неделя, но от 17 часа и 30 минути във Варна. Дунав Русе се подсили с полския вратар Бартош Желазовски. За последно той бе част от състава на френския Ница, но имаше мачове предимно за дублиращия отбор на клуба. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високоплатеният треньор във висшата лига на Англия, като според медиите в страната ще получава по около 35 милиона евро годишно. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков записаха загуби на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан. Джордж Лазаров и Александър Толев се класираха за втория кръг на международния тенис турнир в Бургас. Лазаров надигра румънеца Стефан Илия Богдан Петре с 6 на 3 и 6 на 3, а Толев отстрани Михай Александро Коман с 6 на 3 отказване на румънеца. Схемата при жените Елизара Янева преодоля Джулия Попа също от Румъния след 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 2. А русица Денчева победи полякинята Джина Файстелс с 4 на 6, 6 на 3 и 6 на 3. От надпреварата отпаднаха Лия Каратанчева, Никола Иванова, Галена Крастенова и Денислава Глушкова. А Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнира по тенис в Монастир Тунис, побеждавайки Реми Дюгарден от Франция с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 4.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса във Варна и Перник до 25 градуса в Сандански, Пловдив, Чирпан, Кнежа и Ямбол. По върховете температурите са от 4 градуса навръх Мусала до 14 градуса навръх Мургаш. В София сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. През нощта времето ще е ясно със слаб южен вятър, минималните температури отново ще бъдат в широки граници, от 0,1 градус на места по високите полета и в котовините, където ще е тихо, има условия за слана, до 12-14 градуса по Черноморието. В София ще е около 6 градуса. Утре времето ще е слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. В петък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб в източна България и на север от планините до умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, а минималните между 10 и 15 градуса. В събота в източна България ще продължи да духа юг-югозападен вятър. Там облачността ще е разкъсана, докато над западната половина от страната ще е значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд. Вечерта вятър ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него в страната ще започне да нахлува хладен въздух. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограниченията по пътищата слушам от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 400.

0: 18 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно от платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участък е ограничена до 90 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И сега в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 7 октомври. Консултативният съвет за национална сигурност осъди ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоя за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите. Това заяви след заседанието на съвета президентът Илияна Йотова, а премиерът Румен Радев обяви, че няма пряка заплаха за националната сигурност и посочи, че не може да се твърди без да има доказателство, че ударът е извършен от Русия, като той определи тези твърдения като хипотеза към момента. Спасителната операция за издирването на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Двата кораба не са сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври, съобщиха от посолството на Русия в България за българското национално радио. Позицията идва след като снощи украинският президент Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Остава в ареста началникът на клиниката по ревматология на Пловдивската болница Свети Георги, професор Мариана Генева. По-рано прокуратурата съобщи, че тя е направила самопризнание по случая източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Правителството разпореди проверки в болниците в цялата страна. Застраховка гражданска отговорност за мотоциклети и кемпери ще може да се прави и за един месец. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактори Георги Марков и Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан Маринов.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.
1: За всяка катастрофа има човек, семейство, дете, нечий живот. И когато си пътен полицай, не може просто да оставиш преживяното на место происшествието.

0: да продължиш. Понякога се тръгваш оттам като полицай, но вътрешно се тръгваш като човек. Благодарен, че този път всички са живи. Казвам се Тихомир Миленов и работя като пътен полицай в районно управление Нови пазар. Получих ми сигнал за катастрофа и разбрах, че автомобилът на моята позната, която е пътувала с детето си, се е преобърнал. Когато тръгваш към такъв сигнал, първата ти мисъл винаги е една. Има ли пострадали? Има ли загинали? Колкото и години да си на пътя, колкото и катастрофи да си виждал, този въпрос не става по-лесен. Нито с годините, нито с происшествията. Когато пристигнах, за щастие и двамата бяха добри. Видях, че майката е била с поставен предпазен колан, а детето е било правилно поставено в столче и абсолютно правилно обезопасен. В този момент ме изпълни със щастие, защото и двамата бяха невредими. Затова пазете се и бъдете отговорни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Виждате ли готов брат? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
6: Играта се загрубе истински.
7: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
8: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефан.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Рудбокс. Рудбокс. Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: Пловдивският окръжен съд остави за постоянно в ареста началникът на клиниката по ревматология на университетска болница Свети Георги и декан на медицинския факултет на Медицинския университет професор Мариела Генева Попова. Под гаранция от 10 000 евро беше освободен нейния зет Адриан Белов, който е бил счетоводител в медицинския център на Генева и е въвел всички 5000 направления, с които са извършени фиктивни хоспитализации в ревматологичната клиника. Третият задържан, лекар на 82 години, е бил освободен тази сутрин с мярка подписка заради здравословното му състояние. Той има две онкологични заболявания. Тримата бяха задържани преди два дни при спецакция на полицията в първа база на държавната болница заради фиктивни хоспитализации и източване на здравната каса. Освен тях, тогава бяха арестувани още 7 души, трима от които също са пуснати с парични гаранции между 3 и 5 хиляди евро. Другите 4 са освободени. Пред журналисти преди заседанието прокурорът по делото Димитър Пехливанов съобщи.
2: Обвиняемата даде обяснения, заяви това, което ние констатирахме и го изнесохме пред вас, че е факт. Така че можем да кажем, че имаме и вид самопризнание, което беше направено с нощи. Доколкото знам, тя ще напусне и клиниката, в която работи и ще бъде освободена от медицинския университет.
1: В съдебната зала професор Генева потвърди намерението си да напусне, а прокурор Пехливанов каза, че предвид това тя може да бъде и под домашен арест. Пред съда лекарката поднесе извиненията си към ръководството на болницата и колегите си в клиниката. Тя заяви, че фиктивните хоспитализации са проблем на медицинското съсловие и за здравеопазването, но допълни, че не е могла да се справи с тях и помоли за парична гаранция. Такава мярка поиска и нейния зет, за да помага на жена си в грижите за малкото им дете. Попитан дали има и други сигнали по делото, прокурор Пехливанов коментира.
2: Сигнали постъпват. Аз се радвам, че лекарите от точно тази клиника съдействаха много. Там има много почтени хора, има хора, които не са се подавали нито на натиск, нито на изкушението. Те продължават да работят там. Сигналите един е. Не става просто същата болница, работим и по него. По всяка вероятност практиката и опита показва, че ще има и други такива сигнали.
1: Определението на съда не е окончателно, то може да бъде обжавано и протестирано в 3-дневен срок пред апелативния съд. За новините Даниела Добрева.
3: В квартал Столипиново започна акция по събарянето на постройки, за които има данни, че са свързани с наркотрафика. Тя предвижда и премахването на други незаконни къщи. Операцията е част от мерките, за които пловдивската полиция настоя на среща с районната администрация още през лятото за пресичане на търговията с дрога, най-вече смъртоносния фентанил. Акцията започна с събарянето на част от къща на улица Джебел, където преди време бе задържан крупен наркотрафикант. Процедурата се изпълнява с охрана от полицията и представители от кметството на район Източен. Собствениците са били официално уведомени и предупредени сами да разрушат незаконния обект, но без резултат.
4: Аз имам къща тук, имам и калабалък семейство, къде ще идем? Не е законно. Тук е много рядко законни къщи да имаме. Бал 60 години без законни къщи.
3: Именно районът, заключен в квадрата между улиците Джебел, Калина и Сполука, се счита за логистичен център на наркотрафика и изградени там наркодепа, откъдето дрога поема към целия град и страната, разказа шефът на пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
5: Улица Джебел е нарицателна с това, че тук е място, където се разпространяват наркотични вещества. И това не е случайно. Тя се намира до основна улица в квартал Столипиново Ландус и е в непосредствена близост до булевард Цар.

0: градско шосе, където и оттеглянето на лицата, придобили вече, добили си наркотични вещества, е лесно и безпроблемно.
1: Искам да питам, в нашата улица продават фентанил, трепат хората.
2: Коя ваша улица?
1: Лука 1, там продават фентанил.
3: Операцията започнала днес, ще продължи за неопределено време, съобщиха местните власти. За новините Севдалин Павлозов.
4: Хиляди се събраха на гробищата на Рогошко шосе в Пловдив, за да изпратят в последния му път Илиян Филипов. Далеч преди 11 часа, за когато бе обявено началото на траурната церемония, пред ритуалната зала на траурен парк Север на Рогошко шосе се бе извила дълга върволица хора. Освен близки на Филипов, тук бяха представители на общинската администрация, на футболен клуб Ботев Пловдив, бизнесмени и партньори, служители от неговите фирми. Сред дошлите да изпратят Филипов бяха и представители на превозваческия и строителния бранш, в които покойният завоювал силни позиции. Очевидно най-многобройни бяха обаче футболните фенове, лесно различими заради жълтите хризантеми, с които изразиха благодарността си за ангажимента на Филипов към Ботев Пловдив. Бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров, приятел на Илиян Филипов.
5: За съжаление, той е толкова млад, по толкова нелеп начин, дано близките му и колегите му да се справят, защото това е тежък удар и за бизнеса, и в личен план.
4: Строителният предприемач и общински съветник Владимир Кисьов.
6: За мен лично той като колега и партньор в бизнеса беше много космополитен човек с визия, с мечти, и които наистина се опитваше и го постигаше да променя цели сектори от националното ни стопанство.
4: Припомням, че мина седмица от убийството на Илиян Филипов, извършено в ранните часове на 30 септември. Разследващите посочиха като причина за убийството неуредени финансови и бизнес отношения. Още същия ден след обед в София бе задържан Славчо Мегеров, бив съдружник на Филипов и негов приятел, на когото по-късно бе повдигнато обвинение за тежкото престъпление. За новините Емил Костов.
7: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър, минимални температури от 0,1 градус на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. Утре над страната ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг-югозапад, дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: Ботев Пловдив приема Славия в шампионатен двобой тази събота. Всички билети за стадион Христо Ботев са тотално разпродадени на символичната цена от 1 евро в памет на бизнесмена и финансов благодетел Илян Филипов. Слушайте матча Ботев Славия тази събота от 20 часа на стадион Христо Ботев, пряко по радио Пловдив.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.

120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

Завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата несреща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: Пловдивският окръжен съд постави за постоянно в ареста началникът на клиниката по ревматология на университетска болница Св. Георги и декан на медицинския факултет на Медицинския университет професор Мариела Генева Попова. Под гаранция от 10 000 евро беше освободен нейния зет Адриан Белов, който е бил счетоводител в медицинския център на Генева и е въвел всички 5000 направления, с които са извършени фиктивни хоспитализации в ревматологичната клиника. Третият задържан, лекар на 82 години, е бил освободен тази сутрин с мярка подписка заради здравословното му състояние. Той има две онкологични заболявания. Тримата бяха задържани преди два дни при спецакция на полицията в първа база на държавната болница заради фиктивни хоспитализации и източване на здравната каса. Освен тях, тогава бяха арестувани още 7 души, трима от които също са пуснати с парични гаранции между 3 и 5 хиляди евро. Другите 4 са освободени. Пред журналисти преди заседанието прокурорът по делото Димитър Пехливанов съобщи.
2: Обвиняемата даде обяснения, заяви това, което ние констатирахме и го изнесохме пред вас, че е факт. Така че можем да кажем, че имаме и вид самопризнание, което беше направено с нощи. Доколкото знам, тя ще напусне и клиниката, в която работи и ще бъде освободена от медицинска университет.
1: В съдебната зала професор Генева потвърди намерението си да напусне, а прокурор Пехливанов каза, че предвид това тя може да бъде и под домашен арест. Пред съда лекарката поднесе извиненията си към ръководството на болницата и колегите си в клиниката. Тя заяви, че фиктивните хоспитализации са проблем на медицинското съсловие и здравеопазването, но допълни, че не е могла да се справи с тях и помоли за парична гаранция. Такава мярка поиска и нейния зет, за да помага на жена си в грижите за малкото им дете. Попитан дали има и други сигнали по делото, прокурор Пехливанов коментира.
2: Сигнали постъпват. Аз се радвам, че лекарите от точно тази клиника съдействаха много. Там има много почтени хора. Има хора, които не са се подавали нито на натиск, нито на изкушението. Те продължават да работят там. Сигналите един е. Не става просто същата болница. Работим и по него. По всяка вероятност практиката и опита показва, че ще има и други такива сигнали.
1: Определението на съда не е окончателно. То може да бъде обжавано и протестирано в 3-дневен срок пред апелативния съд. За новините Даниела Добрева.
3: Днес вътрешният министър Иван Демерджев коментира акцията в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив. Схемата с фиктивните пациенти на клиниката по ревматология е действала с години, реалните вреди от нея са стотици милиони, каза министър Демерджев и посочи колко струва на бюджета на касата само за един ден тази измама.
4: В понеделник се констатира, че 15 от пациентите, които се водят там, липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално. Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро.
3: Не само финансови, но и опасни за здравето са откритите манипулации на клинични изпитвания на нови лекарства, които са правени в ревматологията на Пловдив.
4: Нещо абсолютно недопустимо. Злоупотребите в тази сфера водят и до поставяне под директна заплаха живота и здравето на българските граждани.
3: По отношение на разкритието на прокуратурата, че с диагнози от клиниката пациенти точили ресурси от НОИ, Иван Демерджиев обяви, че предстоят реализации, свързани с начина, по който се издават решенията за ТЕЛК.
4: Това се превърнало в своеобразен начин на препитание, своеобразна професия да бъдеш инвалид. Когато голяма част от тези средства се разходват по този начин, това води до злепоставяне на хората, които имат нужда от този ресурс, до увреждане на държавния бюджет, привилегировано положение на хора, които нямат право да се ползват от тези държавни фондове.
3: Разследването на случая в Пловдив продължава, като проверката ще обхване 5 години назад. Вътрешна проверка е започнала и УМБАЛ Свети Георги, стана ясно от официална позиция на лечебното заведение. За новините, Паулина Комсалова.
1: Две огнища на силно заразни болести по животните констатира Българската агенция по безопасност на храните в Пловдивска област. Едното е в карловското село Васил Левски, където са отглеждани овце и кози, а другото в село Трилистник, община Раковски, където са гледани кокошки носачки. Огнище на птичи грип тип А в птицеферма в Пловдивското село Трилистник констатира Българската агенция по безопасност на храните. В обекта се отглеждат 32 кокошки носачки. Сигналът е подаден от собственика на фермата, каза доктор Михаил Кръстев, директор на областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив.
5: Първо бяха умрели само 8 птици, след което веднага изпратихме инспектор, който да провери на место. Взети са проби, съответно изпратени в лаборатория. Имаме положителен резултат.
6: Предстои птиците да бъдат умъртвени хуманно. Агенцията по безопасност на храните е констатирала и вторично огнище на шарка по овцете във ферма в карловското село Василевски, където се отглеждат 174 овце. Заразените животни вече са умъртвени хуманно, а фермата е дезинфекцирана. Предприети са необходимите мерки да не се разпространяват заболяванията, посочи още доктор Кръстев.
5: Мерките са ограничаване на движението, проверки по околните ферми и обясняване на стопаните какви са рисковите при движение на животни. При унищожаването на самите животни се извършва дезинфекция както в обекта, така и на заобикалящите го улици и прилежащи площи.
6: За новините Иванка Петкова.
0: Националната художествена гимназия Цанко Лавренов отбелязва 50 години от създаването си с голяма юбилейна изложба в галерия Капана. Различни стилове, техники и теми показват учители, възпитаници и сегашни ученици на

0: Едното заведение. Акцент в изложбата е връзката между класическите художествени принципи и новите дигитални технологии. За времето на технологичен скок говори директора Светлозар Чавдаров.
1: Дигитални технологии са изключително полезни, когато се правят проекти, когато се мисли бързо и ефективно. И ние сме направили много усилия, за да може в гимназията да има такива подходящи места. Имаме два STEM кабинета, които са с много високотехнологични оборудвания.
0: Художествената гимназия в Пловдив е създадена през 1976 година и през половин вековната си история е подготвила поколения художници, които работят в България и чужбина. За новините Стоян Терзиев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър, минимални температури от 0,1 градус на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. Утре над страната ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг-югозапад, дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Рутбокс. Твоят свят от музика.
0: Здравейте, започва Рутбокс, предаването за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз Милко Петров сме екипа, който ще работи за вас в следващия час. Тази седмица ще имаме възможността да чуем чисто нови български сингли, които се появиха през месец септември и, разбира се, в началото на този месец октомври, от изпълнители като Роби Молец, Мила Робърт, Северен Георгиев, Маргарита Хранова, ХК Орхенд Шейк, Николай Урумов, Коцето Калки, съвместна песен с Мартина Табакова, Зомбори, първи негов сингъл, знаете, известен наш български артист, който така се наложи в последните години не само на телевизионния екран, не само в киното, но и като така доста добър изпълнител, така че той дебютира с песента си непрестанно. Бъдете с нас в следващия час, за да чуем всички тези нови парчета, ще има и още. А сега ви предлагам да започнем с песен, появила се преди една година. Тогава Mary Boys Band издадоха парчето «Моето момче».

Заглавието на новия съвместен сингъл на Роби и Мулет е Персеиди. Всъщност това е едно продължение на творческата връзка между тези изпълнители, започнала още с първите им общи песни. Тя разказва за любов, която привлича, наранява и оставя следа, силна емоция, в която красивото и болезненото вървят заедно. Заглавието препраща към Персеидите, метеорния поток, който всяко лято оставя кратки, ярки следи в небето. Музиката, там са работили доста хора по нея. Това са Денис Попстоев, Жеко Жеков, Теодор Хараламбиев, Кристиан Макаров, Юлиан Славчев, Роберто Николов, Ернесто Валенсуела. Текста е на Юлиан Славчев, Кристиан Макаров, Роберто Николов и Жеко Жеков, както и Теодор Хараламбиев и Денис Попстоев. Аранжиментът е само на Денис Попстоев. След това идва ред и за Мила Робърт, която превръща Замълчи, замълчи в история за думите, които не се нуждаят от глас. Емблематичната песен на Мими Николова получава нов прочит именно от Мила Робърт в третия проект от благотворителната музикална кампания «Хитове с 1% промяна на 1% промяна», така се казва тази продуцентска къща. Всъщност те подкрепят популяризирането на жестовия език, изграждането на силна и устойчива общност на глухите хора. В основата на хитовете с 1% промяна

Идеята за малката промяна с голям ефект, съвремени български артисти дават нов прочит на емблематични песни от 90-те и началото на новия век, като ги преобразяват от минор в мажор. Музикалната трансформация се превръща в символ на промяната, на настроението и посоката, напомняне, че понякога е достатъчно нещо малко да бъде променено, за да бъде видяно и почувствано по съвсем различен начин. Ще имаме възможност да слушаме и още парчета от хитове с 1% промяна. За сега обаче това, което ще чуем е Замълчи, замълчи в изпълнение на Мила Робърт, и в това мое включване е още една песен от Северин Георгиев. Новата балада бе представена на финала на Бургас и морето и разказва за ролите, които живота ни дава и избира как да ги изиграем. А песента, за която ви говоря, на Северин, е озаглавена «Живот като филм». Тя вече донесе на изпълнителя и специален момент, както вече споменах, финала на Бургас и морето, при дебютното му участие именно в този конкурс за авторска песен на 1 август. Северин я представи наживо пред публиката и журито в Летния театър в Бургас. Песента «Живот като филм» стига до Северин преди повече от година. Музиката е дел на Деян Стойчев, който постави основата на текста още при първото слушане. Изпълнителя усеща, че песента носи нещо различно и че е мащабно и баладично звучене и има и потенциал за голямата сцена. Впоследствие добавя своя почерк към думите, аранжимента поверява на Павел Николов. Павел, с когото работи и по други свои песни. И ето още веднъж заглавията, какво следва да чуем. Персеиди на Роби Молец, Замълчи, замълчи, емблематичната песен на Мими Николова, само че в изпълнение на Мила Робърт, и Живот като филм на Северин Георгиев.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

И още от новите български сингли отпечатък е новата песен на Маргарита Хранова. Тя е финалист на националния конкурс за нова българска песен «Мелодията на водата». 2026 година конкурс, който се провежда в град Хисаря. Емоционалната балада с богата развита оркестрация и силно мелодично звучение и, разбира се, с страхотно послание. Музиката е на Биляна Ангелова, текста на Александър Пергелов, аранжимента на Алекс Нушев. След това идва ред и за «Поля от слънчогледи» на Hug or Handshake. След като Молец поставиха началото на хитове с 1% промяна, за това ви говорих, между другото, че ще има още доста такива песни, които да ви представям. Идва ред и за «Поля от слънчогледи». Hug or Handshake превръщат познатата песен в история за надеждата, възстановяването и живота, който може да се появи отново там, където всичко изглежда изгубено. Избора на песента, разбира се, не е случайен. «Поля от слънчогледи» е песен на група «Остава». Тя се появява през 1994 година и получава различно звучение, сега и ново емоционално послание, така че ще я чуем в нов прочит от групата Hug or Handshake, «Поля от слънчогледи», и още едно парче «Безсъние» на Тангра. Легендарната песен «Безсъние» на Чочо Владовски получава нов живот в специален нов запис от Тангра. Групата се връща към една от знаковите песни от историята на българската музика, за да я представи пред новото поколение слушатели, без да губи емоцията и силата на оригинала. В последните години «Безсъние» намира своето място в концертите на Тангра и получава изключително силен отзвук от публиката, което е и една от причините групата да реши да запише песента официално към новия запис. Групата представя и видеоклип, който пък е режисиран от Васил Стефанов, Стефка Николова, които допълват новия прочит на песента със своята визуална интерпретация. Авторите, кои са Борис Карандимчев, той е автор на музиката, текста е на Александър Петров, аранжимента на Кристиян Бояджиев и Иван Платов. Ето заглавията, пак ви ги припомням, отпечатък, финалист в конкурса «Мелодията на водата» 2026, който се провежда в град Хисаря, изпълнителя е Маргарита Ханова, «Поля от слънчогледи» в прочита на групата Hug or Handshake и «Безсъние» в прочита пък на Тангра.

Демон е втората песен от Макси сингъл на Николай Орумов, Ники Орумов, състояща се от три песни. Сега ще чуем тази в нашето предаване. Добрата вест от 16-я фестивал Еврософия, песента на Калки Табакова, Маритина Табакова, пък спечели първата награда и след малко също ще ви я представим, но преди това да ви кажа кои са авторите на Демон. Антони Рикев и е написал музиката, текста е на Ники Орумов, аранжимента е също на Антони Рикев. Зад баладата, зад песента на Мартина Табакова и Коцето Калки пък стоят, разбира се, самите изпълнители. Коцето Калки е написал музиката и аранжимента, както и текста. Това е изцяло негова композиция. Песен участвала в 16-я фестивал Еврософия, който се проведе съвсем наскоро в края на месец септември, и още едно парче в това мое включване. Амарела на Делия Харалампиева. Това е песен в стилистиката на бразилската самба, в която се разказва за музика, любов и светлина. Лирическата героиня притежава глас, който полита като птица и има силата да омая всеки. Амарела от едноименната песен е момиче, сравнено с слънцето, с радостта в детския смях, с топлината на златния пясък. Такава е и символиката на думата Амарела, буквално означаваща жълта. Произведението Амарела е реализирано с финансовата подкрепа на културния фонд на Сдружението на авторите на музика, текст и аранжимент Music Author в сесията през 2025 година. А Делия Харалампиева е написала музиката и текста, аранжимента е на Димитър Благоев.

Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен, Детелина Петрова. Лайв, събота, 10 вечерта. BG Music Box.

Познаваме актьора Владимир Зомбори от театъра, киното и телевизията, все пространства, които го предизвикват да излезе от себе си и да влезе в света на някой друг. През годините обаче той неведнъж е давал знак, че извън актьорството има и друга теория, която го вълнува, а именно тази на музиката, затова той прави следващата крачка и влиза в ролята на музикален изпълнител под псевдонима Зомбори. Първият резултат от тази посока е дебютният му сингъл «Непрестанно», който излезе на 24 септември. Песента разкрива фин и мелодичен вокал, съвременно и деликатно звучене с акцент върху мелодията, атмосферата и, разбира се, емоцията. Музиката и аранжиментите са създадени от Зомбори, Пламен Денчев и Алекс Валериев, а текстът е написан в съавторство с изпълнителката Прея. Така още в първия си проект Зомбори застава не само пред микрофона, но и в самия процес на авторството към песента. Непростимо има и видео, така че може да го погледнете и в интернет пространството. Остава нещо е следващото парче след «Непрестанно» на Зомбори. То е на Орлин Горанов и Дария Томова. Остава нещо, емоционален дует между тях двамата за срещите, които оставят следа за вярата в себе си и за силата на споделената мечта. Песента среща два различни житейски пъти чрез музиката и носи посланието, че светлината и любовта, които даваме на другите, намират път обратно към нас. Музиката е на Краси Гилмезов, той прави и аранжимент, а текста е на Явор Кирин. И още едно парче, надявам се да ни остане време да го чуем, то е с заглавие «Само теб да обичам» на Дани Илиева, Михаела Маринова, тук пише музиката и текста, Павел Николов прави аранжимента, продуцентът е Евтим Чакъров. Това е песен за смелостта да поемеш съдбата в ръцете си, «Само теб да обичам» е динамичен денс-поп хит, парче с енергия, страст, противоречия и въпроси, които всеки млад човек се задава. Така че нека ги чуем тези три парчета.

0: BG Music Box.
1: Двадесет и един часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Вълев. Рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина и нападението с дронове по два търговски кораба в изключително

0: икономическа зона на България в Черно море, обсъдиха участниците в заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Иляна Йотова. След разговорите стана ясно, че съветът осъжда ударите с дронове и настоява
1: за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
0: Държавният глава открои другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултация с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране сигурността на корабоплаването и още.
1: България да поеме активна роля за преговори, намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
0: След заседанието председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застана и съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието е имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. Станислав Анастасов от ДПС заяви, че консенсус в консултативния съвет не е постигнат, тъй като четири партии са били против текста и допълни, че според него правителството разполага с достатъчно информация, за да посочи кой стои зад инцидентите. Същевременно стана ясно, че четири парламентарни групи не са подкрепили позицията на съвета. Това даде повод част от политическите сили да зададат въпроса дали предложените текстове събират необходимата подкрепа от 3/4 от участниците, за да бъдат одобрени. В отговор президентът Йотова заяви:
1: тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона.
0: Произходът на дроновете, участвали в атаките от ранните часове на 6 октомври срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България, все още не може да бъде установен категорично. Това заяви премиерът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявено категорично, че атаките са извършени от Русия. Попитан защо не е репликирал думите на украински президент Володимир Зеленски, според когото украинските и българските служби са установили, че дроновете са били руски, Радев отговори:
2: моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. Тук на консултативният съвет получихме много ясни доклади от министра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски? Това се е за негова сметка.
0: По-рано през деня Русия отрече двата кораба да са били сред целите поразени от въоръжените и сили в нощта срещу 6 октомври. В позицията се казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу

0: целите, поразени от въоръжените сили в нощта срещу 6 октомври. В позицията се казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа и има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център. Русия нанесе на Украйна серия от удари с ракети и дронове. Убити са най-малко 24 души, сред които деца, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който определи атаките като подли. Щети са нанесени на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-много жертви има в Прилуки в северната Черниговска област, където руска ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда, предаде Reuters. Загиналите там са най-малко 18 души, сред които 4 деца, съобщиха местните власти. Зеленски отбеляза, че ударът е съвпаднал с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Днес, като подарък за рождения ден на Путин, руската армия разруши жилищна сграда в Прилуки, заяви Зеленски, като добави, че още 6 души са загинали в Киев, Александрия и Кременчук по време на масираната атака. Общо през нощта Русия изстреляла срещу Украйна 70 ракети. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още 3 души са обвинени за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации от болница Свети Георги в града. Под парична гаранция беше освободен счетоводител в частен здравен център, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случай, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние. След проведената акция в болницата Свети Георги в Пловдив, премиерът Румен Радев заяви, че проверките за това има ли източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна.
1: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса.

0: Христо Денев вече е в студиото. Очаквам от него спортните новини. Добър вечер.
1: Добър вечер. Балкан Ботевград загуби в своята зала от турския Бахче Шехир с 60-101 точки в матч от втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. А Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83-106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа. В Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков рилски спортист с 88-87 точки след едно продължение. Националният ни отбор по футбол се завърна в България след вчерашната победа над Люксембург с 2-0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0-3 гостуването си на Исландия и преди последните два матча на тима от четвърта група на трета лига в турнира през ноември, България е на третото място в класирането с 4 точки. Зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Рибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. И още футбол. ЦСКА 1948 отпуска 300 билета за феновете на ЦСКА за матч от 11-я кръг на първенството. Двубоят е в неделя от 20 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. А ръководството на Черно море предостави 1400 билета за фенове на Раневски за предстоящия матч също в неделя, но от 17 часа и 30 минути във Варна. Дунав Русе се подсили с полския вратар Бартош Желаковски. За последно той бе част от френския Ница, но имаше матчове предимно за дублиращия отбор на клуба. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високо платения треньор във висшата лига на Англия, като според медиите в страната ще получава около 35 милиона евро годишно. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков записаха загуби на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан.
0: Калин Петров с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 11 градуса в Смолян и Дупница до 19 в Сандански. В София 15 градуса при 40% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието, в София около 6 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното на този час. Представи го Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3. Рудбокс БГ ТОП 10. Здравейте, започва Рудбокс БГ ТОП 10, класацията за 10 нови български сингли в ефира на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз, Милко Петров, ще работим следващия час за вас. Най-напред обаче стартираме с новото предложение. Това е песента Другата част, съвместен дуетен сингъл на Михаела Маринова и Павел.
1: Ново предложение.

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Градус!
3: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд Шоуто
2: Градус!
3: По Радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
2: Градус!
3: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
4: Нещата погледнати трезво
3: и не до там.
2: Градус!
5: Номер 9.

ефира на Радио Пловдив. Вие сте с класацията Rootbox BG Top 10 за 10 нови български сингли, които се въртат в нашия ефир най-много. Какво чухме до тук? На 10-то място супергрупата Frontman с дебютния им сингъл Непобедим. 9-та позиция бе за Лисицата и Котараците и парчето ABC, а с 3 места надолу до 8-то слезе парчето с нещо повече на групата Зебра. Ето ги следващите 3. На 7-то място ще чуем съвместната песен на БТР и Любо Киров, заглавена Ще бъда там. 6-та позиция тази седмица е за Colorblind на Еди Тунджиан, а 5-то място е за Ria и I Don't Wanna Lose You. Номер 7.

0: Ретрохит.
1: Това е нашата рубрика за ретро музика и днес ще си говорим за група Сигнал и повече за историята на бандата. Всяка сага има своето начало, знаете. Всяка рок история, своята предистория. Каква е тя? Тримата музиканти Йордан Караджов, Румен Спасов и Христо Ламбрев се отделят от група Златни струни и основават група Сигнал на 1 юни 78 година. По това време група Сигнал работи като студийна формация в Националното радио. Барабанист на групата е Георги Кокаланов, а Златни струни продължават своята дейност до средата на 80-те години, когато емигрират в Канада. За четиримата от Сигнал всичко започва по различен начин, но и достатъчно еднакво с влюбване към музиката. Независимо от всичко, наоколо през 70-те и 80-те години, имам преди това социалистически начин на живот, бюрократичните порядки, комунистическите цензури, които само чакаха музикантите тогава да подадат ръка над общото блато, за да им счупят пръстите. Звучи алегорично, но точно Сигнал изпитаха на гърба си драконовските мерки на тогавашната власт след случая в Бургас. Комунистическите лидери прекрасно разбраха, че рок-музиката е най-неуправляемия канал за влияние върху свободата, душите на младите българи, както и ставаше тогава на практика. А шлагерът, може би, ги изпраща веднага на върха на слушателски интерес, защото те са готови като музиканти, единствено репертуарът им се е нуждаел от подобни хитове. Песента е на Тончо Русев, ние чухме миналата седмица в предаването. Едно уточнение, в този случай и по-нататък Сигнал ползват услугите на други композитори. Да те жадувам, например, парчето, което ще чуем след малко, е на Георги Костов. Друга тяхна песен «Лодка ли е любовта» пък е на Мори Саладжем, но групата взема не толкова песента, колкото кантото, защото музикантите преаранжират до неузнаваемост нещата и така се раждат хитовете на Сигнал. Пример, песента може би е изпълнявана от Доника Венкова, но без успех и много хора сега дори не знаят този факт. Тончо Русев среща Сигнал в Националното радио по време на прегледа Нова българска музика и им предлага и на тях тази песен. Нашият колега Томас Пространов я пуска в пулсиращи ноти и така магията на Сигнал започва. Парадоксът е, че може би, която заради гигантската си популярност има и немска версия, никога не награждавана у нас, нито на престижните тогава Златни Орфеи, Мелодия на годината и още други конкурси, но и сега малките деца познават точно тази песен и знаят текста наизуст. Пролетта на 79-та година отбелязва триумфално начало на концертната дейност на Сигнал с нов барабанист Владимир Захариев. Това е първата златна формация за Сигнал. Четиримата се преживяват заедно някои от звездните мигове, както и трудните моменти в артистичната кариера на групата. Организатор и менеджер в първите няколко години е Стефан Широков. Втория златен състав на Сигнал е сформиран в началото на 90-те.

групата се присъединява младият китарист Александър Мариновски, а Румен Спасов напуска. Той се отдава на звукозаписния бизнес, озвучаване на концерти и работа в фирмата Marcos Music. Той ще остане в историята на групата като технически гений и мисъл в областта на апаратурите. Йордан Караджов измисля мелодиите, кантото на бъдещите песни и идеята за тях. Христо Ламбрев ги облича в хармония режименти заедно с Данчо и така правят много-много свои успешни хитове. Сега е време да чуем да те жадувам на сигнал.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Слушайте,
2: какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: Връщаме се към нашата класация за 10 нови български сингли. Продължаваме напред с четвъртата позиция. Там тази седмица е поставено парчето с

0: II на Борис Христов. На третото място ще чуем победителя от предните две седмици. Това е групата Downshift Collective с парчето Едно. А на втората позиция е Пламен Денчев с Следа.
1: Номер 4.

Сега е времето и за новия номер едно в нашата класация. Достигне този момент, но ви припомням, че на четвърта позиция чухме Борис Христов със Стори, третото място бе за Downshift Колектив и Едно, това е песента победител от предните две седмици, втората позиция за Пламен Денчев и Следа. Новият победител тази седмица се казва Антон Котъс, един изключително млад и талантлив изпълнител, който работи по своите парчета с пловдивския музикант Ангел Дюлгеров, а песента е озаглавена «Сте стигнали до рая». От Драго Симеонов и от мен Милко Петров, до чуване и бъдете с Радио Пловдив. Чао! Номер едно.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Не стихва гнева на протестиращите гимназисти във Франция. В обращение към нацията тази вечер френският премьер Себастиан Лекорню обеща бърз отговор на недоволството с мерки за намаляване на цените на горивата на фона на продължаващите демонстрации, съпроводени с сблъсъци. Нови протести се планират и за утре, предава нашия кореспондент в Париж Юлия Талева.
2: Гневът на гимназистите не идва от никъде. Никой не може да остане безразличен към техните тревоги, призна френският премьер Себастиан Лекорню в обращението си към французите на фона на нестихващите ученически протести и безредици. Той обеща до края на месеца да обяви решение, за да отговори на най-належащите нужди на гимназиите. Вече 40 000 души са се изказали в откритата от кабинета платформа за диалог. Силите на реда нямат указания да предизвикват сблъсъци с учениците, каза той относно насилието по време на протестите. Цените на тока не бива да се повишават през зимата, препоръча още премиерът. Той потвърди също, че ще предостави на дистрибуторите 10 милиона барила дизелово гориво от стратегическите резерви на страната и обеща нови мерки за помощ на земеделците, освен договорените през септември. Целта на кабинета ще бъде да задържи дефицита на 5% в следващия бюджет, заяви Лекорню и призова политическите сили в парламента към отговорност и готовност за компромиси. От Париж, Юлия Тали.
1: 11 души бяха арестувани по време на няколко пропалестински демонстрации в Лондон днес. От британската столица предава нашия кореспондент Веселин Паунов.
3: Сред арестуваните са петима души, задържани по подозрение в подстрекаване към расова омраза по време на протест пред офиса на съвета на представителите на британските евреи в Северен Лондон, съобщиха от лондонската полиция. От полицията уточниха, че останалите арести са извършени по време на студентски пропалестински протести на други места в столицата, проведени въпреки призивите за тяхното отлагане. Днес се навършиха 3 години от нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври, при което загинаха около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници от въоръжената групировка. Израел отговори на атаката с военна офанзива в Газа, довела до смъртта на над 74 000 палестинци, според данните на управляваното от Хамас Министерство на здравеопазването. Кадри от демонстрацията пред офиса на съвета на представителите на британските евреи в Кямдън показаха няколко десетки протестиращи, някои от които са с маски, закриващи лицата им. В изявление след арестите, най-голямата организация на еврейската общност в Уединеното кралство заяви, че

0: няма да се подаде на заплахи или сплашване и благодари на полицията за бързата реакция. По време на протеста са скандирани лозунги, призоваващи към интифада, съобщиха от полицията. Други петима бяха арестувани на пропалестинско шествие с участието на около 100 души в централен Лондон. Арестите са за нарушаване на условията, наложени за шествието, включително забраната за носене на маски, скриващи лицата, съобщиха от полицията. Един човек беше арестуван по подозрение в нанасене на лека телесна повреда. От Лондон, Веселин Паунов.
1: У нас свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Инцидентът стана на 14 август миналата година, като Никола Бургазлиев блъсна петима души на тротуара в курорта. Защитата на подсъдимия твърди, че управляваното от Бургазлиев АТВ е било технически неисправно. С подробности слушаме нашия кореспондент в Бургас, Даниела Костадинова.
2: 18-годишният механик без опит и квалификация, който е поддържал АТВ-тата отдаване като атракциони в Слънчев бряг, беше разпитан на днешното съдебно заседание. Според Ивайло Найденов, адвокат на подсъдимия, управляваното от Бургазлиев АТВ не е имало технически преглед.
3: Това, за което съм настоявал, да бъдат допуснати до разпит тези, които са извършвали прегледа, защото се оказа, че в Каблешко изведнъж пункта записите не ги е съхранил. Слава Богу, че в автомобилна администрация ги има. Да бъде допуснат господина, който е закарал количката. Всички тези неща трябва да бъдат установени, защото аз твърдя, че на преглед не е ходило това пътно превозно средство и то не е изправно, защото явно има проблем.
2: Данните от автотехническата експертиза категорично посочват, че АТВ-то е било технически изправно, заяви адвокатът на пострадалото семейство Георги Радков.
4: Така го наричат механик, но към момента на нещастния инцидент той е бил на 18 години. Силно казано механик, поне такава ни информацията. За нас няма значение той какво ще каже при наличието на цялата тази доказателства на съвкупност.
2: Борим се за справедливост, каза майката на загиналата Христина Здравка Соколова.
5: Ще се борим до край. Искам справедливо за моето дете, което загина без причина. Беше на тротуара и го убиха. Искам справедливост.
2: Собственикът на фирмата за АТВ-та и служителя отдал под наем АТВ-то във фаталния ден на инцидента ще бъдат повторно разпитани на следващото съдебно заседание. То е насрочено за 3 ноември. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Централната избирателна комисия ще проведе до 14 октомври обучение с всички състави на районните комисии, които ще работят за деня на вота за президент на 25 октомври. Това обяви говорителят на комисията Стоянка Балова.
6: Като за нас е много важно наистина обратната връзка, която получаваме от тях, защото предстои да приемам и подготвим методическите указания и възнамеряваме всякакви въпроси и препоръки от хората на терен, от районните избирателни комисии, да ги включим в методическите указания.
1: Стоянка Балова съобщи още, че 200 машини ще бъдат включени в предстоящото обучение. Сега следва прогнозата за времето. Слушаме Калин Петров.
7: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 22 часа представила Чезар Валев.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Преге! Преге! Един час в света на книгите. Преге! Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Слушайте,
4: какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Консултативният съвет за национална сигурност при президента обсъди рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Трима души са загинали, а 36 ранени при атака срещу две международни летища в Саудитска Арабия. Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишният Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Следват подробностите по тези и други новини. Рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море обсъдиха участниците в заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова. След разговорите стана ясно, че съветът осъжда ударите с дронове и настоява
1: за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
0: Държавният глава открои и другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването и още.
1: България да поеме активна роля за преговори, намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
0: След заседанието председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента, информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застане и съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието е имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. Станислав Анастасов от ДПС заяви, че консенсус в консултативния съвет не е постигнат, тъй като четири партии са били против текста и допълнително

0: че според него правителството разполага с достатъчно информация, за да посочи кой стои зад инцидентите. Същевременно стана ясно, че 4 парламентарни групи не са подкрепили позицията на съвета. Това да е повод част от политическите сили да зададат въпроса дали предложените текстове събират необходимата подкрепа от 3/4 от участниците, за да бъдат одобрени. В отговор президентът Йотова заяви.
1: Тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона.
0: Произходът на дроновете, участвали в атаките срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България, все още не може да бъде установен категорично. Това заяви премиерът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявено категорично, че атаките са извършени от Русия. Попитан защо не е репликирал думите на украинския президент Володимир Зеленски, според когото украинските и българските служби са установили, че дроновете са били руски, Радев отговори.
2: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. Тук на консултативният съвет получихме много ясни доклади от министъра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски, това се е за негова сметка.
3: Има ли за страната ни, господин премиер?
2: Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своят пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България, но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност.
0: Заяви премиерът Радев. По-рано през деня Русия отрече

0: България, но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност.
1: Заяви премиерът Радев. По-рано през деня Русия отрече двата кораба да са били сред целите поразени от въоръжените и сили в нощта срещу 6 октомври. В позицията се казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа. Има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди, съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център. Русия нанесе на Украйна серия от удари с ракети и дронове. Убити са най-малко 24 души, сред които деца, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който определи атаките като подли. Щети са нанесени на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-много жертви има в Прилуки и в северната Черниговска област, където руска ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда, предаде Reuters. Загиналите там са най-малко 18 души, сред които 4 деца, съобщиха местните власти. Зеленски отбеляза, че ударът е съвпаднал с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Днес, като подарък за рождения ден на Путин, руската армия разруши жилищна сграда в Прилуки, заяви Зеленски, като добави, че още 6 души са загинали в Киев, Александрия и Кременчук по време на масираната атака. Общо през изминалата нощ Русия е изстреляла срещу Украйна 70 ракети. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още 3 души са обвинени за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации от болница Свети Георги в града. Под парична гаранция беше освободен счетоводителя в частен здравен център, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случая, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние. След проведената акция в болница Свети Георги в Пловдив, премиерът Румен Радев заяви, че проверките за това има ли източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна.
2: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса.
1: Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишният Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Инцидентът стана на 14 август миналата година, като Никола Бургазлиев блъсна 5 души на тротуар в курорта. Защитата на подсъдимия твърди, че управляваното от Бургазлиев АТВ е било технически неисправно. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: 18-годишният механик без опит и квалификация, който е поддържал АТВ-тата отдавани като атракциони в Слънчев бряг, беше разпитан на днешното съдебно заседание. Според Ивайло Найденов, адвокат на подсъдимия, управляваното от Бургазлиев АТВ не е имало технически преглед.
4: Това, за което съм настоявал, да бъдат допуснати до разпит тези, които са извършвали прегледа, защото се оказа, че в Каблешко изведнъж пункта записите не ги е съхранил. Слава Богу, че в автомобилна администрация ги има. Да бъде допуснат господина, който е закарал количката. Всички тези неща трябва да бъдат установени, защото аз твърдя, че на преглед не е ходило това пътно превозно средство и то не е изправно, защото явно има проблем.
3: Данните от автотехническата експертиза категорично посочват, че АТВ-то е било технически изправно, заяви адвокатът на пострадалото семейство Георги Радков.
5: Така го наричат механик, но към момента на нещастния инцидент той е бил на 18 години. Силно казано механик, поне такава ни информацията. За нас няма значение той какво ще каже при наличието на цялата тази доказателствена съвкупност.
3: Борим се за справедливост, каза майката на загиналата Христина Здравка Соколова.
6: Ще се борим до край. Искам справедливо за моето дете, което загина без причина. Беше на тротуара и го убиха. Искам справедливост.
3: Собственикът на фирмата за АТВ-та и служителя отдал под наем АТВ-то във фаталния ден на инцидента, ще бъдат повторно разпитани на следващото съдебно заседание. То е насрочено за 3 ноември. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: 3 души са загинали, 36 ранени при атака срещу 2 международни летища в Саудитска Арабия, съобщиха в изявление от гражданската авиация на кралството, без да уточняват кой стои.

0: за тях. Отговорността за атаките поеха подкрепените от Иран бунтовници Хути в Ямен, още от Лилия Герчева.
1: Атаките са били извършени вчера и днес срещу съоръжения на летищата Абха и Крал Халид. Двама души, граждани на Египет и Алжир, са загинали на летище Абха, а судански гражданин на международното летище Крал Халид в Рияд. Полетите са били временно нарушени. По-късно тази вечер подкрепените от Иран бунтовници Хути в Йемен поеха отговорност за атаките срещу двата аеропорта и военни обекти в Саудитска Арабия. Военният говорител на бунтовниците Яхия Сария заяви в социалните мрежи, че са изстреляни балистични ракети и дронове срещу международното летище в Рияд. Говорителят на предвожданата от Саудитска Арабия коалиция, която се сражава срещу хутите, турки Ал Малики, заяви, че силите й са прехванали балистична ракета северно от Рияд. Рано тази сутрин две ракети, изстреляни от хутите, бяха насочени към международното летище на град Аден в Йемен, но няма информация за жертви. Атаките идват на фона на възобновяването на сраженията след офанзивата на хутите по крайбрежието на Червено море в Йемен и контраофанзивата на подкрепяното от Саудитска Арабия правителство, което отвоюва обратно райони около стратегическия проток Баб ел-Мандеб. За новините Лилия Герчева.
0: Не стихва гневът на протестиращите гимназисти във Франция. В обращение към нацията френският премьер Себастиан Лекорню обеща бърз отговор на недоволството с мерки за намаляване на цените на горивата на фона на продължаващите демонстрации, съпроводени с сблъсъци. Нови протести се планират и за днес, предава кореспондентът ни в Париж Юлия Талева.
2: Гневът на гимназистите не идва от никъде. Никой не може да остане безразличен към техните тревоги, призна френският премьер Себастиан Лекорню в обращението си към французите на фона на нестихващите ученически протести и безредици. Той обеща до края на месеца да обяви решение, за да отговори на най-належащите нужди на гимназиите. Вече 40 000 души са се изказали в откритата от кабинета платформа за диалог. Силите на реда нямат указания да предизвикват сблъсъци с учениците, каза той относно насилието по време на протестите. Цените на тока не бива да се повишават през зимата, препоръча още премиерът. Той потвърди също, че ще предостави на дистрибуторите 10 милиона барила дизелово гориво от стратегическите резерви на страната и обеща нови мерки за помощ на земеделците, освен договорените през септември. Целта на кабинета ще бъде да задържи дефицита на 5% в следващия бюджет, заяви Лекорню и призова политическите сили в парламента към отговорност и готовност за компромиси. От Париж, Юлия Тали.
0: Следва спорт с Христо Денев.
3: Националният ни отбор по футбол се завърна в България след победата над Люксембург с 2-0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0-3 гостуването си на Исландия и преди последните два матча на тима от четвърта група на трета лига на турнира през ноември, България на третото място в класирането с 4 точки. Зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Рибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. И още футбол. ЦСКА 1948 отпуска 300 билета за феновете на ЦСКА за мача от 11-я кръг на първенството. Двубоят е в неделя от 20 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. А ръководството на Черно море предостави 1400 билета за феновете на Левски за предстоящия матч, също в неделя, но от 17 часа и 30 минути във Варна. Дунав Русе се подсили с полския вратар Бартош Желаковски. За последно той бе част от френския Ница, но имаше матчове предимно за дублиращия отбор на клуба. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високо платеният треньор в Висшата лига на Англия, като според медиите в страната ще получава по около 35 милиона евро годишно. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков записаха загуби на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан. Балкан Ботевград загуби в своята зала турския Бахче Шекир с 60-101 точки в матч от втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. А Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83-106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа. В Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков рилски спортист с 88-87 точки след едно продължение. Джордж Лазаров и Александър Толев се класираха за втория кръг

на международния тенис турнир в Бургас. Лазаров надигра руманеца Стефан Илие Богдан Петре с 6 на 3 и 6 на 3, а Толев отстрани Михай Александро Коман с 6 на 3 отказване на руманеца. От надпреварата отпадна Йоан Найденов. В схемата при жените Елизара Янева преодоля Джулия Попа също от Румъния след 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 2. Русица Денчева победи полякинята Джиня Файтел с 4 на 6.

0: 6 на 3 и 6 на 3, а Лидия Енчева надигра Мари Фокт от Германия с 6 на 7, 6 на 0 и 7 на 6. От надпреварата отпаднаха Лия Каратанчева, Никола Иванова, Галена Кръстенова и Денислава Глушкова. А Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнира в Монастир, Тунис, побеждавайки Реми Дюгарден от Франция с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 4.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 5 градуса в Дупница до 17 във Враца. В София 12 градуса при 52% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосфера на налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде с разкъсана висока облачност и слаб предимно южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градус на места в високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Консултативният съвет за национална сигурност при президента обсъди рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Трима души са загинали, а 36 ранени при атаки срещу две международни летища в Саудитска Арабия. Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Здравейте, започва Родбокс, предаването за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз, Милко Петров, сме екипа, който ще работи следващия час за вас. Какво предстои днес? Ще ви срещна с Даниела Белчева. Артист, автор на песни, родена е във Варна, има до този момент 3 издадени албума. Първият е със заглавие Акустик ми, появява се през 2020-та, Silver Button EP, по-кратък албум от 2022 година, и през 2024 Даниела Белчева издава своя албум Наив. С нея ще ви преведем през всички тези албуми, ще се опитаме да чуем колкото може, разбира се, и повече музика, а с нея също така ще си говорим и за началото на нейната музикална кариера, за джаза, за нейното предаване в Радио Варна, защото Даниела е наш колега от БНР Радио Варна, така че бъдете с нас. А сега започваме с песен, която съвсем наскоро ви представихме в ефира на Радио Пловдив заедно с Росен Кокошаров. How Many Sorrows? Това е съвместния сингъл на Даниела Белчева и Росен Кокошаров. Това е началото.

0: How Many Sorrows е парчето, което чухме преди малко. Ние ви го представихме съвсем наскоро. Росен Кокошаров беше тук в студиото на Радио Пловдив. Това е един съвместен сингъл на Даниела Белчева и Росен Кокошаров. Всъщност, Росен е и връзката с Даниела, един артист, който аз сега лично откривам. Оказва се, че сме и колеги, защото Даниела е част от екипа на Радио Варна. Тя там си има и свое джаз предаване. Даниела на телефона, здравей!
1: Здравей, Милко, много ми е приятно.
0: И на мен ми е приятно, винаги така правя, когато в началото запознавам слушателите с лично за мен нов артист, се опитваме да разкажем всичко за него. Аз ще кажа, че ти имаш досега 3 издадени албума, те са през 2 години издаване, първият излиза през 2020, след това през 2022, първият е със заглавие Acoustic Me, вторият е Silver Boot. Третият албум е озаглавен Наив. Той излиза през 2024 година. Даниела, в началото питам, понеже поредицата е през 2 години, дали се очертава 2026-та да излезе четвърти твой албум?
1: Много ми се иска, но тъй като не сме започнали още работа по него и не съм сигурна дали ще излезе тази година, иначе аз имам материал, който чака да бъде записан. Но така, много ми се иска да спазя тези цикли на 2 години, но пък нещата не винаги зависят от нас.
0: How Many Sorrows е съвместен твой сингъл заедно с Росен Кокошаров. Кажи ми малко повече за работата си с Росен. Той ни поговори за теб и сега обаче нека да чуем твоята гледна точка.
1: Аз съм възхитена, много впечатлена от Росен, защото ние не се познавахме допреди това, лично като хора, допреди да работим заедно. Тази идея се появи съвсем спонтанно и аз наистина много вярвам в спонтанните неща, защото още от самото начало си пролеча, че ние двамата прегърнахме тази идея да запишем дует на песен. Видяхме се в Пловдив на един мой концерт клубен там. Моят интерес към него до някъде е продиктован заради това, че работя с Милен Кокошаров и съм се интересувала от това какво прави Росен. Харесвам много албума му Butter Dream, харесвам много изобщо каква е позицията му, харесвам го как е в музикалното пространство, да речем, в България, но докато не заработиш с един човек, всъщност не можеш да му видиш детайлите на нравствеността, на характера, начина по който преживява света изобщо. И за мен това беше голяма изненада, защото Росен е изключително чувствителен, много ми хареса това сътрудничество.
0: Сега ми се иска да продължим с теб самата. Да кажем, откъде е започнал твоя творчески път и посоката ти в джаза?
1: Как да кажа, думата джаз, аз се занимавам с пеене от малка. Пяла съм по много хорови формации, после с различни банди в различни места. Нали? Това е изграждането на един човек като артист и като музикант. Всички знаем, че един много дълъг път с много натрупвания. Той не се ражда от днеска за утре. С джаза се сблъсках доста късно, според мен, на около 20 годишна възраст и все още не се чувствам

точно джаз артист, а мога да кажа, че просто съм много повлияна от идеологията на това изкуство, без да го познавам чак пък толкова много теоретично и като примери, защото тази свобода, тази посока на постоянен диалог в музикалната картина, на сцената с музикантите, в себеизразяване чрез някаква импровизация, в която винаги имам още колко много да уча в тая посока. Това много ме привлича в джазовото изкуство и мисля, че музиката, която така се опитвам да правя и която правим с тези музиканти, е някаква

0: месеца между представите на нашите светове, ако тая музика, която звучи в тези албуми, се ражда като сурова идея в моето сърце и в моя ум, то тя звучи по този начин заради музикантите, с които работя, а те от няколко години са точно Митко Семов на барабани, Мишо Иванов на контрабас и Миленко Кошаров на пиано. Благодарение на тях, всъщност аз научавам страшно много и се да познавам още повече. Та така, иначе разбира се, че съм слушала много джазова вокална музика, инструментална малко по-късно, през вокалната започвах да се интересувам и от инструменталисти, но си мисля, че моята посока си е точно кросовър. Една такава, смея да твърдя, може да е нескромно, обаче съвременна посока, която вплита много жанрове и много влияния в себе си.
1: Днес ще преминем през твоите три албума. Време е вече да послушаме малко музика от първия твой албум, който се казва Acoustic Me. Казах, че той е издаден през 2020 година, дебютен албум за теб. По принцип ти работиш с тези имена, които спомена преди малко. Това можем да кажем, че и за трите албума е характерно. Димитър Семов, Миленко Кошаров и Михаил Иванов.
0: Първият албум не е записан с Милен и с Мишо. Митко Семов е барабанист. Записан е с варненски музиканти, приятели. Поканих Димитър Семов, на когото така изцяло се доверих за посоката на звучение на този първи албум, който всъщност ме отведе към Миленко Кошаров и Мишо Иванов за следващите албуми. И да, песените идеи са мои, автор съм на музиката и на текста, но аранжиментите са наистина дело на музиканти, които са до така степен широко скроени, че могат да чуят сърцето на песента, която им предлагам в студиото.
1: Сега композициите, които избрахме ние с тебе, са Butterflies и Under Lights and Shadows. Като автор на тези партията, какво би ми казал, какво те вдъхнови да ги направиш тези две композиции от албума Acoustic Me от 2020?
0: Аз така като се връщам, сега не става много приятно, защото винаги той е като при децата, може би, така първата рожба е така с едно особено, как да кажа, усещане за започване, за навлизане в един непознат свят, който те променя и по който след това вървиш с някакво друго самосъзнание. С много наистина скъп спомен, много мил спомен е тази работа, която беше нова за мен и така ме вдигна на една висота на духа, каквато до тогава не бях познавала, да бъдеш автор и да можеш да видиш реализирани своите песни, наистина да звучат по начина, по който си ги представил дори и по-добре, и то записани с живи музиканти, и да си част от нещо, което е много по-голямо от песента ти в сърцето ти. На мен това наистина ме дигна до едни много високи духовни нива, ако мога така да кажа. И се радвам, че все още не съм слязла от тези нива. Благодарение наистина на работата с музиканти, живи музиканти, много така държа да го подчертая, че аз се чувствам наистина като част от един творчески екип, не се чувствам като единствен автор на тази музика, макар че наистина тя тръгва от мои песни, мои музикални идеи. Мисля, че всичките ми песни и в трите албума до сега се обединяват така от едни общи послания. Общо заето всеки един сонграйтър, всеки един автор си има един мироглед, който макар и с малки промени в течение на времето, той си остава същия. А моите послания са точно тези за търсенето на една постоянна светлина, за търсенето на тая възможност, която е близо до нас, която е близо в заобикалящото ни пространство, благодарение на която може да преобръщаме всичко, което ни тежи, да го преобръщаме в лекота, да го преобръщаме в нещо красиво. Всеки един творчески човек се занимава с изкуство и влиза в изкуството с тази цел, и настроенията, които преживяваме в света и в живота, са страшно много. Творчеството, изкуството, което носим в сърцата си, ти, навярно, сигурно знаеш, са тези острови, благодарение на които света ни изглежда, но който го чувстваме всъщност в тези моменти, който го чувстваме точно такъв, какъвто искаме да бъде. И моите послания са такива. И мисля, че всички песни са като чили казване на едно и също нещо,

0: с малко по-различни думи. Това е наистина всяка една песен, според мен, е подчинена на тази обща посока за търсенето на светлината.
1: Аз ти предлагам сега да продължим с музика. Butterflies и Under Lights and Shadows. Това са две композиции от твоя дебютен албум, появил се през 2020 година и озаглавен Acoustic Me.

0: С Даниела Белчева днес препускаме през нейното музикално творчество. Тя е на телефонната ни линия. Чухме две от композициите в албума Acoustic Me, Butterflies и Under Lights and Shadows. В началото на нашия разговор ви споменах, уважаеми слушатели, това, че Даниела е част от екипа на БНР Радио Варна. Сега обаче от теб ще разберем как се казва твоето предаване, в кой ден се излъчва и разбира се каква е неговата тематика. Ние сме колеги музикални журналисти, но това е хубавото, че благодарение на интернет слушателите могат да се отправят и към Радио Варна и към твоето предаване също.
1: Аз се чувствам много нова в това и така се радвам за тази покана, защото това пък ми дава един много по-различен поглед за музиката като цяло и за мястото, за целият този пъзел, от който сме част и ние в крайна сметка като български артисти. Едно тривиално съвсем име има моето предаване. То се казва Четвъртък вечер с Дани Белчева. В Радио Варна много отдавна в четвъртъчната вечер след 9 часа, след новините в 9, се излъчвали джазов плейлист без водещ и директорката на радиото дълго време е търсила такъв водещ. Така срещнахме се в един момент и аз приех тази покана на драго сърце и наистина се опитвам джазово ориентираната, да речем, музика, която представям, да е точно в тази предимно съвременна посока, не че не обръщам поглед и към класическите имена, но да е точно в тази по-съвременна, пост-жанрова, както и казваме, посока, където вече всички артисти са повлияни от страшно много стилове и трудно може да се говори за стил, дори и за джаз съответно. Затова и предаването няма точно такова заглавие с понятието джаз, което като че ли започва да звучи по-архаично. Не, че не знаем за какво става въпрос и на какво учи то и каква е идеологията на това изкуство, но така като музикални примери, все повече съвременната музика е

0: такава една артмесеца интернационална, повлия на артистите. Съвсем органично смесват различни изкази, различни изразни средства в музиката.
1: Да, то това е една тенденция във всеки музикален стил, бих казал, от около 15-20 години. Вече не е учудващо, например, да чуем рок парче с рапиране вътре. Преди беше странно, но сега не. Но така това е и в джаза се случват тези неща. Разбира се, така се развива света на музиката, откривайки нови похвати и нови начини за музициране. Като говорим за джаз, какъв е твой поглед за джаза в България? Имам предвид това, че в Пловдив имаме доста джаз музиканти, големи имена, започвайки от Милчо Левиев, Бели зелени червени, Мирослава Кацарова, Петър Салчев и още много други имена, които бих могъл да изброя, но какъв е твой общ поглед за ситуацията в нашата страна?
0: Аз ти благодаря, нали, за този въпрос. Не знам доколко адекватно точно аз бих могла да коментирам, при положение, че така имам една много голяма празнина в главата си като информация, като джазова история, която, разбира се, се опитвам да набавя и да попълня.
1: Това е интересно, защото все пак твой поглед е от посоката на Варна. Това е на другия край на България. Ние сме в Пловдив. Интересно какво мислят в София или в другите градове, но все пак, да, това е интересното.
0: Имам две срещи с Милчо Левиев, още много отдавна. Между другото, ако имаме време, може да разкажа и за тях, защото не мисля, че някога съм разказвала, но тъй като Милчо Левиев е от Пловдив, мога да ги разкажа.
1: Да.
0: Но аз много се радвам, че България е малка държава, България е далеч от родината на джаза. Не, че в Европа няма много джаз, но много се радвам, че тук все пак има страшно... Според мен са много артисти, които правят неща в тази посока. Някои от тях са така доста популярни имена, но има и такива, които не са популярни и пак правят красива музика. И изобщо джаза е един, поред мен, и музиката, но и джаза в една по-тясна зона, е един вирус, който ако зарази съответния човек, няма лекуване после. И въпреки всякакви трудности, артистите продължават да издават музика, да записват, да мислят, защото главата, просто сърцето не може по друг начин, веднъж опарено с тази любов.
1: Ще ми е интересно да разбера за Милчо Левиев. Това ще го направим в следващото включване. А сега обаче ти предлагам да продължим пак с музика, вече от втория твой албум. Сребърен бутон, така ли превеждаме заглавието на копче?
0: Сребърно копче, той вече е записан с Милен. Първия всъщност албум, който записваме с Милен Кокошаров и Мишо Иванов, и това беше вече след като бяхме направили няколко концерта, самостоятелни с тази програма. Много уча от тях и много се радвам. Съм щастлива за това, че работим заедно.
1: Да, избрахме да чуем Because We Love и I Test The Morning Light With You. Това са две от композициите във втори албум на Даниела Белчева. Озаглавен, ще го кажа на български, нали, ми позволяваш. Сребърно копче, така се казва албума. Нека чуем тези две композиции.

0: Because we love you, I test the morning light with you са две от парчетата, които чухме от втория албум на Даниела Белчева Silver Button, т.е. сребърно копче. Даниела спомена преди това, че си имала две срещи с Милчо Левиев, един така познат, много, много добре познат не само в България музикант, но и в Америка, изобщо по целия свят пловдивчанин. Та какви бяха твоите срещи? Къде го срещна? Къде се видяхте с него?
1: Ами тези две срещи със сигурност, първо светла му памет. Много се радвам, че докато е бил жив съм имала възможността да се докосна до тази личност, защото всеки, който го познава, макар и аз малко така през екрана, знае, че той е съвсем колоритна и така космополитна личност, много далеч се простира вкуса за неговата личност извън музикалното поле. Според мен е това. И тези срещи са много важни в моя ум. Едва ли той изобщо ги има обърнал внимание, едва ли кой знае колко много ги помни. Но когато бях на 20 и така правих първи стъпки в слушането на джаз музика и бях страшно жадна да слушам такава музика, тя тогава не се намираше лесно. Ами от приятел на приятел, все пак е във Варна, си имаме хора, които се до ден днешен сме приятели и още тогава съм взимала назаем музика на дискове, на касетки, за да слушам и да се уча. Та тогава имаше, според мен,

е имало така един спад в концертната дейност, поради която по-известни имена идваха по малки барове да изнасят своите програми. По този начин съм гледала Лили Иванова в бар с Митко Щерев. Гледах Милчо Левиев с Вики Алмазидо. Е така, големи артисти идваха да изнасят концерти на едни съвсем малки места. Нещо, което според мен беше една вълна. Това е било около 2000-та година. Когато Милчо и Вики бяха и аз бях в публиката, разбира се, на този концерт, бара беше абсолютно пълен във Варна. Те изпяха своята програма от джазови стандарти и най-накрая Вики каза: сега няма ли някой от вас тук да излезе и да изпее един джаз стандарт? Нещо лесно, което всички го знаем, например. И всички, понеже знаеха, че аз вече се занимавам с тази музика, казаха: Даниела, избутаха ме напред. Вики ми връчи микрофона, Милчо ме попита: какво ще изпееш, моето момиче? И аз казах, така, въпреки че за мен, като човек, който се чувства супер бос в тази целият океан на джаза, казах едно име, знаеш ли това, но знам, ето, и почна той интродукцията с така един типичен за него, според мен, минималистичен подход. Аз така много добре си спомням това свое младежко притеснение, как аджеба ще изкарам аз с този минималистичен подход на съпровод темата, която си знам, така как съм си научила като някаква ученичка. И бях страшно щастлива, защото не само, че изкарах до края и бях за първи път всъщност на живо видях какво означава някой да те води. Той ми отвори врата, каза: айде сега импровизирай, направи едно соло. Аз много не бях запозната с това как точно трябва да го направя. Не си спомням какво съм направила, но нещо се съм направила, след което завършихме изпълнението и той ми беше казал: моето момиче, ти не си за тая страна. И аз тогава така не знаех, така мисля, че не разбрах точно какво ми каза. Но все пак това е на една такава възраст, която тази среща беше много

0: така много ме запали и си остава през погледа на моята 20 годишна възраст. Десетина години по-късно те правиха едни майсторски класове в Нов български университет с Вики. Реших да видя какво е. Милчо беше вече на една малко по, така ако мога да кажа, уморена възраст. Лечеше му според мен. Така доста, как да кажа, саркастично беше чувството му за хумор в тези класове спрямо вече не само музиката, ми спрямо много неща от живота. Не знам, впечатлявала съм се от всяка една негова дума, от всеки един негов жест. С това мога да завършат този разказ наистина. Да, много се радвам, че така съм се докоснала по този начин до него.
1: Да, това си е наистина щастие, защото все пак музиканти от такава величина не се срещат много често. А ще спомена за нашите слушатели, че ти участваш на различни фестивали в нашата страна. Варна Summer Jazz Fest, това се случва през 2020 година на север от изтока. Също във Варна, фестивал на изкуствата в Пазарджик, това се случва през 2021. Ато Джаз Фестивал в София, известния Пловдив Джаз Съмър, също. Джаз в първо студио на БНР в София, както и Мюзиколоджи на БНР София и още много други. Вече имаш ли концертна програма за тази година?
0: Я ще започна този отговор по този начин. Аз мисля, че съм в момента в едно забавяне на скоростта, с която почнах. Съвсем нормално е, когато едно име до някъде новопоявило се на една музикална сцена, каквато е нашата тук, да предизвика, да речем, интерес от малко повече форуми, за което много благодаря. Ти спомена Пловдив Джаз Самър през 22-а Мира Кацарова. Тя също много ми помогна в началото, за да някакси, за да повярвам, че има смисъл в този път на независимия музикален артист в България. Нещо, в което се съмнявах и не бях много сигурна. Тя ме покани на своето, мисля, че първо лятно издание. Направихме един много хубав концерт в село Марково и до ден днешен мисля, че с Мира, макар че не се виждаме и чуваме често, имаме една такава споделена връзка. За нова концертна програма ми е рано да говоря на този етап. Да. Имам нов материал, който много искам да запиша, но си мисля, че може би първо ще започнем представяне на живо с него и после ще влезем в студио. Нещо, което е обратно на логиката до сега. На логиката всъщност на всеки един артист първо записва и след това представя. Но сега си мисля, че точно обратното ми се иска да направя.
1: Да, това го правят много често артистите. Най-напред пробват публиката, аудиторията с новите парчета и след това записват албума.
0: По някакъв начин си мисля, че когато нещо бъде представено пред публика, самата енергия на това изпълнение влиза и в студийния звукозапис. Защото особено в такава музика, която кореспондира с джаза и с импровизационната музика, триото музиканти, за които си говорим, точно това правят по време на нашите концерти и се появяват едни идеи, които често не могат да бъдат повторени в студио, а пък има хляб, има месо в тях и си мисля, че това наистина е един добър подход за пристъпване към нова продукция.
1: Да, преминаваме сега и към твоя трети албум Наив. Какво би означавало? Наивен ли? Така ли да преведем това заглавие?
0: Да, наивна.
1: Да. Това е албум, който има интро и аутро от всички твои три албума. Интересно е това, защото въвеждаш и извеждаш слушателя в този свят на музиката.
0: Интрото и аутрото представляват една и съща композиция, интерпретирана по два различни начина. Интрото е само пиано и глас, а аутрото, след извървяването на 9-те песни, на 9-те творби, аутрото е същата композиция, обаче с триото плюс чело. В Наив има гост виолончелист, като чело аранжиментите са разписани от Милен Кокошаров. Челистът е Кристиян Чернев, негов приятел и колега, един също прекрасен музикант. Идеята ми тук беше първо, че

0: наивна, защото за да познаваш любовта, трябва да си голяма доза наивник и за да вярваш в нейните най-хубави страни, въпреки че света ти показва всякакви лица на любовта и всички ние ги познаваме, разбира се. Но за да продължа, познавайки всички ти лица, за да продължаш да и се доверяваш и да виждаш най-хубавите страни, да се оставяш тя да те води, трябва да си до голяма степен наивник. Не точно както децата са, но да, така, да се опиташ да храниш тази наивност. Аз, това, нали, това беше моята идея, да се опиташ да храниш тази наивност, за да може тази любов да те води все пак колкото си може по-дълго, преди дано да не ставам така съвсем скептик с възрастта.
1: Благодаря ти за участието в нашето предаване.
0: Добре, и аз за поканата.
1: И се радвам, че се запознахме чрез ефира на Радио Пловдив, разбира се, и чрез Росен Кокошаров. Сега продължаваме с Baby Rainbow и Broken Surface. Правилно ли произнасям имената?
0: Surface,
1: да. Точно така, от твоя трети албум Наив. Поздрави на Варна, поздрави на колегите, разбира се, от Радио Варна, и ще се чуваме, за да представяме и друго от твоето творчество. Благодаря ти.
0: Благодаря, благодаря много. This is not the illusion. If it hurts.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Агоп Тетеосян, а в студиото сме Веселин Димитров
0: и аз Елеонора Стоилова.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на email bnrtop20@bnr.bg.

Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.

0: От номер 20 чухме дуетната песен на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза Вярвай.
1: Без промяна на 19-та позиция откриваме Милена Цанова Лен с Майнде.

0: 19-то място за Mind Delirium на Милена Цанова Лен.
1: С една позиция назад отстъпва Любовта на Кремена Митева, 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме съвместната песен на Михаела Маринова и Павел, Другата част.
1: С 4 места назад се класира Нишки от сатен на Ники Райс и така вече заема 16-та позиция.

0: Слушахме Ники Райс с песента «Нишки от сатен». 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боби Косатката от група Тангра и искам да ви представя новата версия на една много позната на всички песен. Това е песента на Чочо Владовски «Безсъние» в изпълнение на група Тангра. Ако ви харесва, гласувайте за нас в класацията БНР ТОП 20. Благодарим ви!
3: Попадаме

0: Това беше морска дъга на Мими Николова, която заема 15-то място.
1: С 6 места назад, вече под номер 14, откриваме Маргарита Хранова и Отпечатък.

0: Чухме Отпечатък на Маргарита Хранова, 14-то място.
1: С две позиции назад се класира Васил Петров и така песента му «Как красиво умират листата» е 13-та в крайното подреждане.

0: позиция напред. Под номер 12 в БНР ТОП 20 чухме Михаела Филева и Слънцето пак изгря.
1: Назад с две места се класира Твоето секси аз на Миро. И така вече на 11-то място.

0: Това беше Миро с песента «Твоето секси аз», номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Влюбен град на Орлин Горанов
0: и Само за нас на Жени Лечева. А под номер 10 и тази седмица слушаме Маги Джанаварова с Лудост.

0: Чухме Лудост на Маги Джанаварова. 10 място в БНР ТОП 20.
1: Раздвижване с 5 позиции назад за Стефан Лалчев и About You номер 9.

0: На девето място чухме About You на Стефан Лалчев.
1: Отново предложение през изминалата седмица, на осма позиция. Тази се класира Деля Хараламбиева с песента Амарела.

0: И още една песен, която беше второ ново предложение през миналата седмица. Демон на Ники Урумов откриваме на седмото място.
1: Под номер 6 се класира Последната врата на Сергей Вардеварян.

0: чухме Сергей Вардевариан с песента Последната врата. Шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дария Томова и с огромно вълнение ви представям Остава нещо. Дуетът ми с невероятния Орлин Горанов. За мен тази песен е една сбъдната мечта и носи послания за срещите, хората и чувствата, които оставят следа и не си отиват с времето. Текстът е на Явор Кирин, а музиката е на Красимир Гиомезов. Надявам се песента да остави следа и във вас. Подкрепете ни, като гласувате за Остава нещо в БНР ТОП 20.

0: Това беше второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Дуетът Остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова.
1: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата.

0: Тома отстъпи първото място и вече е на втора позиция с Химера.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Агопта Теосян, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, което тази седмица е за група Фанданго и песента «Къде зимува лятото». Номер 1.

Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.